0: Her NRK Nyheter klokka 3. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det Pakistan som har meklet I krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene I tale. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump høres optimistisk.
1: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden I Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå I en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Og det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Og oljeprisen falt I går etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran. Men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag. Det opplyser innenriksdepartementet I Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte smittet eller mistenkt smittet av Hanta-viruset. Rundt 210 ansatte ved batterifabrikken Morrow I Arendal mistet jobben etter at styret meldte oppbud onsdag. Milliarder av kroner investert I selskapet, men ikke nok, sier styreleder Ann-Kristin Andersen I Morrow Batteries.
3: Skalering koster penger, og det har vi ikke klart å skaffe I tide.
4: Morrow Batteries rett og slett ikke blitt stor nok, ifølge styret. Dermed mistet flere enn 200 ansatte jobben. Regjeringens batteristrategi fra 2022 handler blant annet om å stille opp med kapital. Denne strategien forlatt, mener de lokalt. Nå krever Fremskrittspartiet oversikt over hvor mye penger som gått med.
5: Nå må det ryddes opp, og vi forlanger svar.
6: Det jo ikke nytt at FRP ikke opptatt av å sikre ny industri I Norge. Men akkurat nå så starter du en prosess med både kreditorer og bobestyrer, og den prosessen må få lov til å gå sin gang.
0: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth, og reporter var Kristoffer I. Sandhøy. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer I 36 bedrifter blir tatt ut I streik fra mandag. Da vil Fellesforbundet ha tatt ut 4000 medlemmer. I studio nå Aud Ragnhild Tarud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump selv virker optimistisk.
1: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip er på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene på mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen 8 er smittet eller mistenkt smittet av hantavirus. Rundt 210 ansatte ved batterifabrikken Morrow i Arendal mistet jobben etter at styret meldte oppbud onsdag. Milliarder er investert i Morrow Batteries, men ikke nok, sier styreleder Ann-Kristin Andersen.
3: Skalering koster penger, og det har vi ikke klart å skaffe i tide.
4: Morrow Batteries er rett og slett ikke blitt stor nok, ifølge styret. Dermed mistet flere enn 200 ansatte jobben. Regjeringens batteristrategi fra 2022 handler blant annet om å stille opp med kapital. Denne strategien er forlatt, mener de lokalt. Nå krever Fremskrittspartiet oversikt over hvor mye penger som er gått med.
5: Nå må det ryddes opp, og vi forlanger svar.
6: Det er jo ikke nytt at FRP ikke er opptatt av å sikre ny industri i Norge. Men akkurat nå så starter du en prosess med både kreditorer og bobestyrer, og den prosessen må få lov til å gå sin gang.
0: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth. Vi hørte også FRP-leder Sylvi Listhaug, og reporter var Kristoffer Isaksen Sandøy. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet Epsteins tidligere cellekamerat Nicholas Tartaglione måtte frigis. Brevet har vært oppbevart i hvelvet til den føderale domstolen i nesten 5 år, melder nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka fem. Iran ventes i dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen. Det opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, i Oman-bukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg, og da det forsøkte å seile mot en iransk havn. Og i et israelsk angrep i Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept i går i det første angrepet i Beirut siden våpenhvilen i Libanon. Norge har signert et nytt teknologisamarbeid med USA. Den såkalte Pax Silica-gruppa skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse på områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Amerikanerne peker også på norsk vannkraft og oljefondet som strategisk viktig. Norge blir det 15. landet som er med i Pax Silica-samarbeidet. Jakob Hellberg er undersekretær i amerikansk UD.
1: We want to partner with countries that bring unique industrial strengths to the table. Norway is obviously home to the world's largest sovereign wealth fund, which is deeply invested in American technology companies. It's a country that has a lot of hydropower, a lot of critical minerals. It's an Arctic country, so we see the potential for partnership with Norway to be significant.
2: Vi er veldig opptatt av at det at vi har armlengdes avstand, at det ikke er et politisk instrument, at det er en uavhengig forvaltning av oljefondet.
0: Så Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er smittet etter, eller er mistenkt smittet av Hanta-viruset. MS Hondius vil komme til Kanarieøyene lørdag, melder AFP. Passasjerene blir hentet med fly på mandag, og polarcruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere hantavirussmitten ombord. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet Epsteins tidligere cellekamerat Nicholas Tartaglione måtte frigis. Brevet har i nesten fem år blitt oppbevart i hvelvet hos en føderal domstol, melder nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

05.13 forteller klokka. Ida Lova var det som sang Svagere enn jeg, og Levi Bergrud før det da Stjerneregn sang han. Ja, det kunne ha blitt orienteringsløper av dagens musikalske bursdagsbarn. Men heldigvis kan vi som glad I musik I hvert fall si, så kom musikken og tok en, før han rota seg vekk med kart og kompass I de svenske skoger. Og hvem jeg snakker om? Jo, får du høre etter Postkjørebygget.

Jeg nevnte jo en artist og orienteringsløper I sted, og det Eagle Eye Cherry. Jeg snakker om, og han bursdag I dag. Karen vokste jo opp I Skåne og hadde orientering som en interesse, sammen med musikken. Men det ble jo musikken som tok han ut I verden, til blant annet New York. Og visst nok da I løpet av en eneste ettermiddag der, så skrev han låten Save Tonight, som ble en hit verden over, og ga han en MTV Award I 1987, og her kommer den.

En stor slager for bursdagsbarnet Eagle Eye Cherry, dette Save Tonight. Og han har altså bursdag denne 7. mai-dagen, ble født I 1969.

Ja, Gudbrandsdals gjengen I Vonde som ønsket seg I uke til, og Adrian Jørgensen hørte før det mot Vind. Og det Staut som tar oss frem til nyheteren som du får når klokka slår halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Iran ventes I dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen, opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, I Omanbukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg da det forsøkte å seile mot en iransk havn. Og I et israelsk angrep I Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept I det første angrepet I Beirut siden våpenhvilen I Libanon. Oljeprisen falt I går etter meldingene om utsikter til en fredsavtale mellom USA og Iran. New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene. Her hjemme det ventet flere renteøkninger I år, og den første kan komme allerede nå I formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, varslet sentralbanksjefen I forrige måned at det ligger an til en rentehopp før sommeren. Det vil ramme lommeboka til alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: Jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
2: Økt rente feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og I alle fall før sommerferien, det ventet et rentehopp, og det kan bli flere I løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
3: Markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt, faktisk 3 ganger I år,
2: sier valutastrateg Daniel Tjekov I Sparebank 1 Markets.
0: Og reporter var Line Tomter. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer I 36 bedrifter fra mandag blir tatt ut I streik. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig bli evakuert på Kanariøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet I Spania. 3 passasjerer omkommet, til sammen 8 smittet eller mistenkt smittet av hantaviruset. En føderal dommer I USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet I fengselet før han ble funnet død I august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times I forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet en tidligere sendekamerat av Epstein måtte frigis. I brevet blitt oppbevart hos en føderal domstol. Ifølge nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Vi hører jo ofte om sommerfugler I magen, men her sang Crazy Town om sommerfugler I hodet. Ja, det kan vel foregå det også. Crazy Town heter Benne og Butterfly heter låten du fikk her I tidlig morgen. Nils Hagen Onstad, si morgen morgen.
1: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss Jeg blir sjalu og verden blir ikke det Men verden full av blikkene Alle prøver å kvittes Men finnes ingen logikk I det Alle bare skuespiller Og ingen husker replikkene

Pray For Me. Det synger The Weeknd sammen med Kendrick Lamar. Og så det Astrid S. Før det da, vi perfekte, men verden ikke det. Og siden vi kommet til den 7. mai-dagen, så passer det jo perfekt at dagens navn mai. Og Maja og Maiken. Og en artist som passer perfekt akkurat nå jo Mai. Og bak det artistnavnet skjuler Martine Haaland seg. Hun artist og låtskriver fra Dale I Sunnfjord, og har faktisk vært innom spillelistene våre her I NRK P1 flere ganger. Så da henter jeg fram en av de låtene da, som en liten markering av navnedagen, til alle som heter Mai, Maja og Maiken. You know

Artisten Mai var dette, og hun fikk representere navnedagen I dag da, for alle som heter Mai, Maja og Maiken, med sin egen låt You Don't Know Me Anymore.

Hanna Storm, hva dette? Og før det hørte vi Peder Elias. Og I dag har en av verdens mest kjente låter en slags bursdag, for akkurat på dagens dato den 7. mai 1977 så gikk Eagles til topp på den viktigste singellista, nemlig Billboard Hot 100 med, ja du kan gjette en gang, Hotel California. Til tross for at sangen ja, den 6,5 minutt lang, og som jo temmelig drøyt når det gjelder radiospilling, så ble den jo en superslager som spilles fortsatt 49 år etter, og da må vi jo bare høre den her også.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Iran ventes i dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen, opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, i Oman-bukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg da det forsøkte å seile mot en iransk havn, og i et israelsk angrep i Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept i det første angrepet i Beirut siden våpenhvilen i Libanon. Oljeprisen falt i går etter meldinger om utsikter til en fredsavtale mellom USA og Iran. New York-børsen var derimot opp og satte flere rekorder etter signaler om mulige fredsavtaler. Og det er ventet flere renteøkninger her hjemme i år, og den første kan komme allerede på rentemøtet i Norges Bank i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, har sentralbanksjefen varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Nordmenn er i europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer. Og direktør Katrine Lofthus sier at dette er resultater vi kan være stolte av.
1: De viser at i nesten 8 av 10 tilfeller hvor det er en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det er de som er til stede som setter i gang hjerte-lungeredning, og det er i mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
0: 13 mennesker, blant dem ett barn, er såret i et ukrainsk angrep i byen Bryansk i natt, ifølge guvernøren i den russiske grenseregionen. To boligblokker i Bryansk ble truffet, skriver guvernøren i meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner er på vei mot Moskva, ble skutt ned i løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører Sergej Sobjanin. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet, samt andre dokumenter tilknyttet en tidligere cellekamerat av Epstein, måtte frigis. Brevet har vært oppbevart hos en føderal domstol i 5 år, melder nyhetsbyrået AP. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
3: Jeg har sendt deg en snap, Else Karine. Kan du åpne den, er du snill?
4: Ja. Gå inn på mobilen her. Skal vi se, her ligger det noe for å knu det, Erik, her da.
3: Ja.
4: Ja, det gjør det.
3: Hva er det du ser?
4: Åh, et rådyr.
3: Ja, og det er ikke første gangen jeg sender deg den type snappelse, Karine.
4: Nei, men det er like koselig hver gang.
3: Ja. Jeg møter støtt og stadig rådyr på vei til jobb. Jeg måtte søke om motsetning til å møte en svart katt som betyr ulykke på vei til jobb. At jeg søker, hva betyr det? Hva kan det bety for meg? Og det er en lang utgreiing, men jeg kan starte med å bare plukke ut noe av det jeg fikk opp da med hjelp av kunstig intelligens.
4: Ja.
3: Hør på dette her. Det kan ses på som en oppfordring til å stole på magefølelsen din i beslutninger du tar i løpet av dagen, for i mange kulturer anses hjortedyr som guider.

0: ikke det skjer så mye med låta nå lenger. Det på slutten.
1: Var det bare fordi liksom hardcore fans da får liksom, åh, litt mer Springsteen, litt mer.
0: Få med de siste sekundene av Brilliant Disguise da, med Bruce Springsteen her i NRK Storoslo. Hvor vi altså, jeg fikk sagt litt om det jeg fikk opp når jeg søkte om symbolikk hvis du møter et rådyr gang på gang på morgenskvisten.
1: Ja, og det som var så fascinerende med den lille snappen du sendte meg, det var at den rumpa sånn lysende hvit. Det tidlig liksom i skomringen. Og så spretter den jo utrolig elegant. Så jeg håper jo at noe av det rådet å se et rådyr bringer med seg er kanskje at man, da løfter du brystet, du hopper litt lettere i steget.
0: Nettopp, og det er den som så den, altså undertegnede, like lett i steget som rådyret som da etter hvert hoppet så lett av veien. Men det sto mer, skjønner du, om symbolikken, Else Karine. Jeg nevnte for nye lyttere, god morgen forresten, at i mange kulturer så anses hjortedyr da som guider, og at det dukker opp til stadighet kan ses på som en oppfordring til å stole på magefølelsen din i beslutninger du tar i løpet av dagen. Det tar jeg selvfølgelig med meg, men det kan også vise til at rådyret, altså det symboliserer ofte evnen til å navigere gjennom utfordringer med eleganse og varsomhet, fremfor da rå kraft, ikke sant?
1: Ja, nettopp. Ja, for du pleier å bruke rå kraft, så nå skal vi se deg takle ting med eleganse i dag da.
0: Blir det noen diskusjoner på morgenmøtet i dag, så kan det hende at Solhaugen foretrekker da eleganse og varsomhet. Jeg tar også med, siden at jeg ser dem på vei til jobb, så kan det også tolkes som et tegn på at du bør møte arbeidsdagen med et åpent og, ikke minst, våkent sinn.
1: Du skjønner at det er mye rådyrtreff på Lambertseter for tida.
0: Det er det ingen tvil om. Og våkent sinn har jeg i hvert fall. Og det klokka har blitt 6:09. Om det er så våkent, nei, hva sa jeg? Om det er så varsomt, det gjenstår å se. Riktig god morgen. Har du møtt noen dyr på vei til jobb, og hva er det du møter på da? Flest ganger i ditt nabolag. Jeg har lagt ut en avstemming allerede i appen, og ikke overraskende så er det naboens hund og katt som er et av alternativene som leder enn så lenge.
1: Ja, bjørn har ikke fått noe.
0: Du, bjørn?
1: Har fått noe stemmer.
0: Den kommer under kategorien annet. Jeg sender melding i radioappen om hva. Det er Else Karine Archer, Knut Erik Solhaug, som er med dere hele veien frem til klokka blir 9 i dag. Vi må ut til trafikken med en gang.
1: Ja, fordi Veitrafikksentralen melder at på E18 mellom Holstad og Krokstad i Nordre Follo så er det fortsatt stengt. Og det er på grunn av opprydningsarbeid etter et trafikkuhell der. Og det er lenge siden, altså det er 12 timer siden det trafikkuhellet skjedde. Men det er anbefalt omkjøring via Ski eller Ås. Alternativ rute E6 og Fylkesvei 120.
0: Sola allerede oppe. Vi får oppholdsvær med periode med sol i dag, denne torsdagen 7. mai. Men det starter relativt kjølig også i dag, da 0 grader flere steder, blant annet Gardermoen, Tryvannshøgda, og så er det hele veien ned til -5 på Aurskog, -2 på Kjeller og Hakadal, -2 også i Årnes. Flere også da, resten ligger på sånn rundt -1 grad. Hva vi ender på til slutt, ja, det får vi vite når vi snakker med statsmeteorologen rett over 6:30. Bortsett fra fugler og din egen hund og sånn, hva er dyret du møter oftest på vei til jobb, Else Karine?
1: Jeg møtte et menneskedyr.
0: Det er ikke sant?
1: Jeg er oppe ved trikkesløfa i dag, så sto der og passet på, for det er noe arbeid på trikkeskinnen og sånn.
0: Ja.
1: Og vi smilte til hverandre og sa god morgen.
0: Og det er et tegn på at byen, den er våken. Du ville komme inn. Ville jeg skulle dele litt.

0: Ja, Inge Bremnes til Naiv her I NRK Storoslo, kvart over seks. Opplever en fin start på dagen. Rustad sier deg på plass I studio. God morgen, Rustad.
1: God morgen.
0: Det betyr at vi skal få en oppdatering på de lokale nyhetene, og NRK har denne uka her meldt at blant annet Coop flytter sine hovedkontorer fra Groruddalen til Oslo sentrum, Rustad.
1: Ja, SV mener at et bedre kollektivtilbud på tvers kan hindre at store bedrifter rømmer fra Groruddalen. Både Coop og Tine flytter sine hovedkontorer fra Groruddalen til Oslo sentrum for å gjøre det lettere å rekruttere ansatte. Ifølge Coop sier mange at det for vanskelig å komme seg på jobb. SVs gruppeleder I bystyret, Omar Sami Gamal, sier at Groruddalen trenger kompetansearbeidsplasser.
2: Nå må varsellampene blinke på rådhuset hos byrådet. Dette her alvorlig at så store arbeidsplasser forsvinner ut av Groruddalen. Vi trenger en næringspolitisk strategi som sørger for at vi får arbeidsplasser til Groruddalen, og vi trenger bedre kollektivforbindelser på tvers av dalen.
1: Og byrådet de sier at det om få år vil bli dobbelt så mange T-baneavganger til Groruddalen, men at det også satt av penger til mer buss. En mann I 20-årene fra Indre Østfold omkom I en trafikkulykke I Nordre Follo I går kveld. Ulykken skjedde på E18 ved Østensjøvannet, og ifølge politiet var det snakk om en møteulykke mellom en lastebil og en personbil. Og en tilskuer på en fotballkamp på Romerike I går kveld gikk til fysisk angrep på dommeren. Romerikes blad melder at politiet fikk melding om at dommeren hadde blitt slått I bakhodet og sparket I hofta. Politiet kjenner foreløpig ikke årsaken til krangelen, og de viste bort tilskueren mens dommeren ble kjørt til legevakta.
0: Rustad sier det tilbake om en halv times tid med flere lokale nyheter. Jeg har fått melding fra Lisbeth her før vi hopper inn I gårsdagens lyd. Hun forteller da I forbindelse med at jeg nok en gang møtte rådyr på vei til jobb I dag. Hun forteller at et rabalder møtte meg på vei til bussen I dag. Kvister som knakk og busker som ristet. Nabolagets grevling synes visst jeg hadde kommet litt brått på. Og flukten gjennom naboens hage var alt annet enn lydløs og elegant. Usikker på hva det spår om min dag I dag.
3: Ja, det du må google, du må få KI til å komme med vet ikke, det kan jo hende at I dag du på hugget, I dag du grevling.
0: I dag du på hugget, Lisbeth, og kanskje vær litt sånn årvåken du også. Følge med på omgivelsene dine litt ekstra I dag, tror jeg det betyr, Lisbeth. Har du noen andre forslag til hva grevlingmøtet til Lisbeth betyr for hennes torsdag? Send melding, det gjør du inne I radioappen. Der kan du også være med og avgi stemme på gårsdagens lyd, denne lille leken vi leker hver eneste dag. Vi har tatt opp litt lyd fra det siste knappe døgnet. Og så Korven vinner etter hvert, og den dere med på å bestemme. Du starter I dag, Else Karine.
3: Takk. Du, jeg var nede I sentrum I går, runder hjørnet ved regjeringskvartalet, og der det en gigantisk... Det var så mye politibiler.
0: Ja vel, bare for at du kom.
3: Ja, bare for at jeg kom. Det var sånn, sirener. Nei, men du, det var så mye politifolk at jeg tenkte, hva I... Alle dager har skjedd her nå. Og det var masse hunder også som du ikke hadde lyst til å kødde med som stod foran her.
0: Skjønner.
3: Det var en øvelse. Det var det. Heldigvis. Ja. Det som var gøy, det var jo de politifolka som hadde fått jobben som demonstranter I denne øvelsen. De sto på sidelinja der og hadde plakater med «Vi sinte! Vi mange!» Og så ropte de slagord da.
4: Høyere natt! Høyere natt!
0: Enkelt budskap da.
3: Veldig enkelt budskap. Høyere
0: lønn.
3: Enkle krav. Ja. Men de lo godt da. Så det var god stemning, selv om det var sikkert en veldig alvorlig og viktig øvelse.
0: Viktig trening for dem, sikkert. Politiøvelse altså, ditt bidrag I radioappen. Jeg måtte ned og se over min yngste datters sykkel I forbindelse med en sykkeltur som skal gå av stabelen I dag. Og da måtte fram med sånn sprayboks blant annet. Hjulet går rundt, kjede ble smurt, luft ble fylt I dekk, eller hjul, heter det hjuldekk?
3: Ja,
0: sykkelhjul.
3: Fyller vel dekka, ja.
0: Ja, fyller dekka. Så nå triller den sykkelen så fint, så det blir nok en veldig fin opplevelse på sykkeltur I dag.
3: Takk skal du ha, pappa.
0: Ja, jeg fikk kanskje et takk. Litt usikker. Og litt sånn... NRK P1 ambivalent i hele den turen, skjønner du, men den tar jeg på privaten. Den diskusjonen der. Det ble i hvert fall klar sykkel til turen i dag. Gå inn, avgi stemme i radioappen. God morgen, folkens. Nå får du München Freiheit, Stefan Sauner, Alex Grünwald, Aaron Strobel, Reine Hatzke med Everytime.

0: gruppa da, som jeg tok vel alle, så å si, medlemmene på, som heter Münchener Freiheit Every Time her i NRK Stor-Oslo.
1: Ja, og Ida skriver nå at Münchener, Münchener Freiheit er morsommere på originalspråket tysk. Da heter den Ohne dich.
0: Ohne dich, ja.
1: Ja. Ok, det må vi nesten, det fikk jeg litt lyst til å høre. Jeg enig, det jo litt, den jo litt sånn, hva skal jeg si, generisk?
0: Ja, ja, generisk, en fin beskrivelse.
1: På engelsk, men sikkert, vi må sjekke opp den, Ida. Bra tips.
0: Herlig at dere er oppe og på ball og sender melding inne i radioappen. Startet dagen med å fortelle om nok et møte da, med et rådyr på vei til jobb i dag for min del.
1: Det ikke sånn at du lei av det, du blir aldri lei av rådyr.
0: Men jeg merker at det ikke sånn at jeg blir ikke sånn, oi, oi, oi, lenger. Det sånn, ja, ja, du der i dag også, ja. Ja, yes, god morgen, god morgen. Og fikk da litt hjelp av kunstig intelligens til å få fram, hva skal vi si, betydningen, symbolikken bak det at du ofte møter forskjellige dyr på vei til jobb, for mitt vedkommende da, rådyr, katt, svart katt over veien betyr jo...
1: Katt hender at jeg møter om morgenen, ja.
0: Ja, og er den svart så er det jo ikke det sånn det skal vi bringe ulykke.
1: Nei, hvis man, da er det med å spytte litt over skulderen, er det?
0: Helt riktig. Ja. Men vi har fikk melding av, hvem var det igjen da? Det var Lisbeth som vel møtte denne grevlingen som hadde blitt overrasket at hun plutselig kom ruslende.
1: Ja, og du fikk jo en litt, virker som Lisbeth fikk litt støkk i seg da.
0: Ja, det virker sånn. Jeg har fått litt hjelp til å se på hva du kan dra ut av symbolikken av dette også, Lisbeth. Grevlingen, den symboliserer evnen til å bite seg fast i en oppgave da, og fullføre den, uansett motstand. Så har du, jeg vet ikke... Ja,
1: har den først fått tak i leggen din?
0: Yes!
1: Det er den gamle myten da.
0: Skal du overføre det til eget liv? Jeg vet ikke hva som står foran deg på jobb i dag.
1: Ikke gi deg på tørre møkk.
0: Det her, den oppgaven, det ser vanskelig ut, men det er bare å bite seg fast og gønne på. Fryktløshet, den viker sjelden for dyr som er mye større enn seg selv. Den minner deg på å stå opp for deg selv hvis du føler deg pressa. Mm. Ta med deg det, Lisbeth, inn i torsdagen.
1: Kan du kle deg hvitt og svart og kanskje ha på noen mørke briller? Så er det fullkomment.
0: Plutselig bare grevling.
1: Ja. Svein Magne, han har møtt Mikkel Rev på vei mellom Sørumsand og Kongsvinger i dag.
0: Ja, reven, den er litt sånn slu, er den ikke det?
1: Vet du, jeg synes det er litt sånn. Jeg har sendt en lunt opp i Hagebyen der jeg bor.
0: Ja.
1: Og det er, wow, jeg vet ikke. Jeg synes, den er jo fin. Den er jo pen på mange måter. Men ja, det er liksom et fremmedelement, føler jeg fortsatt.
0: Tolkte Svein Age, Svein Magne, på den måten du bare vil. Mikkel
1: ja,
0: Rev. Nei, tenker... Er det ikke noe som heter lur som en rev?
1: Jo!
0: Ja, ikke sant? Svein Magne, vær litt lur i dag. Tenk deg om før du tar noen sånne beslutninger for hvordan dagen din skal bli.
1: Men er reven også litt sånn snikete? Nå tenker jeg sikkert på fra eventyr og alle sånne historier. Han er litt sånn...
0: Da tenker jeg, Svein Magne, er det sånn veldig...
1: Hatt bak i skogen.
0: Ja, ja. Er det veldig lang kø på Kiwi i dag, og du ser at, oi, der åpner jeg kasse. Da er du litt slu, som reven, og bare kjapt flytter over til den nyåpna kassa.
1: Mm. Så putter du noen pepperkaker i baklomma.
0: Høres ut som en god plan.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Det ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede i formiddag, fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår. Så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Det vil ramme lommeboka til alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson, Marte Hammer.
1: Jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
2: Økt rente feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, det ventet et rentehopp. Og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
3: Markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt, faktisk 3 ganger i år.
2: Sier valutastrateg Daniel Tjekov i Sparebank 1 Markets.
0: Sa reporter Line Tomter. Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets, det mener Ken André Ottesen. I går skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø. Innlegget har fått stor oppmerksomhet, og nå etterlyser Ottesen handling fra myndighetene.
4: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
5: Hetsen dreper demokratiet, skriver Ottesen i ytringa si.
4: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her.
5: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes tung svar på.
6: Det reguleringen som i gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme i Norge, og den en regulering som kommer fra EU. Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
0: Reporter Marit Balsvik Vinge. 2 utenlandske droner har kommet inn i latvisk luftrom fra Russland og falt ned, melder Latvias kringkaster LSM, som siterer landets militære. Den ene av dronene falt ned på et oljelageranlegg, en latvisk by som ligger ved den russiske grensa. Tidligere så har det vært tilfeller der ukrainske droner sendt mot Russland har kommet på avveie, blant annet havnet i Finland, Latvia og Estland. Det som antas å være Jeffrey Epsteins avskedsbrev blitt frigitt. Brevet har vært i et hvelv i nesten 5 år på grunn av en juridisk strid, og mannen som fant brevet hevder det lå i en bok. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si i august 2019. Dødsårsaken fastslått som selvmord, men det har vært omstritt hva som faktisk skjedde. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Riktig god morgen, Stor Oslo! Eskarine Archer, Knut Erik Solhaug med dere hele veien frem til klokka blir 9. Vi prøver febrilsk å finne ut hvem var det som vant gårsdagens lyd.
8: Jeg har svaret snart.
7: Du har det.
8: Jeg skal se her.
7: Det var ingen tvil, Else Karine. Denne politiøvelsen din, som vi straks skal høre lyden av, altså den var så mange som bet seg merke i, og syns at bidraget fra disse markørene som var med på øvelsen, at den var såpass god.
8: Ja, de gjorde jobben sin. De tok den alvorlig, den oppgaven der, altså ja. Med å være sånne liksom-demonstranter.
7: Hør på dette her, da.
9: Høyere natt!
7: Men gratulerer.
8: Da har du trukket vinnerlåten når du skal være med på en politiøvelse, og du skal være demonstrant.
7: Jeg tror du det hadde noen forberedelsesmøter? Hva skal vi rope når vi skal være sånne demonstranter?
8: Ja, jeg tror han i hovedpersonen her, men Roberten,
7: ja.
8: Han hadde mange forslag klar.
7: Ok. Hyggelig at du har skrudd på. Klokka har passert 6:30 med 4 minutter. Else Karine Archer, Knut Erik Solhaug med dere hele veien frem til klokka blir 9. Straks en prat med statsmeteorologen. Ute i trafikken så er det en viktig melding fra sør i vårt område.
8: Ja, det er det. Fordi at det var jo et uhell da, på E18 mellom Holstad og Krokstad i Nordre Follo i går kveld. Og det er fortsatt stengt der på grunn av opprydningsarbeid etter dette trafikkuhellet. Du kan da kjøre via Ski eller Ås, alternativ rute E6 og fylkesvei 120.
7: Sola oppe. Jeg ser blåhimmelen fra studiovinnet her på Marienlyst. Hva slags vær kan vi vente oss da i dag og dagene fremover? Straks tar vi praten med statsmeteorologen.

0: bruk for den.
1: Da vet du at det blir en bra dag. Reggae Nights, Jimmy Cliff.
2: Hvilket dyr tror du han holder mest på morgenen?
1: Åh, det nok høres ut som løven. Har du møtt noe dyr på morgenen, Rafael Eskobar? Løvdal?
0: Nå må jeg tenke etter det. Sånn, dyr er ful, jeg vet ikke om det innenfor, men det var en måke og en kråk som kranglet noe veldig.
1: Oi, var det noen pomfri-rester eller noe sånt?
0: Det var, noen søppelrester i veien, og de var veldig uenige om hvem som skulle ha hva, tror jeg.
1: Ja, ikke sant? Tolker du da til at vi litt inne på det her med symbolikken med å møte forskjellige dyr? Tolker du det da dit hen at dagen din blir litt sånn kranglete, eller? La du noe mer I det møtet?
0: Jeg tror draken min blir kraglet uansett, men det på formen, det ikke noe med de kråkene.
1: Nei, opp.
0: Men,
2: Hvem identifiserer du da mest med av kråke eller måke?
1: Den så du ikke komme.
0: Nei, den, nå ufor, men jeg tror kanskje måke. Ja. For det kråkegreiene, det sånn Game of Thrones innerskaven greier. Mens måke liksom ut ved kysten. Det nok mer en kystperson enn en skogperson.
1: Ja.
0: Så jeg tror vi går for måke.
1: Jeg fortsetter, ja. Hvem tror du trives best I det været vi får I dag? Kråka eller måka?
0: Jeg tror kanskje... Kråka, fordi måka, de jo veldig gode til å fly, og de liker jo vind, og de liker at det skjer litt ting og tang. Nå kan det jo bli ganske bra sånn, termisk oppvarming, det vil si at du får noen vertikale bevegelser som måka kan utnytte, og jeg ser jo flere av disse det paraglider det heter, har vært ute rundt forbi, men det jo rolig forhold, og det jo ordentlig kaldt. Unormalt kaldt.
1: Ja, det var til og med noe ukvemsord som kom inn der når jeg spurte deg om alle var kaldt på morgenen.
0: Ja, nei, var det det? Ja, nei, de kom helt naturlig, de. Jeg hadde ikke tenkt så mye over de, men det var nok bittelitt kaldere på de kalde stedene I går. Jeg hadde jo de 7 minus Aurskog I går. I dag, klokka 6, så det minus 5 Aurskog. Det kaldt.
1: Ja, for jeg jo altså 7. mai.
0: Ja, så det var jo ny stasjonsrekord for Aurskog I går, og de stasjoner som fikk rekord på Østlandet, de sånn cirka 15-20 år gamle, så man kan jo kanskje trekke slutningen at det her har jo nok vært blant de kaldeste, den kaldeste mai-natta, altså forrige natt, på en 15-20 år. Så veldig kaldt, I dag 3 pluss på Blindern klokken 6, 2 ved Bygdøy, tror han søkte 0 grader, så var det minusgrader ved Bjørnholt I Nordmarka med 1 minus, Asker og Gardermoen pluss 1, Så fant vi minusgrader ved Hakkadal jernbanestasjon med minus 1. Aurskog, der var det veldig kaldt minus 5. Kjeller minus 1, Ås 2 pluss, Årnes minus 1, og Hellersletta 0 grader. Men som I går, så blir det jo stigende temperatur utover dagen. Sola, den vil skinne, det lite skyer å hente. Vindforholdene, de rolige. Så kråka har det nok bedre enn måka, skulle jeg tro, fordi... Kråka ikke så god til å flytre, så måka kan ta feil, men jeg tror måka bedre. Og vinden vil ligge på et nordadrag først på dagen, og litt mer sørlig etter hvert, og det stort sett pent vær. I dag og kommende natt blir nok mindre kald enn den vi har hatt, så nå begynner å slippe litt grann I taket.
1: Sjanse for at vi ikke ser minusgradene natt til fredag.
0: Jeg tror nok at vi vil se det, men det blir mindre, det blir stigende temperatur, og særlig den nattstemperaturen skal etter hvert opp de neste dagene. Og,
1: ja, mye sol I dag altså, men kort noen ord om fredagen og inn I helga også.
0: Ja, fredagen ser fin ut, det blir stigende temperatur, noe tilskyende vil det være, og med mer skyer så blir det mindre kaldt på natta, og så det jo lørdag og søndag, Det nok en del skyret å gå. Vi får sett sola, og gode sjanser for noe nedbør på søndagen.
2: Gode sjanser for nedbør, ja, for det trenger vi.
0: Ja, det hadde vært fint for noen av disse hageblomstene som sikkert har fått kjørt seg noe innmari gjennom disse minusgradene. Så de som har plantet ut, jeg vet ikke hvordan det har gått.
1: Har du gått på en smell og planta, og rett og slett har gått på en... kullegradersmell, ja, men sender en melding det gjør du inne I radioappen, Rafael ha en riktig så fin torsdag vi skal straks få en oppdatering på de lokale nyhetene, rusk deg på vei inn I studio Ulda, frem mot det med fra en annen virkelighet, riktig god morgen Stor Oslo Musikk

0: Uld fra en annen virkelighet her i NRK Storoslo, 7:15 denne torsdags morgen. Rustad Syed er på plass i studio med en lokal nyhetsoppdatering. Der skal vi aller først høre at denne uka så har vi meldt at blant annet Coop flytter sine hovedkontorer fra Groruddalen til Oslo sentrum, Rustad.
1: Ja, SV mener at et bedre kollektivtilbud på tvers kan hindre at store bedrifter rømmer fra Groruddalen. Både Coop og Tine flytter sine hovedkontorer til Oslo sentrum for å gjøre det lettere å rekruttere ansatte. Ifølge Coop sier mange at det er for vanskelig å komme seg på jobb. SVs gruppeleder i bystyret, Omar Sami Gamal, sier at Groruddalen trenger kompetansearbeidsplasser.
2: Nå må varsellampene blinke på rådhuset hos byrådet. Dette her er alvorlig at så store arbeidsplasser forsvinner ut av Groruddalen. Vi trenger en næringspolitisk strategi som sørger for at vi får arbeidsplasser til Groruddalen, og vi trenger bedre kollektivforbindelser på tvers av dalen.
1: Og byrådet sier at det om få år vil bli dobbelt så mange T-baneavganger på Grorudbanen, men at det også er satt av penger til mer buss. En tilskuer på en fotballkamp på Romerike i går kveld gikk til fysisk angrep på dommeren. Romerikes Blad melder at politiet fikk melding om at dommeren hadde blitt slått i bakhodet og sparket i hofta. Politiet kjenner foreløpig ikke årsaken til krangelen og viste bort tilskueren mens dommeren ble kjørt til legevakta. Og politiet jakter to personer etter et innbrudd på Ingeråsen ungdomsskole i Oppegård. Tyvene tok seg inn gjennom et vindu mandag ettermiddag og stjal flere PC-er. Skolen skal ha sikret seg gode overvåkningsbilder av gjerningspersonene, skriver Østlandets Blad. Innbruddet føyer seg inn i en rekke av tyverier i Nordre Follo den siste uken.
0: Rustad er tilbake om en halvtimes tid med flere lokale nyheter.
3: Og så er det gladmelding på E18 mellom Holstad og Krokstad i Nordre Follo. Der er det åpen for trafikk igjen. Etter at det var stengt lenge veien der på grunn av denne ulykken da i går kveld. Men ikke så gladmelding fra E6 og Riksvei 159 inn mot Ropsrud i Lørenskog. Der er også kø med to utfordringer dere.
0: Er det noe salg på noe metrosenteret der?
3: Ja, det er ikke så langt unna. Så det er, Veitrafikksentralen skriver da, at det skyldes nyåpning av butikk. Så sitter du i kø der, så...
0: Jeg tok bare en sjanse da.
3: Ja. Der, du skulle gjerne kanskje vært der, stått i den køen. Det er jo nyåpning av butikk.
0: Ja.
3: Vi må jo dra.
0: Og kanskje er det noe gratis mat å få, ikke sant? Ja, ikke sant? Da blir det fort kø.
3: Og du må være der før 7, ikke sant? Så, ja.
0: 100%. Bob Junior, Evan Klar i radioen din nå.

0: Bob Junior, Evan Clark, Lost Without You her I NRK Stor-Oslo. I går kveld, Else Karine, så måtte jeg gjøre noe som jeg må gjøre relativt ofte hjemme hos meg.
1: Det klokkespill?

0: Ja, der fikk vi A-liste. Ser det klart her I NRK Storoslo. Og det koker I inboxen diskusjonen vi tar denne morgenen. Altså, ja, system I oppvaskmaskinen? Spiller det egentlig noen rolle? Hvordan det stables? Har du et system, og har det vært roten til noen krangler I heimen? Send oss melding, det gjør du inne I radioappen. Der kan du også etter hvert nå avgi en stemme. Jeg legger ut en poll om få strakser. Nå klokka blitt 7, og du får en oppdatering på nyhetene. God morgen!
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Hyttemarkedet langs kysten går tregt. Hytter ligger ute I månedsvis, og på visningene det ofte helt tomt. Administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier mange kjøpte seg hytte under pandemien, at det har ført til at fritidsboligmarkedet mettet.
2: Og så har jo da renten kommet opp I mellomtiden, og vi ser fortsatt at nordmenn ønsker fritidsboliger. Det selges for eksempel mange flere fritidsboliger nå enn det gjorde I årene før pandemien. Men den store forskjellen det at prisene ikke beveger seg noe særlig oppover, og at det da tar tid å selge.
1: Det ventet flere renteøkninger I år. Det første kan komme allerede I formiddag, fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår. Så har Norges Bank varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Akkurat nå ligger styringsrenta til Norges Bank på 4%. I Russland ble 13 mennesker, blant dem et barn, såret I ukrainske angrep I byen Bryansk I natt, ifølge guvernøren I grenseregionen. To boligblokker I byen ble truffet, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner på vei mot Moskva ble skutt ned I løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører. Han sier at over 20 leiligheter og rundt 40 biler ble skadet. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag. Det har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. 3 passasjerer har omkommet, og minst 8 smittet av hantaviruset. Cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til. De blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. Nordmenn I Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus så får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen kommer, viser tall fra helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier dette resultatet vi kan være stolte av.
3: De viser at I nesten 8 av 10 tilfeller hvor det en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det de som til stede som setter I gang hjerte-lungeredning, og det I mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
1: Sa Katrine Lofthus, direktør I helsedirektoratet, og det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: Riktig god morgen, Stor Oslo, på en torsdag som byr på Det mye god radio på morgenen selvfølgelig, men også sånn rent værmessig da, oppholdsvær og perioder med sol starter på minussida flere steder I vårt område, kommer opp på en sånn rundt 15 grader på det varmeste I dag.
4: Vi meldte jo om at det kø på E6 og Riksvei 159 inn mot Robstrud I Lørenskog I dag, og det skyldes nyåpning av en butikk. Og Jonathan kan bekrefte det.
0: Ja.
4: Elektronikkjede der med masse tilbud, og det skaper kø. Åpner klokka 6. Så det måtte fortsatt være tidlig ute. Så folk skal, ifølge RB, så skal folk ha stilt seg I kø allerede tidlig på morgenen. Altså det jo fortsatt tidlig på morgenen, men det før 6 da sikkert.
0: Ja, det kanskje mulig at det noen som tidlig torsdag morgen får sikret seg en ny oppvaskmaskin. Vi stiller spørsmålet da inne I radioappen I en avstemning nå. Har du system I oppvaskmaskinen alternativen her? Ja, må jo det, ellers blir det bare kaos og dårlig plassutnyttelse. Tja, jeg har kanskje ikke noe system, men andre I heimen liker det. Nei, jeg gjelder det bare å fylle opp, eller har ikke oppvaskmaskin, gå inn og avgi stemme. For det viser seg at dette her er roten til mange diskusjon.
4: Ja, det er det. Og så er det jo i Sverige, fikk vi høre i sted, at der har det vært en kjempedebatt, en offentlig debatt, fordi forfatteren Alex Schulman alta kona si som en helt elendig svabler i oppvaskmaskina, for oppvaskmaskina. Okay. Mens han er jo systematiker.
0: Ikke sant?
4: Så det har skapt mye debatt.
0: Hedda har sendt melding. Gjør det samme du også inne i radioappen. Sleng deg på i diskusjonen. Så lenge jeg begynner systemet, så klarer mannen i huset å følge etter. Hender han starter å rydde inn i oppvaskmaskinen. Og da må jeg rydde opp. Er en grunn til at systemet er som det er? Utropstegn. Det er helt nydelig. Vi plukker opp igjen denne, hva skal vi si, debatten, diskusjonen, etter at du har fått noen tips til hva du kan snakke om i lunsjen. Inne i radioappen er det skjer da, både med avstemning og ikke minst deres bidrag i form av meldinger.
4: Ola, han fører til også det her med at skaftet på bestikket må stå ned for å bli renere.
0: Ikke sant?
4: Oppvaskmaskinen skjer kan bli stående i skje og bør ikke stå sammen i bestikkskuffen.
0: Jeg elsker det. At vi tar disse diskusjonene, så kanskje vi blir ferdig med det da, før du liksom ordentlig har tatt fatt på torsdagen. God morgen, Stor-Oslo!

0: utsolgt Ava Max her I NRK Stor Oslo, hvor vi nå skal gi deg noen tips til hva du kan snakke om I lunsjen. Jeg tror kanskje jeg vet sånn overskriften hva det skal dreie seg om I første saken, Else Karine.
1: Ja, for det her jo Michael Jackson. Ja. Don't stop till you get enough. VG skriver at filmen Michael har satt fyr på strømmetallene til Michael Jackson I USA. Ja. Siste uka I april ble låtene hans spilt av, hold deg fast, hele 137,5 millioner ganger.
0: Oi, mer enn våre lyttertall til og med.
1: Og det da, dette tall fra Luminate som Billboard omtaler. Og det altså en økning på 146%. Det vanskelig å forholde seg til tallet, for det så høyt, ja, det. Det så mye. Men det altså da mer enn en dobling av den forrige rekorden hans, som da ble satt I 2019. Så brødrene, The Jackson 5, de nyter også godt av denne suksessen. Det jo et familieprosjekt denne filmen har inntrykk av.
0: Ja, jeg har også samme inntrykk.
1: Ja, og de også økte da med 135% til 10,1 millioner avspillinger. Så denne filmen Michael, den har jo også spilt inn en hev med penger, selvfølgelig. Så det her skal de leve godt på. Vi kan jo da, det her jo Michael Jacksons historie, men fram til det begynte å bli vanskelig. Så den har jo fått litt sånn blandet kritikk, kan vi si. Aftenposten skrev jo da at filmen en glorievask. Og NRK skriver familievennlig og ga den en firer. Så, men at det hjelper på strømmetallet, det I hvert fall helt klart.
0: Så skal vi over til ja, noe jeg tror mange kan dra kjensel på, eller ja.
1: Ja, hvorfor husker vi flaue ting så godt, spørsmålet. Ja. Forskning NO skriver om dette her, og en hjerneforsker sier at forklaringen ganske enkel. Men de har bare kommet intervjuet med to stykker da, som kom på flere ting flaue ting de har gjort. Det blant annet da Paula som sier at hun husker det som vi var I går. Jeg blir flau å tenke på det, selv 17 år etter. Da hun gikk I første klasse, så dro hun på tur med skolen. Jeg skulle bare hoppe ned en liten skrent, og så plutselig så mistet jeg hele buksa.
0: Den husker du.
1: Det var en gutt I klassen som snudde seg og stirret på henne år, skjønne. Så der sto hun, og ja, det er jo sånn som brenner seg fast. Og hvorfor? Når noe flaut skjer, det Benjamin R. Kanter, som hjerneforsker, han sier, når noe flaut skjer, blir vi som skuespillere som øver på et manus. Vi tenker på hva vi sa, hva andre gjorde, og kanskje du burde gjort litt annerledes, ikke sant? Mm. Og det da, altså repetisjon av den typen, tidenes beste husketeknikk.
0: Ja.
1: Så da grubler vi og tenker, og da fester det seg veldig godt. Kanskje for alltid, sier Kanter. Hjernen har sitt eget lim. Vi husker det som skiller seg ut, enten det noe morsomt, eller kanskje ikke fullt så morsomt. Da. De kjedelige tingene, de glemmer vi ofte. For sterke følelser, det gjør at hjernen faktisk, Knut-Erik, slipper ut stoffer som gjør at minner fester seg enda bedre.
0: Paula, håper du etter hvert glemmer den episoden.
1: Ja, eller husker den til din siste dag.
0: Nettopp. Så skal vi til noe som mange har trykket I sitt bryst, en aktivitet I hvert fall.
1: Ja, det gjelder badstuene, det det jo mange av I Oslo, og andre steder rundt om også, på Nesodden, og ja. Jeg har vært på Kadettstangen også, jeg har sittet I badstu der.
0: Omtrent ikke det sted som ikke har badstu nå.
1: Hvis ikke du har badstu, så du ikke et sted.
0: Nei, nettopp.
1: Kan vi si. Men nå, det jo veldig populært dette her, sukkerbiten, de har nå fått noe som skal endre ganske grundig på komforten der nede, og det en garderobe. Vi kan høre hvordan det var da den ankom.
2: Det nye garderobebygget da gått over 100 tonn, så vi vil at det skal gå veldig sakte når vi kommer inn til sukkerbiten.
1: Ja, det lurt med 100 tonn.
0: Ja, ikke sant? Og oppgradering på fasilitetene, rett og slett.
1: Ja, det er svært den flytende garderobe, rett og slett. For det mange som har etterlyst det, for det har vært litt kummelig. Og du står tett på hverandre, og det unisex, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Så det noen som har reagert på dette her da. Nå blir det da bedre, men det ser ut som det fortsatt skal være unisex, men de tror de vurderer det litt. Vi skal se det litt an. Men det da på nesten 192 kvadratmeter, skriver Avisa Oslo, og designet I japansk inspirert stil. Store garderoberom, 10 dusjer med varmt vann og gulvvarme. Det høres veldig digg ut da. Det høres ut I det kalde vannet. Og innom bastuentur så blir det ordnings. Svært, det enormt altså. Skikkelig oppgradering.
0: Ja, nesten 200 kvadrat, ja. Det på størrelsen med soverommet mitt, ja. NRK P1 forsøk på humor på slutten der. Falt ikke sånn, ja. Du dro på smilebåndet da. Det Else Karina Archer som ga deg noen tips til hva du kan snakke med kollegen om i lunsjen. Knut Erik Solhaug er også med deg hele veien frem til 9. Nå får du Mia med Oxide for en lokal nyhetsoppdatering. Riktig god morgen!

0: Mia der med Oxides her i NRK Storoslo. 17 minutter over 7 denne torsdags morgen. Rush og Syed er på plass med en lokal nyhetsoppdatering, og aller først der skal vi gjøre at en privatklinikk i Oslo overså kreft hos flere pasienter.
1: Ja, flere pasienter fikk ikke vite at de hadde kreft etter undersøkelser hos privatklinikken. Helse Sør-Øst har nå sagt opp avtalen med klinikken etter at det ble avdekket 7 tilfeller der kreft ble oversett. Statsforvalteren bekrefter avvikene overfor Aftenposten. Ifølge helseforetakets gjennomgang ble over 3000 undersøkelser i løpet av fjoråret utført av kun 2 leger. Regjeringen blir nå utfordret av sine egne på løftet om å flytte statlige arbeidsplasser fra Oslo sentrum til Groruddalen og Søndre Nordstrand. Det skjer etter at det blir kjent at store private selskaper som Coop og Tine flytter motsatt vei fra Groruddalen til sentrum. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam, som også leder transportkomiteen, vil ha flere kompetansearbeidsplasser ut.
2: Politihøgskolen er jo ikke et lite eksempel, det er jo kjempeviktig eksempel for lokalmiljøet i Søndre og Nordstrand. Men det er mange leiekontrakter som går ut i år, neste år og årene som kommer, og da skal det reforhandles og finne nye leielokaler. Og det vi håper er at regjeringen følger opp på at underliggende etater vurderer lokaler i både Søndre og Nordstrand og Groruddalen.
1: Politiet jaktet 2 personer etter et innbrudd på Ingeråsen ungdomsskole i Oppegård. Tyvene tok seg inn gjennom et vindu mandag ettermiddag og stjal flere PC-er. Skolen skal ha sikret seg gode overvåkningsbilder av gjerningspersonene, skriver Østlandets Blad. Innbruddet føyer seg inn i en rekke av tyverier i Nordre Follo den siste uken.
0: Rushta, tilbake om en halvtimes tid med flere lokale nyheter. Vi har tatt opp diskusjonen, debatten håper skulle si, om det finnes en god måte, og kanskje flere dårlige måter, håper skulle si, å fylle opp oppvaskmaskina. Har du system i oppvaskmaskinen? Er spørsmålet vi stiller inne i radioappen? Ja, må jo det, ellers så blir det bare kaos og dårlig plassutnyttelse. Leder i øyeblikket, gå inn, avgi stemme. Bidra også med melding inne i radioappen. Der har det rent inn med meldinger. Vi tar tak i flere etter at du har fått GABA med Heiat i radioen din.

0: Gabba det med Heiat her i NRK Stor Oslo, hvor vi tar diskusjonen. Dette med å fylle opp oppvaskmaskinen, hvordan skal det gjøres, mener du? Er det et bestemt system, eller er det bare å få inn mest mulig, og sånn sett, ja, ikke med tanke på å ha så mye system der inne? Jeg mener innom at jeg har vært inne på det, og så det er andre i heimen som er mer opptatt av at store asjetter for eksempel har en fast plass, så skal de mindre litt lengre inn. Det eneste jeg bryr meg om, når jeg tenker meg nøye om, er at denne, jeg sjekker alltid at denne vifta der inne klarer å gå rundt,
1: ja,
0: at det er ingenting som tar oppi.
1: Ja, at du har ikke liksom hindret noen dyser i å jobbe.
0: Nettopp.
1: Du, Herman skriver nå at her i huset er det noen i anførselstegn som tror at stor bolle over mindre bolle i oppvaskmaskinen er greit.
0: Er det ikke det da?
1: Ja, nei, Herman er ikke enig i det. men hjelper det å si noe? Nei da, det gjør det ikke. Nei, så da kanskje du skal tenke sånn som Anne-Katrine tenker. Altså, klart det spiller noen rolle hvordan det stables, men om jeg ønsker at andre i familien skal ta jobben med å stable og rydde, er det klokest å legge ballen død. Blir uansett rent, og pirk er ingen inspirasjonskilde.
0: Nei, slenge på Marianne her. Jeg må jo sortere servise og bestikke der det skal, slik at det blir lettere å plassere i skap og skuffer etterpå. Dette har vi vært inne på tidligere. Man stabler jo ikke tallerkenene. Nå ble hun borte her, Marianne. Man stabler jo ikke tallerkenene og asjettene i samme stabel og bestikker hulter og bulter i skuffen. Utropstegn. Hilsen Petimeter. Ja, det er helt nydelig. Vi har jo selvfølgelig også da hørt med folk ute på gata. Lea Leivestad Scharf, hun har vært ute og stilt spørsmål om dette her systemet i oppvaskmaskinen da.
2: Jeg er veldig dårlig. Jeg får nok ganske mye kjeft for at jeg gjør det feil og sånn, og putter ting det ikke skal være. For jeg bare,
3: men hva er feil?
2: Kopper og glass og sånn på en måte som er store, de skal ikke på toppen, har jeg skjønt. Men de putter jeg på toppen, fordi det er lettest å komme seg dit. Jeg er veldig glad i oppvaskmaskinen, som har sånn der brett hvor du kan putte kniv og gaffel og sånn. Det er også veldig, fordi man skal putte nedi, og man skal putte det opp eller ned, eller altså, frem og tilbake, holdt på å si. Det er så mange som er uenige om det. Det driter jeg. Så jeg oppvaskmaskinen. Bare kranglemateriale for par.
4: Det er jo definisjonsspørsmål i forhold til om det er korrekt eller ikke, men jeg synes jeg stabler den ganske bra.
3: Hvordan liksom, hva legger du deg på?
4: Det er tallerkener nede, og så er det glass oppe, og så bestikk på toppen. Og så prøver jeg liksom å organisere bestikket, så det er lett å bare ta det ut igjen når man skal rydde.
0: Og ta det ut igjen når det skal rydde, ja. Lea, som hadde vært ute og snakket med folk. Lisa har sendt melding. Hos oss står nok oppvasken litt lenge på benken før den tar den siste meteren inn i oppvaskmaskinen. Det er rart det, men den der meteren der, den kan ta ganske lang tid. Den. Vi er like gode begge to på å stable inn i kaos. Viktigst er jo at det ikke står for tett, og så må vi stort sett flytte litt på ting på slutten uansett for å få plass til siste rest av oppvask før den startes.
1: Men det er bra at de er liksom på samme nivå da, når ja. Det gjelder det her, for da blir det ikke sånn som han nevnte her, han som Lea hadde snakket med, at det er kranglemateriale. Det er det jo for mange, men noen klarer det helt fint, Rita også. Mannen min har system. Jeg får ikke lov til å sette inn. Funker fint for meg. Men å sette ting tilbake på rett plass, sliter han med merkelig det der. Men da blir det min jobb da. Så da er liksom arbeidsfordelingen klar.
0: Fortsett å engasjere dere inne i radioappen, både i form av melding og gå inn og avgi stemme i Østland-stemmingen. Vi plukker opp tråden litt senere i sendingen.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Renteøkning for å dempe prisvekst feil medisinering, mener SV.
1: Jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
0: Og i formiddag så får du vite om renta øker. Misnøye på Tenerife fordi cruiseskipet med smitteombord skal få legge til. Hjertet til Haagen sluttet å slå.
2: Hvis det noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde.
0: Og Norge altså i verdenstoppen på hjerte- og lungeredning. Det ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede nå i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et renteopp før sommeren. Det kommer til å ramme alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: Altså, jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
3: Økt rente feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, det ventet et rentehopp. Og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
4: For noen vil det være krevende, men vi setter altså opp renten for å få prisveksten ned.
3: Uttalte sentralbanksjef Ida Wollen Bakke ved en tidligere varslet renteøkning.
5: Men markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt faktisk 3 ganger i år.
3: Sier valutastrateg Daniel Tjekov i Sparebank 1 Markets. SVs Marte Hammer ivrer for at mandatet til Norges Bank skal endres, slik at det legges mindre vekt på prisvekst, og dermed blir færre rentehopp.
1: Og så jeg villig til å dra inn kjøpekraft for de som har aller mest på toppen, for eksempel gjennom økte skatte til det aller rikeste.
3: Men å holde renten lav selv om inflasjonen øker, noe valutastrateg Tjekov advarer kraftig mot. I verste fall kan det føre til enda høyere inflasjon. Og en svekket krone.
5: Ja, det veldig uheldig, for hvis krona svekker seg, og gitt at en tredjedel av inflasjonen i Norge importert, så hadde jo det gjort problemet større. Det hadde jo betydd at folks kjøpekraft hadde blitt dårligere over tid.
0: Reporter Line Tomter. Økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langum Becker, renta skal opp før sommeren, har sentralbanksjefen sagt. Men ikke alle økonomer enige om når, og hva tror du Ida Wollen Bakke kommer til å gjøre?
6: Nei, det en liten overvekt som taler for at det kommer en renteheving allerede i dag. Det kommer i hvert fall en før sommeren. Det ganske sikkert, så om den kommer nå eller før sommeren, det har kanskje ikke så veldig mye å si for folk.
0: Ja, du i Stockholm, du nå i Sverige, så det mye lavere rente enn her hjemme. Hvordan har svenskene klart å holde på en så mye lavere styringsrente enn oss?
6: Det en helt annen økonomisk situasjon i Sverige. De har langt lavere prisvekst enn oss. De har mye høyere arbeidsledighet. Den på over 8%. Og de har hatt noen helt andre lønnsoppgjør enn det vi har hatt i Norge. Vi har hatt veldig gode lønnsoppgjør i Norge både de siste årene, og det ligger også et veldig godt lønnsoppgjør i år. Sånn at situasjonene kan ikke sammenlignes. De har en styringsrente på 1,75. Vi har en styringsrente på 4, som kanskje øker til 4,25 i dag.
0: Klokka 10 så får vi vite hva Norges Bank har bestemt seg for. Takk skal du ha, NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker. Og så skal det handle om cruiseskipet som seiler rundt i Atlanterhavet med hantavirus ombord. Så langt 3 personer døde og 8 bekreftet smittet. Spanske myndigheter har gått med på at det skal få legge til på Tenerife til helgen. Det ikke lokale myndigheter på Kanarieøyene veldig begeistret for, sier den norske journalisten Leo Lunde, som jobber i Kanarieavisen.
7: Jeg har hatt kontakt med representanter fra øyregjeringen på Kanarieøyene, som har gitt uttrykk for ganske stor frustrasjon over at spanske myndigheter har bestemt at det skipet skal komme hit.
8: Journalist Leo Lunde bor og arbeider på Gran Canaria og jobber for den norske avisen Kanarieavisen.
7: De har sagt fra øyregjeringens side at de synes det for dårlig at den spanske stat overstyrer kanariske myndigheter, for de mener at de ikke har kapasitet.
8: Det nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina. 11. april døde den første passasjeren, og flere bekreftet smittet. Gunnveig Grødeland professor i immunologi ved Universitetet i Oslo.
9: Selv i det verst tenkelige scenariet, så vil det være svært vanskelig å bli smittet av dette viruset.
8: Det har vært usikkert hvor skipet kan gå i havn, Men I går sa Kanarieøynes regionale leder at skipet kan anløpe Tenerife lørdag. Harald Øyvind Lunde bor på øya.
10: Jeg synes egentlig det bra av spanske myndigheter å ta ansvar når det en sånn situasjon. Så jeg ganske trygg på at det blir håndtert forsvarlig.
8: Leo Lunde sier lokale myndigheter har vært urolige.
7: Nei, de jo bekymret både for at dette skal spre seg, selv om sannsynligheten for det veldig lav. Men hvis denne situasjonen skal utvikle seg og dette skipet ligger på Kanarieøyene, så det jo kanariske helsemyndigheter og kanariske tropper som må trå til. Og det mener de at de ikke har kapasitet til.
0: Reporter her, det var Marit Sirum Eikre. Norge i Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Det lite man kan gjøre feil, så det viktigste å være trygg på at man kan handle raskt for å redde en person med hjertestans, det sier helsedirektør Katrine Lofthus. For noen måneder siden så ble Hågen Stang Nykvist en av dem som fikk hjelp.
11: Under en korpsøving I januar triller tonene ut fra klarinetten til Hågen Stang Nykvist. Men plutselig blir han svimmel, og så svartner han. Nykvist besvimer. Hjertet hans har stoppet å slå.
2: Jeg satt på en stol og visst nok klamret meg fast til klarinetten min, så det var noen som måtte ta den fra meg.
11: Vi møter klarinettisten I en park ved jobben hans på Diakonhjemmet I Oslo. Han forteller om den øvingen der han var klinisk død. Heldigvis var flere av de rundt ham helsepersonell og strømmet til for å bistå.
2: Hvis det noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde. Så de gikk I gang med hjertelungredning med en gang.
11: Ikke alle har så flaks som Nykvist og omringet av helsefagarbeidere. Men heldigvis nordmenn flest gode på hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer, viser nye tall fra helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier at dette resultater vi kan være stolte av.
12: Det viser at Norge ligger på Europatoppen. Det lite du kan gjøre feil, så det at folk både kan det, men også har trygghet til å gjøre det, det veldig viktig.
11: For klarinettspiller Nykvist var det rørende å tenke på at nære venner reddet livet hans. Og også ga han muligheten til å spille videre sammen med dem.
2: Nei, det livet for meg nesten det, altså.
0: Reporter her, det var Håkon Nesse Morå. Innspillingen av spillefilmen om Mats, Ibelin Sten, straks ferdig. Den har foregått her I Norge. Historien til Mats ble først kjent gjennom dokumentaren Ibelin av Benjamin Re, men nå har verdenskjente filmstjerner tatt over denne historien. Statsministeren, han tok en tur til Drammen, der filmen spilt inn.
13: Hello. Nice to meet you.
14: Nice to meet you.
13: Pleasure.
14: Yeah. Really.
13: Thank you.
14: Appreciate it.
13: This is Tommy.
15: Hi. Very nice to meet
14: you. Good to see
15: you.
14: Yeah.
16: Vi får være flue på veggen, men statsminister Jonas Gahr Støre får se settet og møte skuespillerne til spillefilmen om Mats Ibelin Sten, som døde av muskelsykdommen Duchenne I 2014. Hans historie ble kjent gjennom dokumentaren Ibelin, som viste at Mats hadde et helt utrolig liv han levde gjennom spillet World of Warcraft.
17: Nå får den sin kunstneriske tolkning I en film. At dette temaet kommer frem med det digitale, med disse nye rommene det gir, det kan føre til opplevelser.
16: Regissør Tyldum forteller at det var møte mellom han og foreldrene til Mats som gjorde at han ville lage filmen. Og at å lage en spillefilm om det blir helt spesielt. Det litt surrealistisk for Robert Sten å se livet hans bli til en film.
17: Og dette her, det virkelig det? Ikke virkelig, fordi det så nære. Det er en veldig, veldig rar følelse. Det litt skremmende, og så det veldig spennende.
16: Og til slutt tar vi en kort prat med Charlie Plummer, som spiller hovedrollen Mats Ibelin Sten.
18: I mean, it has already brought so much light and love to my life in a way that words cannot accurately describe, so I hope that that will be felt in the film itself. That's all I can say.
0: Skuespiller Charlie Plummer sier her at han håper det synes gjennom skjermen hvordan det har vært å lage denne filmen. Reporter, det var Tuva Marie Sørum. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
14: Ti minutter over halv åtte torsdag morgen. Else Karina Archer, Knut Erik Solhaug på lik linje som du som hører på nå, klar for. Ja, det bare en ting som gjelder på dette klokkeslettet hver eneste ukedagsmorgen. Det skal

0: vi akkurat en jogger forbi utenfor Marienlyst her i solskinnet med sånne AirPods i. Vil tro at det er struttelåta som er den beste akkompagnementet.
1: Men altså, ja, vil du tro det, Knut Erik? Altså, jeg tenker, må det ikke være noe litt raskere? Eller er det, var det en sein, en sånn slow jogger?
0: Ser du ikke at jeg finner rytmen etter hvert på joggeturen? Går ikke veldig fort, men det kan hende på joggeturen altså, at du skal ha noen sånne rolige partier også. Ikke alle som kjører intervaller sånn som deg, Else Karine, på morgenen, vet du.
1: Nei, men der har du
0: det. Hvor jeg er fullspurt. Bra start til slutt.
1: Du, ute på veiene, vi har jo ikke hatt noen uhell heldigvis denne morgenen. Men det går greit, det vanlig rushtrafikk. Det kanskje treigest fra Asker og inn mot Oslo på E18. Så det er det går treigest akkurat nå. Selvfølgelig også på E6 sørfra ved Mortensrud. Ser det går treigt, men ikke fått melding om at det har skjedd noe.
0: Hold oss oppdatert hvis du kommer over nå. Struttes inn i torsdagen, så byr på mye sol og fint vær, for det meste oppholdsvær, perioder med sol, begynner ganske så kjølig, men vi kommer opp på en 14-15-16 varmegrader på det varmeste i dag. Det var en dag som, ja, det er torsdag, det betyr at vi skal få musikalsk gjest på besøk etter hvert. I dag får vi besøk av han her.

for mange, mest kjent for den ikoniske øyeblikket da han sang O Helga Natt I NRK-serien Skam. Blitt omtalt som en av Norges mest uttryksfulle stemmer. Altså gåshuden på plass. Nils Bekk på plass I studio her rett før klokken 8. Ute med ny single, og om ikke alt for lenge så kommer et nytt album også fra Nils Bekk. Straks oppdatering på de lokale nyhetene. Fleetwood Mac først. Little Lies. Riktig god morgen, Stor Oslo.

0: Ja da, Fleetwood Mac der med Little Lies her i NRK Stor.
1: Oslo!
2: Og så hadde Jørn her en liten oppdatering når det gjelder trafikken da fra Riksvei 159 ut mot E6. Da vi jo i Lillestrøm, Karihaugen området ja. Der. Ikke kø lenger. Det jo en el-kjede som har hatt tidlig salg der i dag, så mange, mange har vært der. Men Christian skriver at den gangen en av disse kjedene åpnet sin første mega-giga store butikk for noen år siden, så sto jeg i kø hele dagen. Ja. For ting jeg ikke lenger bruker eller har. Intet tilbud så godt at en dag i kø verdt det. Men nei, det står sikkert folk i kø der nå, men det ikke kø på veien i hvert fall.
0: Godt å høre. Det Else Karina Archer, Knut Erik Solhaug som med dere hele veien frem til 9. Rustad Syed på plass for å holde deg oppdatert på de lokale nyhetene. Og først her nå skal vi høre at et bedre kollektivtilbud til Groruddalen kan hindre at bedrifter rømmer til sentrum Rustad.
3: Ja, det mener i alle fall SV. Både Coop og Tine flytter sine hovedkontorer fra Groruddalen til Oslo sentrum for å gjøre det lettere å rekruttere ansatte. Og ifølge Coop sier mange at det for vanskelig å komme seg på jobb. Gruppeleder i SV i bystyret i Oslo, Omar Sami Gamal, sier at Groruddalen trenger kompetansearbeidsplasser.
4: Det nettopp det som utfordringen i Oslo. Alle må reise inn til sentrum, og så reise ut, og derfor så sier disse arbeidsplassene at det tar for lang tid for folk å komme seg til jobben, og derfor så får de ikke den kompetansen de trenger. Det vi sier nå, få på plass kollektivforbindelser på tvers av Groruddalen, på tvers av bydeler. Akkurat nå så må vi få på plass bussruter, bussforbindelser, både mer hyppige og flere ruter.
3: Etter flere diskusjoner og uenigheter legges nå planene for fremtidens sentralstasjon i Oslo ut på høring, det skriver avisa Oslo. Bane Nord ønsker å bygge et høyhus på inntil 100 meter for å finansiere oppgraderingen av stasjonen. Plan- og bygningsetaten fortsatt kritiske til høyden, men nå det opp til Oslos innbyggere å si sin mening. De neste 6 ukene inviterer utbyggeren til folkemøte og debatt på stasjonen. Og flere pasienter fikk ikke vite at de hadde kreft etter undersøkelser hos en privatklinikk i Oslo. Helse Sør-Øst har nå sagt opp avtalen med klinikken etter at det ble avdekket 7 slike tilfeller. Statsforvalteren bekrefter avvikene overfor Aftenposten, og ifølge helseforetakets gjennomgang ble over 3000 undersøkelser i 2025 utført av kun 2 leger.
0: Hold oppdatert på nettsiden vår også, nrk.no/storoslo. Han blir omtalt som en av Norges mest uttrykksfulle stemmer. Han hatt egen forestilling i operan, sunget i Nidarosdomen på Nasjonalteatret, Spelemannpris nominert flere ganger. Nå han ute da, med en ny låt som en forsmak på albumet som kommer noe senere. Nils Beck vår musikalske torsdagsgjest på plass i studio etter Gunn Kvåle og William Gamborg.

0: Jeg er veldig heldig, for jeg har jo en jobb som gjør at jeg kanskje en av 10 morgener så har jeg på vekkerklokke.
1: Og i dag kanskje måtte den være på, ettersom du skulle være her litt tidlig.
0: Ja, i dag så måtte den være på.
1: Ja. Du, før vi liksom snakker om hvorfor du her, det jo en ny låt ute, det kommer album etter hvert, aktuell, så til de grader du, Nils. Men vi har med våre lyttere tidligere denne morgen snakket om oppvaskmaskinen. Og system der, når det skal settes inn.
0: Ja.
1: Har du oppvaskmaskin for det første?
0: Det har jeg.
1: Ja, hvordan det? Er du en systematiker, eller det bare å få det inn og stappe inn mest mulig og sette på?
0: Jeg tenker av natur, så jeg som bare få det inn og lukke døra og sette på. Men så jobbet jeg mange år i en kaffebar da jeg flyttet til Oslo.
1: Ja.
0: Og der var det bare sånn vanlig oppvaskmaskin, ikke sånn industrimaskin. Og da skjønte jeg jo at her må man lære seg å liksom... Så jeg kan få ganske mye inn i en maskin.
1: Ja.
0: Men jeg ikke sånn som ville satt sånn gaffler i en lomme, liksom, kniver i en...
2: Nei, du gjør ikke det, nei. For jeg tenkte kanskje du var litt sånn, måtte være litt sånn røddig i huet.
0: Nei, jeg er ganske svevende i huet, ja.
1: Og de som da setter, sånn som jeg også gjør, kniver og gaffler om hverandre i på en måte der bestikket skal være. Vi de svevende typene.
2: Ja. Ja, og det høres veldig positivt nå, å være litt svevende i hodet. Det høres veldig deilig ut.
0: Ja, det jo det. Jeg tror noen ganger at samboeren min kan synes det litt slitsomt når jeg starter på sånne lange utgreininger. Så ser jeg noen ganger at han liksom begynner å gå litt innover i blikket. Men så vet han av erfaring da, at stort sett så kommer jeg tilbake til poenget. Men jeg tar noe veldig lang om vei. For det dukker også mange andre tanker underveis.
2: Ja, det du jo en kreativ sjel.
0: Ja, jeg vil.
2: Kanskje der det ligger.
1: Ja, og for å, hva skal vi si, ta en segway, som du heter på godt norsk, over til musikken da. Altså, når du jobber med musikk, altså, ja. Er du systematiker der? Altså, begynner du med liksom første vers, og så over til en bridge, og så finne på refrenget. Hvordan er systemet der?
0: Nei, eller, jeg tar jo veldig... ofte utgangspunkt i eget liv da, så jeg ser tilbake sånn, hva det som har skjedd de 2 siste årene, 3 årene, det noe der, hvilke hendelser har festet seg i meg, eller synes jeg var, stikker ut der, ja. Så skriver jeg opp de, ser jeg en rød tråd her, kan det bli til en historie, jeg liker veldig ofte å lage konseptalbum, hvor jeg forteller en historie fra start til slutt, og så tar jeg ofte, jeg mener jo, det viktig å lade så jeg jo sånn som gjerne kan legge meg ned på altså sånn de 6-10 på ettermiddagen, da tenker jeg nå går vi inn for lading
1: ja.
0: Men da det også fordi da kan jeg lese eller se litt på en serie eller, men så driver det liksom og durer og går underbevisstheten så plutselig kan jeg da begynne å jobbe litt på et vers halv 10 eller men jeg har nå også testet på flere album at jeg setter meg på jeg elsker Deichmann i Bjørvika. Det som å komme inn i en katedral.
1: Ja.
0: Og så er det sånn at du går høyere og høyere opp, jo nærmere kommer du lyset. Og det et bra sted for meg å sitte, fordi du sitter jo også vent utover, mot liksom inngangspartiet og hele...
2: Så det et godt sted å tenke?
0: Det et godt sted å tenke, men også et sted hvor du kan på en måte se en del på andre folk underveis. Men så liker jeg også å ha tilgang til mye forskjellig litteratur, Hva tenker Sissel Gran om det her?
1: Ja, ikke sant? Nå tar jeg opp den tematikken her i den låta. Det må jeg lese meg opp på.
2: Hun jo en samlivsterapeut, da, for de som ikke kjenner til henne. Men ja. Mm-hmm. Ja, har du funnet ut, har hun gitt deg noen gode råd?
0: Hun har jo det. I duetten jeg gjorde med Emir, i med 10, så bruker jeg begrepet en sekt, blant annet.
1: Hva sa du?
0: I låta med Emir, som heter Gi meg tid,
1: ja.
0: Fra forrige albumet mitt, så synger jeg jo Gir jeg deg hekt nå?
2: Åja, hekt, ja.
0: Og det et begrep hun har, ikke sant? Som gjør at du kan bli avhengig av noens, på en måte, hva skal vi si, anerkjennelse. Fordi jeg er varm, kald, varm, kald. Plutselig veldig kjærlig, plutselig veldig avvisende.
2: Så hekt ikke noe bra, egentlig?
0: Hekt veldig dårlig. Sånn tåler vi ikke på med.
1: Nils Bekk, masse mer vi må snakke med deg om. Bli med oss også etter vi har fått en oppdatering på nyhetene klokken 8. Aller først da, her i NRK Storoslo. I love you always, forever, Donna Lewis.

0: klokka 8. Dette NRK Nyheter. Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets, det mener Ken André Ottesen. I går skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø. Innlegget har fått stor oppmerksomhet, og nå etterlyser Ottesen handling fra myndighetene.
1: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børsta Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
2: Hetsen dreper demokratiet, skriver Ottesen i ytringa si.
1: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her.
2: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes tung svar på.
3: Det er reguleringen som er i gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme i Norge, og den er en regulering som kommer fra EU. Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
0: Reporter Marit Balsvik Vinge. Det er ventet flere renteøkninger i år. Den første kan komme allerede i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så har Norges Bank varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Akkurat nå ligger styringsrenta til Norges Bank på 4%. Klokka 10 i formiddag så får vi vite om sentralbanken setter den opp. Norge har fått KI-direktør. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte skal lede det nyopprettede KI Norge. Holte sier at kunstig intelligens kan misbrukes, men samtidig være til stor nytte. Hans hovedoppgave blir å finne ut hvordan KI kan brukes på en mest mulig samfunnsnyttig måte.
4: Jeg synes det å ha en balanse her er et stikkord, og jeg tror kanskje er det sånn at det er ikke KI for enhver pris, men det er noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger i denne teknologien på en bra måte.
0: Det som antas å være Jeffrey Epsteins avskjedsbrev er blitt frigitt. Brevet har vært i et hvelv i nesten 5 år på grunn av en juridisk strid. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si i august 2019. Dødsårsaken er fastslått som selvmord, men det har vært omstridt hva som faktisk skjedde. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag. Skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. 3 passasjerer har omkommet, og minst 8 er smittet av hantaviruset. Cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og de blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring. NRK PN.
5: Ute med ny musikk straks, eller om ikke så alt for lenge, kommer album også. Nils Beck er vår musikalske torsdagsgjest. Så kunne fortelle at han var, ja, hva slags type var han?
6: Nei, altså jeg tror faktisk, han sa han var god på å stable inn i oppvaskmaskinen etter at han hadde jobbet på kafé.
5: Kafé, stemmer.
6: Og så sa jeg, så du er røddig i hodet du da? Så han, nei.
5: Der svever det.
6: Jeg er svevende i hodet.
5: Derfor har vi stilt spørsmålet.
6: Hva passer best på, hvis man skal beskrive deg? Er du ryddig i hodet, eller er du svevende i hodet, eller er du kanskje litt av begge deler? Du kan gå inn i radioappen og legge inn din stemme der.
5: På en torsdag som byr på ja, mye sol, oppholdsvær, lange perioder med sol, temperaturer som kommer opp mot en, jeg sier det, kommer opp etter hvert mot en 15-16 pluss grader. Har startet på minussiden flere steder i vårt område i dag også, men kryper da, sakte men sikkert oppover.
6: Så går det ganske greit i trafikken denne morgenen, men det er jo det vanlige rush på de store innfartsårene inn mot Oslo, men det er ikke meldt om noen hendelser så langt denne morgenen.
5: Kommer du over nå, så er det bare å holde oss oppdatert. Det gjør du enten ved å sende melding inn i radioappen hvis du har mulighet til det, eller så kan du ringe. Nummeret som begynner på 22, ender på 80. 22. 22 80. 82 80. Jeg tror vi sier det så enkelt, ja. Karina Archer, Knut Erik Solag da, er med dere hele veien frem til klokka blir 9. Straks også besøk av Nils Beck, som er ute med nye låt, Conculians sang. Den skal du selvfølgelig få høre etter hvert. Aller først, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: Nydelig. Konkylians sang altså ny singel fra det kommende albumet til Nils Beck her I NRK Storoslo, hvor du nå skal få en oppdatering på de lokale nyhetene. De det Rusta Syed som gir deg denne torsdagsmorgen.
1: Regjeringen blir nå utfordret av sine egne på løfte om å flytte statlige arbeidsplasser fra Oslo sentrum til Groruddalen og Søndre Nordstrand. Det skjer etter at det blir kjent at store selskap, private selskaper som Coop og Tine flytter motsatt vei fra Groruddalen til sentrum. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam, som også leder transportkomiteen, vil ha flere kompetansearbeidsplasser ut.
2: Dette en klar og tydelig utfordring til regjeringen om å følge opp sitt eget valgløfte. Oslo tjent med at hele byen blir brukt, og når næringslivet opplever at de ikke kan ha arbeidsplasser ute I Groruddalen, så det fordi at vi ikke leverer på infrastruktur. Jeg skal jobbe for å sikre buss og T-bane og annen type samferdselinfrastruktur I Groruddalen, og så må resten av regjeringen hjelpe oss med å sikre statlige arbeidsplasser som kan gå foran I å flytte ut til Groruddalen.
1: Etter flere diskusjoner og uenigheter legges nå planene for fremtidens sentralstasjon I Oslo ut på høring, det skriver Avisa Oslo. Bane NOR ønsker å bygge et høyhus på inntil 100 meter for å finansiere oppgraderingen av stasjonen. Plan- og bygningsetaten fortsatt kritiske til høyden, men nå det opp til Oslos innbyggere å si sin mening. De neste 6 ukene inviterer utbyggeren til folkemøte og debatt på stasjonen. Og hackingen av læringsplattformen Canvas fremstår som et alvorlig avvik med potensielle store mengder personopplysninger på avveie, det sier datatilsynet I en pressemelding. I forrige uke ble Canvas utsatt for et datainnbrudd, og navn, e-poster, studentnumre og private meldinger ble lekket. Plattformen, som brukes av 7000 lærersteder over hele verden, ble også utsatt for hacking I september I fjor.
0: Rusta Syed, tilbake om en halv times tid med flere lokale nyheter. Marie Tveiten og I 3 minutter I radioen din, helt tilfeldig.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine her i NRK Stor Oslo, hvor diskusjonen surrer og går i innboksen vår fortsatt. Spørsmålet er, har du noe system i oppvaskmaskina? En anonym som sendte melding her, jeg bryr meg egentlig ikke om hvordan folk setter inn i oppvaskmaskinen, men hvis du starter ytterst og fyller innover, da stoler jeg ikke på dømmekraften din i andre deler av livet.
1: Eller? Da hadde du ikke stolt på meg, Sebastian, for jeg kan komme til å starte ytterst, altså. Ja. Men Bjarne skriver, jeg forsøker å passe på at det jeg setter inn er møkkete, og at det jeg tar ut er rent. Det er hvis ikke alltid jeg klarer det, ifølge kona mi.
0: Nei,
1: men det er et greit prinsipp. Jeg har også blitt anbefalt å ikke sette møkkete bestikk inn i en oppvaskmaskin som inneholder ren oppvask. Ja. Jeg skjønner at den er lei, den. Så gjør det. Men det er sånn, hvis noen begynner å ta ut av en oppvaskmaskin sånn bare delvis, så er det lett å tråkke feil der, altså.
0: 100%.
1: Du, Heidi, hun våkner hver morgen av lyden av oppvaskmaskinen som tømmes av datteren hennes, da. Grei tenåringsdatter. Herlig lyd, skriver Heidi.
0: Vet du hva, den kan jeg kjenne meg igjen i. For det er liksom min faste oppgave egentlig, men hvis jeg hører lyden at, oi, det er noen som har fått ånden over seg og gjør en innsats, gitt. Fortsett å sende oss meldinger om oppvaskmaskinen og system inne i radioappen.

0: NRK-nyheter. Nå er klokka 8.30. Det er ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede i formiddag, fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et renteopp før sommeren. Og renteøkningen kan godt komme i dag, tror økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langum Becker.
1: Det er en liten overvekt som taler for at det kommer en renteheving allerede i dag. Det kommer i hvert fall en før sommeren. Det er ganske sikkert, så om den kommer nå eller før sommeren, det har kanskje ikke så veldig mye å si for folk.
0: Klokka 10 så får vi vite hva Norges Bank har bestemt seg for. For ordens skyld, styringsrenta ligger nå på 4%. Iran vurderer USAs forslag til fredsløsning ifølge en talsmann for Irans utenriksdepartement. Forslaget dreier seg om åpning av Hormuz-stredet og en 30 dager lang periode der partene skal forhandle videre om Irans atomprogram og amerikanske sanksjoner. USAs president Donald Trump mener Iran har et sterkt ønske om å inngå en endelig fredsavtale. Og Midtøsten-korrespondent Aida Khorami sier mange eksperter mener det er gode sjanser for fredsprosessen denne gangen.
2: Partene står langt unna hverandre. Iran har offisielt sagt at de vil utsette hele atomspørsmålet til fase 2. USA har på sin side sagt at de vil ha klare garantier før de går med på å avslutte krigen. Men det flere politiske eksperter trekker frem er at det er mer sannsynlig med dette rammeverket, fordi at det ikke forplikter noen av partene til de virkelig vanskelige spørsmålene. Og det gjør at Iran kan komme ut av dette uten å måtte gi opp atomprogrammet sitt, og USA kan si at de har stanset krigen.
0: I Russland ble 13 mennesker, blant dem et barn, såret i ukrainske angrep i byen Bryansk i natt, ifølge guvernøren i grenseregionen. To boligblokker i byen ble truffet, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner på vei mot Moskva ble skutt ned i løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører. Han sier at over 20 leiligheter og rundt 40 biler ble skadd. Hvis flyet du skal ta blir innstilt på grunn av drivstoffmangel, så dekkes ikke det av reiseforsikringen. Forsikringsselskapet Frende har fått mange henvendelser fra kunder som lurer på om reiseforsikringen deres dekker fly som blir innstilt på grunn av økte drivstoffpriser eller mangel på drivstoff. Reiseforsikringen dekker mye, som sykdom og skader, eller om du blir frastjålet bagasje, men den dekker ikke ekstrautgifter du får ved innstilte fly, ifølge Frende. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: sier tegnet for trafikk, Else Karine.
1: Ja, for på E6 ved kryss 45, Skedsmålen, det redusert fremkommelighet da, i retning mot Oslo. Der har det vært et trafikkuhell E6, altså ved Skedsmålen.
0: Greit å vite hvis du kommer E6 nordfra denne torsdags morgen. Det en dag vi har i går i møte som byr på mye sol og oppholdsvær. Temperaturer som startet rundt null, også på minussida flere steder i vårt område, kryper opp mot en sånn 15-16 grader på det varmeste i dag. Og så får vi også mye fint vær inn i helga. Og de her aller kaldeste temperaturene nattestid, de vi ferdige med ifølge statsmeteorologen fra natt til i morgen.
1: Ok, da kan det bli planting i helga da.
0: Ja, har du gått på en plantesmell, så vil vi gjerne høre fra deg. Det inne i radioappen, alt skjer som vanlig. Der har vi ute litt forskjellige avstemninger, og jo av de som har gått på en liten plantesmell. Ja, vi gjerne høre fra deg.
1: Og så spør vi også, du ryddig i hodet, eller du svevende i hodet? Vi hadde jo Nils Beck, artisten, på besøk, og han sa at han var den svevende typen.
0: Ja.
1: Han kunne, det kunne vandre rundt i hodet hans lenge, før han kanskje kom til poenget når han skulle for eksempel da, hadde en samtale med kjæresten.
0: For eksempel, han hentet seg som regel inn igjen, Cecilie. Hun har i den anledningen sendt oss melding.
1: Jeg så svevende i hodet at jeg må snakke høyt til meg selv om hva jeg skal finne eller gjøre mens jeg driver med det. Nå har vi selvironi på det da.
0: Det nydelig, og vi har også sendt inn, eller lagt ut en avstemning. Hva den beste beskrivelsen på deg? Du ryddig i hodet, svevende i hodet, eller litt begge deler? Og der står det i øyeblikket mellom å være ryddig eller litt begge deler. Gå inn, avgi stemme! På en torsdag som det Else Karine Archer og Knut Erik Solhaug som geleider dere da, i radioen hele veien frem til klokka blir ni. Jeg ser på en tv-skjerm i studio her. Svensk renteavgjørelse i dag. Er det samme i dag vi får vite om renta går opp eller ned her til lands også?
1: Her må du googles. Det svaret har jeg ikke på rede hånd. Der jeg svevende i huet, for å si det sånn.
0: Vi bruker de tre minuttene Hedda May skal gi oss litt musikk for å finne ut akkurat det.

0: John Mayer, Perfectly Lonely her i NRK Stor-Oslo.
1: På E6 nordfra innover mot Oslo så har det altså vært et trafikkuhell ved Skedsmokorset, kryss 45. Ser at det lang kø der nå bakover til forbi Lindeberg.
0: Det torsdag morgen, kvart på ni har klokka blitt. Rushta Syed på plass i studio med en lokal nyhetsoppdatering. Der skal vi aller først høre at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har økt risiko for psykiske helseproblemer, Rushta.
2: Ja, og risikoen stiger jo lenge de lever i fattigdom, det viser en ny rapport fra FHI. I 18-årsalderen har 34% av barna fått en psykisk diagnose, sammenlignet med 26% i resten av befolkningen, noe som understreker at barnefattigdom påvirker hele oppvekstmiljøet. Tall fra SSB viser at frem til 2024 var det over 14 000 barn som vokste opp i familier med vedvarende lavinntekt i Oslo. Regjeringen blir nå utfordret av sine egne på løftet om å flytte statlige arbeidsplasser fra Oslo sentrum til Groruddalen og Søndre Nordstrand. Det skjer etter at det ble kjent at store private selskaper som Coop og Tine flytter motsatt vei fra Groruddalen til sentrum. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam sier at det bra med politihøyskolen til Mortensrud, som ble kjent i oktober, men hun vil ha flere kompetansearbeidsplasser ut.
3: Politihøyskolen jo ikke et lite eksempel, det jo kjempeviktig eksempel for lokalmiljøet i Søndre Nordstrand. Men det mange leiekontrakter som går ut i år, neste år og årene som kommer, og da skal det reforhandles og finne nye leielokaler. Og det vi håper at regjeringen følger opp på at underliggende etater vurderer lokaler i både Søndre Nordstrand og Groruddalen.
2: Etter flere diskusjoner og uenigheter legges nå planene for fremtidens sentralbanestasjon i Oslo ut på høring. Det skriver Avisa Oslo. Bane Nor ønsker å bygge et høyhus på inntil 100 meter for å finansiere oppgraderingen av stasjonen. Plan- og bygningsetaten fortsatt kritiske til høyden, men nå det opp til Oslos innbyggere å si sin mening. De neste 6 ukene inviterer utbyggeren til folkemøte og debatt på stasjonen.
0: Rushta Syed det som har gitt deg de lokale nyhetene denne torsdagsmorgen.
4: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet ikke.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og I NRK TV.

0: hjelpe Chapel Rowan, for deg gikk batteriet ut. Good luck, babe, her i NRK Store Oslo. Håper vi har vært med og kickstartet og kanskje ladet opp batteriene dine til en ny dag. Sendingen den går mot slutten, og gjennom egentlig store deler av sendingen har vi da hatt diskusjonen system i oppvaskmaskin gående.
1: Og det har jo kanskje noen lært litt av også, eller det får være til en inspirasjon da.
0: Absolutt.
1: Gunn kom med tips her som jeg ikke har vært klar over, men som sikkert veldig bra. Hun skriver, ferdig oppvaskmaskin med døra litt på gløtt og et håndkle over glass og kopper i øverste skuff. Dette funket etter hvert på jobben, au, med mannfolk.
0: Skjønte at det her må det ryddes ut før du kan sette inn igjen.
1: Ikke sant? Her er det rent, så bare sånn at du vet det.
0: Var Audun forteller at han var tidligere veldig påpasselig på hva som skulle i maskinen og ikke. Og sikkert en skikkelig frustrasjon for fruen, men har nå, etter innspill fra nevnte frue, gått til «Er det plass, så er det plass». Og jammen meg, er ikke livet bedre etter det? Får jo dobbelt så mye rent, dog noe som har gått veggemellom og ikke blitt rent, men roughly regnet ligger vi på ca. 187% effektivitet i rent servise enn hva som var tilfelle tidligere.
1: Det jeg aldri har skjønt, det er hvorfor noe blir sånn forstenet i den der varme oppvaskmaskinen. Du har lagt på en skje, og så kommer du ut igjen med en sånn der ting som du må liksom ta et spatel nærmere for å få
0: det
1: av.
0: Det er, dette er
1: det er neste diskusjon. Yes. Det blir i morgen.
0: Nye tre timer i morgen. Esther, hun runder av, for vi var innom dette her. Er det greit med kjeler og den slags i oppvaskmaskinen?
1: Hun sier at det meste går i oppvaskmaskinen hos oss, men vi har noen unntak som er helt no-go. Det er stekepanner med belegg. De blir ødelagt av vaskepulver. Skarpe kniver, de tåler heller ikke vaskepulveret. Alt som er laget før oppvaskmaskinen var vanlig.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Men det er nok mest bare fordi jeg er usikker på om de tåler det. Ja, ikke sant? Sånne fine porselenskopper og sånn, kanskje?
0: Det er, ja.
1: Ikke at det ødelegger oppvaskmaskinen. Du kan kanskje oppdage at det... Ja, nei, jeg vet ikke. Men det er noe som er laget før oppvaskmaskinen. Når kom den da? Var det 50-tallet, eller var det var kanskje litt før?
0: Det tar vi også neste runde. For denne sendingen går mot slutten. Det er en Sakarina Archer, Knut Erik Solheim, som har vært med dere hele denne torsdagsmorgen. Kom dere ut da, og nyt finværet. Vi kommer opp mot en 15-16 grader på det varmeste. I dag høres igjen i morgen.

0: Erik Mathiesen.
1: Ja, det torsdag, og i dag skal vi snakke om noe som virkelig viktig for det norske folk.
2: Ja, vi må snakke om renteheving.
1: Nei, nei, mye viktigere. Kanelbollen, det jo nettopp har stemt fram som Norges beste mathistoriker, Kristoffer Schuve, med oss for å dykke ned i hvorfor denne bollen så populær, og hvor den egentlig kommer fra.
2: Altså, en masterclass i bakverkets historie. Endelig får vi vite den hele og fulle sannhet. Velkommen til 9-timen.

0: Joan Osborne, One of Us, her I ni-timen. Audusjon ble sittende og diskutere litt oss imellom musikkåret 1995. Jeg kom på først nemlig at artisten Ravi en gang I NRK P3 ble spurt hva den verste låta du vet om. Ja. Og husk at jeg ble så overrasket at han svarte denne låta som vi nettopp har hørt.
1: Jeg skjønner ingenting.
0: Og jeg mistenker at han bare, ok, hva den verste låta jeg vet? Og så bare går han kort tilbake I hukommelsen, for ja. Det her var den tiden da denne låta var populær, og så sa han at han hatet denne låta. Og ja. Det tror jeg ikke han gjør I dag. Men det et eller annet litt sånn sytet over denne låta. Det går litt sånn sakte, og Joan Osborne ikke helt sånn I toppform, høres det ut som.
1: Nei, altså lurer hun jo, hva skjer med Gud, liksom? Kan du ikke bare hjelpe til, slik jeg tolker det? Hva om du var en av oss? Hva hadde skjedd da? Hadde du stått på da? Jeg vet da, sørene. Men det noe sytet over det, og jeg vet ikke hva, men hadde ikke Alanis Morissette litt sånn det samme opplegget gående på, I sånn, på 90-tallet, midten av 90-tallet? Cardigans, som jo et fantastisk band. Jeg synes ikke de søyt så mye, men det litt sånn samme greiene.
0: Jeg tror også Lene Marlin kunne vært inne I mixen her, med en kassegitar drevet popmusikk, som jeg synes kjempefin. Jeg kan forstå at man kan tidfeste til sånn midten av 90-tallet, og det ligger noe litt sånn, litt sytet over det, om det lov å si.
1: Jeg plutselig kom jeg på Crash Test Dummies, husker du det? Ja, men 95 var jo et av de beste musikkårene for min del. Det var jo da Britpoppen virkelig slo rot. Det var Oasis, What's the Story, Morning Glory. Det var Pulp med Different Class, The Bends med Radiohead. Herregud, så mange sinnssyke album som kom ut I 1995. Det mitt absolutte favorittord. The Great Escape med Blur. Ja, Britpoppen tok meg hardt og kraftig. Hvis det går an å si. Ja.
0: Så lenge det frivillig, så det var å bli tatt både hardt og kraftig av britiske popband.
1: Det var konsent. Vi var enige alle mann, så det var ikke noe traumer der, altså helt innenfor.
0: Og så litt som lurer på om vi skulle snakke mer om The Rolling Stones I dag, og det ser ikke bort ifra at vi kan komme innom den låta som vi spilte I går, men da hørte vi den for første gang og snakket litt opp om musikken og tok for oss det såkalte første inntrykket.
1: Ja, jeg trillet ut terningen, ga låta In The Star 6. Jeg ble veldig revet med og syntes at det var nydelig. Men ja, jeg tror vi kan love allerede nå, Knut, at vi skal spille den nye Rolling Stones-låta I løpet av denne ni-timen.
0: Ja, også noen som tenker, hæ? Er det musikkhistorisk torsdag I ni-timen? Det ikke mathistorisk torsdag? Selvfølgelig det mathistorisk torsdag I ni-timen I dag. Som alltid, Kristoffer Schuve på plass. Han skal intet mindre enn ta for seg kanelbollens historie. Det kø allerede rundt kvartal her for å få høre historien om dette populære programmet.

0: Oi, oi, oi, ja. Det så deilig å være på bryllup.
1: Ja, det nydelig
0: bryllup. For da det god mat ut og god drikke. Så det gratis. Og så det, har jeg veldig høye forventninger til et bryllup I selveste Stockholm. Oi, oi, oi.
2: Jeg veldig glad for at vi inviterer.
0: Oi, nei, oi. Der kommer
2: bryllupsparet. Jeg så glad for at du tok oss med på det her bryllupet. Det ikke så ofte at man får anledning til å menge seg med denne type folk. Jeg tar min frihet og tar et glass vin fra dette fatet
0: som går forbi her. Jeg tar gjerne et lite glass.
1: Ja, og, nydelig. Det
2: smaker litt rart, synes jeg.
1: Ja, verden dette her for noe.
0: Veldig rar vin.
2: Det noe annerledes med denne vin her. Det, det minner meg om noe jeg smakte en gang I Bergen.
0: I Bergen?
2: Jeg kjøpte bolle der for en skilling. Det en eller annen smak her.
0: Ja, vet du hva, jeg tror jeg tar en øl I stedet
1: ja, ja, ja.
0: Jeg tar den her
1: Kan jeg også bare
0: ja, men, Nei, men I all verden
1: Æsj, det her som skjer, den ser så rar ut
0: Hva det for, også så rar lukte var på meg det? Nei, nei, nei, vet du hva Nei, nå skal det bli godt å få noe å spise her Noe kjøtt og sånn, se her
2: Oi, det var flott
0: så, Ja, det var veldig flott
1: Men I alle dager, det lukter akkurat det samme som øl og vin og alt mulig
0: Nei, hva I all verden Vet du hva, dette her, vi egentlig helst Ha... Får jeg følelse av nå, vil ikke jeg heller ha det her I en bolle, denne underlige...
2: Nå bakst!
0: Det, der kommer det bakst! Nå
2: bakst! Kan I gjøre noe bakst der borte?
3: Jeg trenger litt bakst her, man!
0: Åh, se her, ja, men det her... Ja, men nå! Dette smaker jo litt bedre, synes jeg da, dere.
2: Her passer det på en måte.
0: Her passer det liksom bedre inn. Ja.
2: Ja. Ja. Ok. Oh. Hva har vi vært vittne til nå, Kristoffer?
0: Vi har. Det var deilig å komme litt ut av det. Vi har altså vært på bryllup I Sverige. Det selveste kongen og dronninga som gifter seg der borte I det herrens år 1531. Mm. Sånn var det altså å være på bryllup I Sverige, I Stockholm, I hovedstaden I Sverige der. Og det var jo da en gigantisk fest med det som vi I utgangspunktet tenker på som god mat og god drikke. Mm. Men I dette tilfellet, litt spesielt, og litt vel mye, la oss røpe det, kanel.
1: Mye kanel.
0: Mye kanel I svingene i dette bryllupet. Når vi skal fortelle en historie om kanelbollens historie, så det gøy å starte med et bryllup I Sverige. Men la oss nå hoppe, for vi har allerede vært innom Norges første store handelshovedstad, nemlig Bergen.
2: Jeg hørte en skuespiller her I sted som sa at han hadde opplevd litt av smaken der I en bolle som han hadde kjøpt rundt en skilling I Bergen.
0: Ja, ikke det rart? og det jo da sånn at hvis man fra Bergen og snakker bergensk, så heter altså kanelbolle skillingsbolle. Det var for alle dere som ikke fra Bergen og snakker bergensk. så fikk vi klarhet til det.
1: Nei, så altså, skillingsbolle og kanelbolle egentlig det samme?
0: Det det samme. Ja. Men det heter altså en skilling fordi det I utgangspunktet kostet omtrent en skilling, og det betyr at hvis du hadde en mark, da kunne du få 16 skillingsboller, for det jo 16 mark, ikke sant, på en skilling. Men hvis du var så heldig og hadde en daler, vet du hva, da kunne du kjøpe 96 skillingsboller. Ja. Men dette husker dere sikkert, og da Knut for eksempel, han hadde jo lomma full av spesiedaler.
1: Oi, det enda mer?
0: Ja, ja, og hvis han har en spesiedaler, kan han kjøpe 120 skillingsboller, som ganske fabelaktig. Ja. Nei, det var deilig å få den krona I 1875, så liksom, det var et veldig rart system. 16, 96, det, ble, sant, det var for folk som kunne regne.
2: Ja. Og det hørte noe med musikkhistorisk torsdag, mathistorisk, og sånn økonomihistorisk torsdag. Nå vet jeg litt om hva en skilling men vet vi hva kanelen
0: Ja, man måtte kunne regne, ikke sant? Hvis man skulle gå rundt og være handelsmann og handle, ikke sant? Du skulle handle I Bergen vin og fisk, og du skulle selge og skulle kjøpe silke og edelstener og kanskje litt korn, og selvfølgelig også krydder. For dette sniker seg jo da inn, dette kanelkrydderet, og sammen med andre krydderier, til Bergen, så det kan Det meget sannsynlig at Bergen var en av de første byene hvor liksom kanelen strømmer til. Men hvor det da den strømmer fra? Bare for å ta det, altså kanelen den selvfølgelig fra Østen, og den forbindes først og fremst med Sri Lanka. Eller Ceylon, som man sikkert sa. Fordi det var sånn at man måtte bare sail on, så kommer du til slutt fram.
1: Det sant?
0: Nei. Men jeg synes at det ikke virker helt usannsynlig. Såpass sannsynlig at Sean gikk på den, så det var fint. Så der kan du kjøpe så mye kanel du bare vil. Og så må du passe deg for at ikke du kjøper kassia, som altså den den ikke så elegante fetteren. Men det kommer altså fra samme tre, at det svære trær, det blir 25 meter, tror jeg, eller noe sånt. Det man må gjøre altså å skrelle av barken, for det kanel det altså denne barken som du må skrelle av, og så må du bruke stålbørste eller lignende for å ta det i ytterste grove laget, og så må du liksom skrape dette ned sånn at det blir sånne ruller som man kjenner som kanelstenger, så må du tørke det i sola, og sånn går det. Men dette var jo selvfølgelig et meget ettertraktet vare, så det var jo som jeg har vært inne på i 90-men en av de største driverne til å finne sjøveien dit hvor dette krydderet måtte komme fra, og Vasco da Gama det jo som finner sjøveien til India, altså rundt Afrikaveien, og gjør vel dette rundt 1500 da, 1498, lurer jeg meg ikke det for å være nøyaktig. Så da er det jo da først at, ikke sant, da får portugiserne veldig god kontroll på dette, og så etter det så kommer nederlenderne, de er på 1600-tallet, og 1700-tallet kommer engelskmennene, de har full kontroll på kanelhandelen da. Så, for det liten tvil om at kanel, det må være på plass for at vi skal ha kanelbolle. Så har vi den. Og så, men ok, men hva skjer nå videre? Og det ikke så godt å vite hvordan liksom, dette spranget da, fra kanel til kanelbolle skjer. Men det vi vet er at vi har oppskrifter fra Tyskland, hvor man snakker om snekken. Og snekken altså da snegle, og det selvfølgelig kanelbollens form. Og jeg tror ikke dette ble funnet opp i Tyskland. Mye peker på at dette kanskje ble funnet opp i kanskje i Bysants, altså Konstantinopel, altså i dagens Tyrkia. Antagelig var det det, og så sniker det seg til Tyskland, og etter hvert så lander kanelbollen der vi tenker på at den egentlig hører mest hjemme, nemlig i vårt eget Skandinavia, og kanskje særlig Sverige. Det er nok Sverige som på en måte har liksom kanelbolletronen langt på vei da. Så altså, men for å få dette til, så er det Hansa-handelen som har, hva skal vi si, en slags balletak på hele denne handelen, ikke sant? Med hele Skandinavia, med krydder og edelstener og alt som er. Dette hadde jo forblitt sånn, også i Sverige, om det ikke var for at en konge som nå melder seg på, han skal nemlig endre alt, og det er nå sånn at det er selveste kanelkongen som kommer på banen.

0: Charlie XCX, det Apple. Vi midt I kanelens historie, og takk og pris så har vi deg her da, mathistoriker Kristoffer Sjuve.
1: Vi har kommet til selveste kanelkongen, ja. Og noen av oss har jo vært så heldige å få overvære hans bryllup I Stockholm.
0: Vi var
1: det. Det selvfølgelig selveste Gustav Vasa, det kanelkongen. Han, det var nok ikke liksom sånn at han var født som en kanelkonge og tenkte at han skulle bli kongen av kanel, på ingen måte. Men han altså født I en ganske sånn staselig familie. og så han... men han nå I dag altså kjent som liksom selveste ja, altså det kongen over alle svenske konger, den første kongen liksom I Sverige, kongereka begynner med Gustav Vasa som tenker man på det I Sverige. Han har en veldig spennende historie hvor han du kan tenke deg at du har Vasa, han liksom kongen eller han prøver å bli konge I Sverige, og så det Christian av Danmark, han vil også være konge I Sverige og Danmark, altså denne Kalmarunionen. Hvem skal vinne dette slaget? Hvem blir kongen over alle konger? Og så begynner det ganske dårlig for Vasas del, for han blir altså da tatt til fange av Christian, Så han blir, først så sier han, vi skal bare passe litt på deg I Sverige, men han blir tatt til fange. Og så blir han plutselig tatt med til Danmark. Det var ikke en del av avtalen. Så plutselig han som gissel for at, da sier Christian da, ikke sant? Hvis dere liksom plager meg, hvis dere lager vanskeligheter, så har jeg han her som gissel. Det synes jo ikke Vasa noe særlig. Og så historien sånn at han I nattens mulm og mørke, så klær han seg ut, og så stikker han av. Han bare rømmer. Og det gøy å tenke på, synes jeg, svensk konge som klær seg ut og stikker av. Ideen synes jeg veldig god. Jeg synes jeg hørte noen svensker på radioen her I stad. Ja, husk at kongene deres pleier å klær seg ut og stikke av. Og han stikker altså til Tyskland, til Lübeck. Han kommer seg I sikkerhet dit, og etter hvert så kommer han seg tilbake til Sverige. Kort om svensk historie. Stockholms blodbad det noen som kanskje har hørt om. Det som skjer der at Christian den annen, altså han som prøver, dansken, som prøver å være sjefen I Sverige også, han tar på et blunk eliva, hva skal vi si, store deler av den svenske eliten. Altså bare, det blir et blodbad da I Stockholm. Det Vasa kunne vært en av dem, men han klarer igjen da å stikke av. Så han stikker opp til dalerne. Og I Dalarna, der samler han etter hvert en ganske god sånn bonde her rundt seg. Og, hva skal jeg si, kortversjonen at han kommer tilbake til Stockholm og blir konge I Sverige. Han blir valgt da til slutt I 1523, 6. juni. Det altså svenska flaggens dag. Så det ikke noe tvil om at vi har her med svenske kongen med stor S og stor K å gjøre da. Hva hans store prosjekt? Hans store prosjekt å bli helt uavhengig, gjøre seg til en selvstendig spiller i Nordeuropa. Så, og hvem det som har balletak? Jo, det denne Hansahandelen. Så Hansahandelen jo, ikke sant, det jo selvfølgelig da tysk utløp, det det som gjør at da for eksempel Bergen blir en veldig viktig handelsby, men sånne byer det jo rundt omkring I hele Østersjøen, så han ser jo tydelig veldig fort at skal jeg komme ut av dette og liksom få kontroll på havner, få kontroll på skatt, jeg må jo få skattlagt noe her, ikke sant? Så tenker han, nå begynner jeg å handle mer med England og litt mer med Nederland, og så på den måten så jobber han seg på en måte ut av dette nettet som han føler veldig knugende, altså den Hansa-ligaen da. Så da det sånn at jo mer, hva skal vi si, varer han klarer å bringe inn til Sverige, utenom Hansa-nettverket, jo mer han klarer å få inn I Sverige, jo større og sterkere blir hans posisjon. Sant? Så da det en ting til han må gjøre for å styrke sin posisjon, og styrke, hva skal vi si, styrke seg selv da, som konge I alles øyne. Da må han gifte seg, og han må gifte seg med noen som liksom ikke hvem som helst. Han kan ikke bare finne liksom Margareta på gaten. Det kan han ikke gjøre, nei. Så han drar til Nordtyskland og finner seg der en kvinne av fyrsteslekt, og han finner Katarina av Sachsen-Lauenburg, som han gifter seg med og for øvrig får barn med, Erik, som også blir konge senere. Hun overlever ikke så veldig mange år, så hun dør bare 3-4 år senere I barsel. Men uansett, vi har jo vært I dette bryllupet. Og hva det som skjer I det bryllupet? Jo, det jo ikke småtteri. For her, som vi har smakt tidligere, så det jo kanel overalt. Dette det store kanelbryllupet. Og dette gjør han for å prosjessere og vise hvor rik og mektig han Så når de da får rødvin, nei, det ikke bare rødvin, de skal blande det med masse honning, og sørg, folkens, og snakker han foran alle kokkene, sørg, folkens, for at det bra, greit med kanel I den rødvinen. For her skal alle kunne lukte og smake hvem som kongen her I landet. Og dere, det ølet, ja, det greit med øl, men nå skal vi lage kongeøl. Så nå, det vi skal gjøre nå, nå skal vi blande, så vi koker inn med melk, Og så skal vi ha, ja dere gjettet riktig, masse kanel oppi her, dette heter lutendrank, og dette skal vi ha, det skal lukte kanel I hele slottet, kjøttet, dyste på med kanel, få kanel på alt som Og hvis det noen som har hørt om gløgg I Sverige, ja, så kommer det selvfølgelig fra denne, hva skal vi si, episoden. Dette fester seg jo på en måte I Sverige. Alle skjønner at jo mer kanel det jo mer konge Vasa, og jo mer selvstendig vi. Dette blir en slags del av det svenske folkedypet, om en idé om selvstendighet, og dette bærer jo, liksom, dette bærer svenskene med seg fra 1500-tallet, men også 1600, 1700, og etter hvert som kanelen blir mer og mer tilgjengelig for folk flest, etter hvert som disse handelsrutene blir mer og mer effektive, ja, så havner det plutselig også en masse kanel rundt omkring i de svenske ganer. Og på 1800-tallet, da lager man for eksempel noe så enkelt og simpelt som vodka, med kanel. Og det svenske uttrykket som vi fortsatt hører svenskene sier, at man lite på kanelen, som betyr altså at man på en snurr, eller en da kanskje en kanelsnurr, som man kanskje da kunne sagt da. Nei, så det så dette liksom hele forløpet til at vi endelig får etablert en folkelig kanelbolle. Den kommer ikke før på 1920-tallet, det etter Første verdenskrig. Da har på en måte vi fått åpnet opp slusen igjen, ingrediensene blir mer tilgjengelige, kanelen strømmer I strie strømmer inn til Sverige igjen, og nå begynner man for alvor å få kanelbullen inn på alles lepper. Og så utover det så det etter andre verdenskrig, som selvfølgelig da svenskene ikke var med på, men da likevel ble rammet på den måten at de fikk mindre kanel inn, og mindre smør og sånn, men så kommer det etter på 50- og 60-tallet, så kommer kanelbullen inn, og blir en kjempeviktig del av det viktigste for alle svensker, nemlig fika, som altså betyr en kaffekopp med noe attåt, og da det kanelbollen som for alvor får fotfeste da.
2: Men tror du at det det mer eller mindre den samme kanelbollen, eller kanelsnurren, eller kanel I svingene, eller skillingsbollen vi spiser I dag, som man gjorde før?
1: Ja, det nok litt forskjell her. Mm. Det sånn, jo rikere man blir, jo mer smør dutter man inn I noe. Det det ene. Og så det jo underlig at den for eksempel denne gamle tyske oppskriften, og som man også brukte på 1800-tallet, der det for eksempel veldig mye rosiner. Ja. Men de rosinene I mellomkrigstida, de var litt vrint å få tak I og sånn, så de forsvinner faktisk ut av kanelbollen. Mm. Så kanelbullen den, og våre kanelboller, de I hvert fall stort sett, uten rosiner.
3: Takk og pris for det. Det synes jeg de skal være glad for. Jeg veldig glad for det.
1: Ja.
3: Da fikk vi jaggu kanel. Vi har jo en tallerken der borte som full av kanelboller. Skal jeg spise nå? Vår fantastiske produsent Annette tok med seg det inn I dag.
1: Ja, de ser jo fantastisk ut og lukter jo.
3: Ja, helt nydelig.
1: Kanel.
3: Vi går jo til Hansaby nå. Vi faktisk, dette her Gabrielle, en av Bergens aller største døtre. Hjemme heter låta, akkurat sånn som kanelbollen.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Ja, dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: The Cure, Close to Me I 9-timen, der Kristoffer Sjuve, vår faste mathistoriker, I dag har dratt oss gjennom kanelbollens historie, hvor I inkludert historien om kong Gustav Vasa, som da altså kanelkonge numero uno, som det heter I Sverige.
1: Ja, det akkurat riktig. Det synes jeg var veldig, satte veldig pris på det, og jeg satt her og tenkte, nå må jeg prøve å huske det, til eventuelt en quiz eller et eller annet, for nå kan jeg litt mer om Gustav Vasa, men vi skal inn og fortsette med kanelbollen, fordi det ble jo sagt her, og Sjuve var jo veldig tydelig på at kanelbolle og skillingsbolle nøyaktig det samme. Knut, det ikke alle enige I det.
0: Kenneth, som jeg vil tro bergenser, skriver, for en bergenser det å kalle kanelbolle og skillingsbolle som å banne I kirka, det absolutt ikke det samme. Volvo og Ford begge biler, men definitivt ikke det samme.
1: Det veldig godt beskrevet for så vidt, men jeg har jo prøvd å undersøke litt grann her, og jeg jo egentlig enig med Kenneth her, med tanke på det jeg har klart å gjøre av research. Altså, det jeg har funnet ut at forskjellen da på kanelboll og skillingsboll da primært navnet for så vidt, men også sukkeret på toppen. I Bergen så har de ofte da mye perlesukker på, altså den store, nydelige sukkervarianten. Konsistensen og formen har jeg undersøkt litt her. En skillingsboll ofte litt større og flatere enn en da kanelbolle. For jeg på et apotek har hørt, på et bakeri, som jeg kjøper mine kanelboller på til vanlig, de høye, og ikke så brede, men det som en stor cupcake på en måte.
0: Ja, ok. Ja, ja. Nei, for meg så vil jeg nesten sagt at definisjonen av om det kanelbolle eller skillingsbolle kunne også vært definert utifra vekt.
1: Ja.
0: Jeg mener at en kanelbolle kan være så tung,
1: ja,
0: altså, både i posen når du får den, eller på en tallerken, så det så vidt man klarer å løfte den opp til bordkanten og sette den fra seg, eller bære den gjennom handlegater for å ta seg en bedre lunsj, og den jo like tung når den kommer I magen, altså en god kanelbolle, den setter nederst I systemet ganske lenge, og det gjør kanskje skillingsbollen også, men her det jo enkelt å bruke bildet til Kenneth. Kan ikke dere som har Volvo, eller vil beskrive en Volvo, gjøre det? Og dere som har Ford kan beskrive det. Så dere som mener, hva en kanelbolle? Send inn I appen NRK Radio, dette en kanelbolle. Ja. Så beskriv du den, og så kan andre skrive, dette en skillingsbolle. Og så har vi et sammenligningsgrunnlag som vi da straks kan komme tilbake til.
1: Det var lurt, Knut!
0: Ja.

0: Pike der, I'm on your side. Og hvilken side vi på når det kommer til den store kanelbolle, skillingsbolle-debatten her I 9-timen I dag?
1: Det veldig vanskelig å si. Jeg kom bare på at jeg skulle legge til at dere hører 9-timen I NRK P1, Norges største radiokanel. Ok, vi snakker om kanel. Ja, jeg synes det faktisk var ganske bra.
0: Ja, den var så bra at den la vi være der.
1: Vi la den ligge litt. Nydelig. Nå skal vi ta en liten sekundspause. Ok.
0: Ja, det har vært nydelig.
1: Vi har vel lent oss på Lars-Erik her som en slags definisjonsmaker av rang når det gjelder forskjell på kanelbolle og skillingsbolle. For det blitt sagt at det finnes ikke noe forskjell. Lars-Erik skriver at kanelbollen, som da en liten vanlig bollestørrelse med sukker, smør og kanel I svingene, men helt fri for sukker på toppen. Mens skillingsbollen stor, den flat, har kanel, smør og sukker I svingene.
0: Ja. Ja, men jeg
1: og sukker på toppen.
0: Ja. Mm. Og så var det noen spørsmål om det var perlesukker, eller om det var vanlig farin, jeg vet ikke. Jeg tenker at det ikke så viktig, kanskje. Men jeg tror nok det på et vis fasiten. Vi har det der, så at det en forskjell, det vel ikke noe tvil om, det må vi kunne fastslå. På andre siden så kan man jo si, tenkte jeg nå plutselig at skillingsbolle eksisterer det I det hele tatt, hvis vi skal gå litt sånn filosofisk tilverk og eksistensielt, hadde jeg nær sagt.
1: Det ikke noe som heter ting eksisterer et vakuum?
0: Ja, det kan godt gjøre. For poenget mitt var vi har jo forsåget, altså den jo basert på prisen en skilling, og det jo ingenting som koster en skilling lenger. Men nå var jeg vanskelig, jeg hørte det selv, angrer litt på at jeg sa det.
1: Det glapper jo også ut av det fenomenet rosiner I stedet, og det mener Inger Elisabeth en god idé. Kanelboller med rosiner, for en deilig idé. Her har bollen tapt noe på veien. Jeg bakker prinsessekake med alt, kanelsnurre, vaniljekrem og rosiner. Herlig, ifølge vedkommende.
0: Ja, men det greit det, altså. Jeg bare ikke så glad I rosiner, men det jo meg da, så kan folk spise rosiner så mye de orker. Jeg tror vi har gjort det vi skal der. Hvis ikke dukker opp noe sensasjonelt underveis her, så tror jeg vi har fått dekka inn kanelbollen der. Knut, vi spilte den nye låta til The Rolling Stones I går. Vi fant den ikke I arkivene våre her da, så da var det litt dårlig lydkvalitet, men nå har vi den på plass. In the Stars heter den, kommet for et par dager siden. Har du tenkt noe mer på den etter at jeg ga den trillet terningkast 6 I går?
1: Det jeg gjorde, jeg gikk I gang med det som det kommende albumet The Rolling Stones, In the Stars, altså en single derfra, Foreign Tongues, altså utenlandske språk eller tunger, altså det jo litt tyder mot denne tunga som eller munnen til Rolling Stones sin logo.
0: Ja.
1: Så på dette Foreign Tongues albumet så det også en låt som allerede var ute under pseudonyme The Cockroaches.
0: Ja.
1: Rough and Twisted, den hørte jeg litt på I går. Den synes det var mer tradd, litt bluesbasert, ikke så bra som In The Stars viste seg å være.
0: Nei, men så du liker The Stars altså. Du skvatt litt da jeg ga en sekser nemlig på terningen, men jeg vet ikke.
1: Ja, for du ga terningen seks etter å ha hørt 2 minutter og 9 sekunder av låta. Nå skal vi høre den I sin helhet.
0: Ja, det skal vi gjøre.
1: Her The Rolling Stones, In The Stars.

0: Åh, The Rolling Stones der, In The Stars, jeg elsker den. Og Knut, la oss, og til deg som hører på, selvsagt, la oss bruke noen sekunder på å sette pris på at vi lever fortsatt, og at mens The Rolling Stones gir ut musikk, et av ur-rockebandene, blues-rocken, kommer jo nærmest derfra. Tenk at vi får det med oss I vår livstid.
1: Ja, ja, og det dukker jo stadig vekk opp på internett I såkalt memes, at vi må jo snart begynne å tenke på hva slags klode det vi skal overlate til Keith Richards.
0: Ja, de så innmari morsomme, de. Og bildet av at Keith Richards holder en liten baby, og så det sånn, første møte med dronning Elisabeth den andre, liksom.
1: Jeg har til og med sett at det står med tvillingpar, det Adam og Eva. Og enda så rocker de på, og jeg synes det deilig at de rører rundt I den rockegryta der, som de selv var med og kokte opp tidlig 60-tall, og så det like kult I dag. Det sånn en del av mitt eget DNA, merker jeg faktisk, når jeg på denne type rock and roll.
0: Åh, ja, det stas, altså vi jammen heldige. Ja, du hører på 9-timen på NRK P1 her, ja, og så skal vi jo da straks få nyheter. Og så vi tilbake på andre siden da, som alltid selvfølgelig. Og så, ja, bla bla bla.

0: Da er klokka 10, du får en nyhetsoppdatering ved Hanna Kolås, og nå får vi straks vite hva Norges Bank gjør med renta.
1: Ja, blir den liggende på samme nivå, eller blir det rentehopp? Svaret det får vi straks. Men vi starter i Sverige, for der har nettopp den svenske centralbanken kun gjort at de behelder styringsrenta på 1,75%. Ikke uventet, sier NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker, som understreker at svensk og norsk økonomi veldig ulik.
2: De har for det første i Sverige en veldig lav prisvekst nå. Den godt under 1%, og i tillegg så en helt annen økonomi enn den norske. Det en arbeidsledighet på godt over 8%. I Norge så har vi en arbeidsledighet på rundt 2%. Det to vitt forskjellige økonomier vi snakker om. Selv om vi på det snakkes samme språk, har ganske likt ellers kulturelt, så tilstanden i økonomien veldig ulik, og derfor har de en styringsrente på 1,75%, mens vi i Norge har en styringsrente på 4%.
1: Men det har vi ikke lenger, for nå det klart. Norges Bank setter opp renta et hakk til 4,25%, det opplyser sentralbanken akkurat nå. Det var ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Wollenbakke varslet, siden prisveksten etter nyttår har vært høyere enn ventet. Enkelte økonomer hadde heller ikke utelukket dobbeltrenteheving i dag, men det ble det altså ikke. Så skal vi høre at Norge har fått en KI-direktør. Det tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte som skal leie KI Norge, som statens satsing på kunstig intelligens. Holtes hovedoppgave blir å finne ut hvordan KI kan brukes på en mest mulig samfunnsnyttig måte.
3: Jeg synes det å ha en balanse her et stikkord, og jeg tror kanskje det sånn at det ikke KI for enhver pris, men det noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger i denne teknologien på en bra måte.
1: Det virusrammet cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag etter at skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. Tre passasjerer har dødd og minst 8 smittet av hantaviruset, og skipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitta ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og der blir hentet med fly og fraktet til fastlandet på mandag ifølge spanske styresmakter. Til slutt, det må bli slutt på frokostpils på flyplasser. Det vil i alle fall Ryanair-sjef Michael O'Leary, som hevder flyselskapet må omdirigere i snitt ett fly daglig grunnet bråkete passasjerer. For 10 år siden skjedde dette ifølge flytoppen en gang i veka. Nå vil han ha forbud mot alkoholservering om morgenen, og til avisa The Times spør han seg hvorfor folk i det hele tatt trenger å drikke øl klokka 5 eller 6 om morgenen. Sean og Knut, når tok dere siste frokostpris på flyplassen?
4: Det for lenge siden, hører jeg nå. Det jo det beste som
0: Ja, for vi liker egentlig det, men vi vet jo oppføre oss selv om man tatt en liten frokostpils.
5: Fader, eller? Ikke vanskelig det.

0: er det ei som kommer seg rundt, så er det Katy Perry. Var jo I verdensrommet for en stund siden, var det et år siden, sånn nå, kanskje litt lenger. Nå sammen med Kanadas tidligere statsminister Justin Trudeau. Hun kommer seg rundt.
1: Ja, ja. De var på Coachella-festivalen sammen. Jeg vet, han fikk litt kritikk for måten han kledde seg på, at han var han relativt voksen da.
0: Jeg tror han midten, samme alder som oss, ja. Knut.
1: Jeg husker ikke hva han hadde på seg. Jeg bryr meg egentlig ikke om hva han hadde på seg, men jeg kan forstå at noen synes det sånn, ok, du sammen med Katy Perry og på Coachella-festivalen, burde ikke du bli voksen nå?
0: Nei, det holder ikke. Han sitter her I en hvit t-skjorte. Tabben nok her at han sitter med cappen bakfram.
1: Ja.
0: Og det skal man jo helst ikke gjøre når man passerer 50 I hvert fall. 40 år kanskje egentlig. Eller, ja, det bare, jeg tror kanskje fra alder 12 til 17, der du kan ha cappen bakfram.
1: Ja. Hvis vi går til det som var en av sakene I NRK Nyheter klokka 10, så kan vi jo spørre seg, finnes det noe sånn type aldersgrense eller klokkeslett eller et eller annet, for den såkalte frokostpilsen som man tar når man på flytur, for det vil jo Ryanair-sjef Michael O'Leary ha en slutt på.
0: Ja.
1: Jeg synes det faktisk litt artig at han vil ha slutt på det, og så han oppkalt etter en pub. Det jo litt spesielt når du heter
0: det
1: O'Leary.
0: Ja.
1: Men jeg synes det noe koselig og kanskje noe urnorsk over det å ta seg en pils klokka 5 eller 6 på Gardermoen eller en annen flyplass der serveringen åpen såpass tidlig.
0: Ja, jeg 100% enig med deg. Det følelsen av frihet, må jeg si. Jeg har ikke gjort det på 100 år, og jeg tror ikke det har noe... Ja, eller hvis jeg kan få lov til å si hva jeg mener, så handler det ikke om alder I det hele tatt, vil jeg si. Det handler mer om hvilken livsfase du I. Det klart, du kan ikke komme på Gardermoen klokka 5 for å ta et fly til Gran Canaria, og så har du 3-4 unge med deg som små, eller jeg vet ikke hvor små eller store de skal være, og så setter deg ned og begynner å senke halvlitre. Det synes jeg ikke hører hjemme noe sted, men dersom du og jeg skulle reise på tur, Knut, alene, familiene våre inn her I Norge, vi møtes på Gardermoen klokka 7 eller 6 eller 5 når som helst, så kan jo du og jeg ta oss en morgenpils uten å skammes og skjemmes.
1: Bruk det samme uttrykket som du brukte I sted, det med å senke, jeg synes det så fint.
0: Ja, senke halvlitre.
1: Ja.
0: Ja. Flere.
1: Takk vi kan gjøre det.
0: Ja, og så ringer vi oppfører oss, som du sa I sted.
1: Ja, ja, jeg skjønner at O'Leary er irritert over at de må innstille en flyavgang om dagen på grunn av folk som har senket for mange halvlitre. Det skjønner at det ikke noe god økonomi I det, og det går utover oss andre som vil ha billige flybilletter og så videre, men hvis man kan te seg og ønske å kjenne litt på den frihetsfølelsen, nå går det mot døgnåpen skjenking under fotball-VM, så her det fritt fremstår ganske så snart.
0: Men nå kom jeg på, Øyvind møtte jo Gunna og Trude I går, to herlige damer fra Brummedalen, tror jeg det var, som kom til Oslo, og de hadde jo nesten ikke tid til å snakke med Øyvind, fordi de skulle sette seg på bar, sånn på formiddagen, og ha seg hver sin mojito. Det jo fantastisk, igjen, det jo frihetsfølelsen.
1: Ja, ja. Og nå kommer jeg på at for deg og andre som holdt til i hovedstaden, så det både cupfinale, der tilreisende Brann-supporter og Bodø-Glimt-supporter kommer full av frokostpils, og det Holmenkollstafett, som I hvert fall kommer til å avsluttes med noen senkinger av halvliter, så det bare å stålsette seg.

0: All right, er det musikkens morgenpils på Gardermoen vi har hørt? Jeg synes jeg fikk den stemning av bare Andy og fineste I bygda. Klokka kvart over ti, ganske så straks. Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind Bekkevold, som treffer fine folk på nettopp gata. Hvem har du møtt, Øyvind?
1: Du, Knut, jeg har møtt Bente, og kanskje når man tar morgenpilsen på Gardermoen, eller kanskje når man går ut til flyet, hvis det ute, så kanskje man har på seg disse brillene etterpå, for at du synes dine egne solbriller hva, Bente?
2: De blodharde. Jeg har fargeskiftende glass I mine solbriller, og det en blodharde greie. De går ifra å være vanlige solbriller I vanlig lys til å bli solbriller I sollys. Og det får sovet greit hos menn, men ellers hos kvinner så synes jeg det blodharrig. Men når du ser så lite som jeg ser, så det veldig praktisk å skulle slippe å skifte briller hele tiden.
1: Så, men hvorfor det mer blodharrig hos kvinner?
2: Fordi vi burde kunne ta oss tid til å skifte briller, altså.
1: Ja. Ja. Men du, nå skal vi være litt alvorlig, for at vi går jo inne I vårt hode, og alle våre tanker, ja, det ble jo Grand Prix-melodien som vant alle mine tanker, ikke sant? Ja. Men du opplevde noe utrolig helomvending for livet da du var 38 år, og gikk til legen med vond nakke.
2: Gikk til legen med vond nakke og to dager etterpå så fikk jeg en massiv hjerneblødning som forandret livet mitt fullstendig. Det ble 10 måneder på sykehus, det ble noen uker I koma og jeg våknet opp og kunne ikke snakke, jeg kunne ikke stå, jeg kunne ikke gå, jeg kunne absolutt ingenting. Jeg var heldig på en måte for det at jeg bodde I Oslo. Eller bodde I Oslo, og har fått verdens beste rehabilitering.
1: Hva gjør det med deg mentalt? Altså det når livet normalt, jeg vet jo ikke alt om livet ditt. Hadde du barn, jobba du?
2: Jeg hadde barn, ja. Jeg har jo fremdeles barn da. Men jeg hadde barn, de var små, 7, 8 og 11. Jeg hadde akkurat sagt opp jobben. Og skulle begynne på omskole, eller hadde ikke omskolering, jeg skulle selvrealisering, som det heter. Jeg skulle begynne på bibliotekarutdanninger, for dette det har jeg alltid ønsket.
1: Ja, for at vi tar livet litt for gitt I perioder, altså dette, nå snakker jeg ikke for alle over hodet, men noe så, som kommer så brått, som man ikke kan styre som en hjerneblødning, for at du ble lam I halve...
2: Jeg ble lam I halve kroppen, hele høyre siden forsvant, Den jo fremdeles borte da. Jeg har muskelkontroll, men jeg har ingen følelse. Og det veldig rar greie. Men jeg går jo og står jo og klarer meg for det meste alt selv. Altså, ja.
1: Mentalt, hva skjer da når man har små barn? Tre små barn, som du sier, og så får man hjerneblødning, og så livet totalt forandret.
2: Jeg vet ikke egentlig hva som skjer. Du vet ikke hva som skjer. Altså, det ble 10 måneder på sykehus og I... Livet går jo sin vante gang selv om du på rehabilitering. Jeg var jo, som sagt, fra august til jul så var jeg inneliggende pasient på Ullevål sykehus etter å ha vært operert på Rikshospitalet. Og så var jeg en bitteliten tur på Sunnås og tilbake til Ullevål sykehus på geriatrisk avdeling som dagpasient ifra jul da og til mai.
1: Og så I forhold til barna og sånn da, som små og vokser til, hvordan det for dem? Og skulle fordøye det og deg I forhold til dem?
2: De bodde hos en far I Kristiansand da.
1: Ja. Ja. Og ditt forhold da, sånn I forhold til dem I utvikling og sånn, når livet blir så annerledes?
2: Jeg har jo følt utvikling og ja. Så det har jo vært en rar greie, men
1: og så lurer vi på jobb, Bente. Altså det der med altså når noe sånt skjer fordi det å ha noe å gjøre, det å gå på en jobb, være med I samfunnet og så videre, det betyr jo så utrolig mye. Hvordan var det?
2: Det var veldig kjipt å ikke eller bli satt utenfor yrkeslivet. Jeg fulgte alle krav ifra NAV og omskolerte meg til bibliotekar på nummer 10, men fikk aldri noe jobb. Jeg hadde fått en stilling i en privat stiftelse da, som bibliotekar og jeg kunne få jobben hvis jeg kunne komme med et lønnstilskudd til denne stiftelsen, da, for dette jo selvfølgelig dårlig økonomi. Og NAV sa nei. Så det som skjedde da, at jeg ble jo mer eller mindre pushet inn I ufrivillig uføretrygd.
1: Ja, og nå jobber du frivillig, som betyr mye for deg i stedet.
2: Ja, nå jobber jeg frivillig i LHL hjerneslager for Sida. Ja. Og det har gitt meg mye, og det veldig fint å kunne bidra til at andre på en måte som opplever hjerneblødning kanskje finner noen å snakke med. Altså, vi jobber som like person på telefon og også på forsterket rehabilitering Aker, på Aker sykehus da, på en slagavdeling, slagortopediavdeling. Og det å kunne være med og tenne dette håpet at det går an å bli veldig, veldig bra, selv om du har vært utenfor eller ute for alvorlig skade eller hjerneblødning eller slag eller what not, liksom. Ja. Så livet går, altså det finnes en mening i alt, for å si det sånn.
1: Ja. Vi går ut på det, så vi heller tar de artige hundene, observasjonene dine og alt det der en annen gang. Ja. Det er så mye, ja. For livet har så mange ting, men altså håpet og meningen og det fine og arbeidet du gjør. Tusen hjertelig takk skal du ha for en fin prat og litt perspektiver på livet også.
2: Takk skal du ha.
3: Ja, perspektivet på livet, Knut og Øyvind for så vidt, men også alle andre som sitter der ute og har helsa i behold. Mm. Vi må ikke glemme det heller, på et vis.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Der tok jeg meg selv og Nynn med på regnværs låt Gutta gråt ikke. Vi har snakket litt om kikkert. Du har lyst på en kikkert I anledning ny utsikt I ditt hjem.
1: Ja, jeg skal jo da kan slippe den katta ut av sekken. Jeg har jo solgt og skal kjøpe nytt med min kone. Og I det nye huset vårt, der det utsikt. Derfor har jeg lyst på en kikkert.
0: Ja, og kona di har helt rett. Sånn, skriver Espen her, du har ikke en sånn type kikkert I boligstrøk. Vi snakker om det å se inn I et nabohus og så videre. At det den følelsen man kanskje får når man skal ha en kikkert stående I en vindueskarm I et norskt møblert hjem.
1: Ja, men nå det utsikt utover fjord og fjell, så med andre ord så det ikke, jeg skal ikke se inn til naboen.
0: Og så nevnte jeg selv at jeg sliter med å finne en ordentlig god kikkert, har noen litt sånne billige utgaver som står litt rundt omkring. En står I vindueskarmen på stua, fremdeles med sånn snor på, ja. Så det ser ut som den skal brukes ute. Derfor heier jeg på de som kjøper en litt sånn kul kikkert som nesten ser ut som et lite stjerneobservatorium I seg selv, som man kan stå på en liten tripod I hjørnet der. Ja. Og så det jo lyttere her som har helt konkrete kikkertips, en Zeiss Terra ED. Du sjekker pris.
1: Ja, den var ganske dyr. Altså, det er forskjellige varianter her, men Zeiss Terra ED 10x42 Black koster 7000 kroner. Mm. Og så har du en 8x32, altså åpenbart en litt mindre variant, det koster 5800, så det jo veldig, veldig dyre kikkerter selvfølgelig. Ja. Men, og jeg vil, bare for å si det, jeg vil se så langt som overhovedet mulig, så jeg vet ikke om det betyr, altså 42 ser man da lenger enn 32 for eksempel.
0: Ja, det gjør du visst nok, for du har tatt frem et helt typisk tall på en kikkert, 8x42, det betyr at kikkerten forstørrer 8 ganger, og at linseåpningen foran har en diameter på 42. Så hvis du da med denne kikkerten som har 8 ganger forstørrelse, ser for eksempel på et rådyr som 200 meter unna, så vil det fremstå for deg som om den 25 meter unna. Men har du en kikkert med 10, så ser den ut som den 20 meter unna. Det med åpningen I fronten på linsa der, det har vist med lys, at det slipper inn mer lys, og det selvfølgelig da ser du også bedre i skumring, og regner med du kommer til å stå tidlig opp for å kikke på utsikten med de nye brillene dine.
1: Men kan man få noen som kommer enda lenger? Det må jo finnes det, for jeg vet ikke om, jeg synes fra 200 til 20 meter, jeg synes ikke det jeg blir ikke imponert
0: her. Nok.
1: Ja, det ikke bra nok. Det ikke bra nok, rett og slett.
0: Nei, da tror du må enda mer opp I pris, og så må du på kikkert som står på stativ i stua, da du tilbake med boligstrøksproblematikk.
1: Jeg skjønner. Så ikke gå til Asaklitt, med andre ord.
0: Ikke gå til Asaklitt, men mindre du skal opp på den lille fjelltoppen I Dalarne, som jo da har gitt navnet til ulike turprodukter.

0: floden der, fantastiske Emma Steinbakken her I ni-timen. Jeg prøver å komme på det du sa I stad, Knut, med apropos kanel. Hvordan fikk du det inn I presentasjonen av oss her
1: I ni-timen? Vi har snakket om kanelboller I ja, dag, og så sa at det var ni-timen og NRK P1, Norges største radiokanel.
0: Ja, det var det det var.
1: Sånn var det.
0: Sånn var det, takk. Jeg har tenkt på hele tiden, så kom jeg, hadde jeg glemt det. Øyvind, du jagget ute der I gatene og har truffet Diana Louise.
2: Det har jeg sånn, ja. og vi har ja, litt sånn åpne for livet og alt sammen, nå står vi under et tre, og du mener jo nesten at dette passet godt I dag, at du møter meg litt sånn meant to be, fordi at I dag har du fått en bra beskjed fra legen.
3: Riktig, det stemmer.
2: For du vi må bare si at du 21 år, så det satt akkurat som det var viktig, men hva det du, for at du har hatt en angst et helt år?
3: Ja, jeg har hatt ganske sånn invalidiserende angst og panikklidelse etter en del familie... Kriser.
2: Ja, hva som har skjedd I familien da? Du bestemmer hva du sier.
3: Ja, altså min far gikk jo helt brått bort på grunn av hjerterelaterte greier. Og søstra mi fikk jo hjertesykdom selv etter det. Og mitt nervesystem har bare shut down. Og nei, det... jeg har ikke så mye å si, men kroppen gjør som den gjør. Og det har vært litt av et år, men jeg har
2: fått... Ikke så rart, og så har du vært hos legen nå.
3: Ja, jeg har vært hos legen nå.
2: Fikk du på deg alle sånne hjertegreier
3: ja,
2: og sånne?
3: Ja, ja, ultralyd, EKG, belastningstest, alt sammen.
2: Og hva var svaret?
3: Jeg kan hoppe fallskjerm om jeg vil, jeg kan... alt fint, jeg kan gjøre hva jeg vil.
2: Og hvordan føles det?
3: Jeg føler jeg har vært I et fengsel, egentlig, I et år. Og at dette her liksom min første dag ute I det fri.
2: Ja, og da kommer selvfølgelig NRK, ja. Ni, NR-kanel. Nei, det klart jeg ikke kan si det, ni-timen. Ja. Radio Kanel, ja, det var der den var. vi skal dra tilbake til Hollywood. Altså, det store springninger I utegående I dag. For at allerede som, nå må du fortelle, altså allerede som 12-13-åring, hva var det som skjedde med deg og Hollywood og søster og alt sammen?
3: Det startet egentlig bare med at jeg hadde en litt tøff periode på skolen. Det var litt sånn mobbing, spesielt fordi jeg kommer fra... To land som har allerede ikke så det beste rykte på seg.
2: Hvilke land det?
3: Det Russland og Tyskland. Og det var bare et litt sånn, ikke mine beste år. Men så var det bare egentlig sånn at søstra mi la ut noen bilder av oss på Facebook. Og det startet med at det var et modellbyrå som oppdaget meg da.
2: Og da var det 12-13 år?
3: Ja, jeg visste ikke hva modeling var, visste ingenting om det her. Jeg var noe sånn... En nobody, egentlig. Helt nobody, og turte ingenting. Men min søster og min far har jo vært veldig sånn risk takers. Så ja, jeg signerte den kontrakten da jeg kom på sånn casting.
2: Og det endte I Hollywood, og du på en stor konkurranse der?
3: Ja, på VM I utøvende kunst, og da konkurrerte jeg I modeling og kom på tredjeplass. Og...
2: Men hva gjør det med deg det da, når du 12, 13, 14? Jeg blir jo pappa, jeg nå I blå boblejakke, jeg har lært at det ikke boblevest. Men liksom skjønner du hva jeg mener, mann I 40-årene blir litt sånn, ja...
3: Hva du gjør?
2: Hva du gjør med deg når du 12, 13, 14 år? Altså, blir du bare glad, eller det implikasjoner, altså, våre tanker og...
3: Altså, jeg skal ikke lyve, det var jo veldig mye jobb, og det har jo vært veldig mange utfordringer også. Men jeg kunne ikke vært mer takknemlig, og jeg hadde anbefalt alle sammen til å ta alle sjanser, fordi du vet aldri hvor du ender opp.
2: Nei.
3: Og Hollywood for meg, det var...
2: Ja, hva var det da? Vi kan jo ikke ta alt. Men var det noe du så, noe du opplevde, noe et eller annet du vil dele raskt?
3: Ja, altså, jeg møtte så utrolig mange produsenter, så utrolig mange... ja, produsenter som står liksom bak alle disse stjernene da, I Hollywood. Og det var bare helt insane å få alle disse workshopsene med dem, bare prate med dem, og hvordan hele industrien fungerer. Det var skikkelig sånn... Som 12-13 år, det... Jeg har ikke ord engang, det var som en drøm.
2: Yes. Og I dag da, hva det du gjør nå I dag? For at du jo...
3: Ja, I dag så... jeg driver fortsatt litt med modeling her og der, men det jo sosiale medier som min greie nå.
2: Og hva gjør du der? Du jobber jo fullt med det.
3: Ja, jeg kombinerer det litt med modeling. Men jeg litt sånn, ja, bare content creator, driver med markedsføring.
2: Har du egen nå inne på sosiale medier da, eller egen, hvor du er?
3: Jeg
2: er så lite der, at det ikke til å tro.
3: Jeg overalt, men mest sånn Snap, TikTok og Instagram da.
2: Ok, så der har du da en Diana Louise, ja. En egen konto der og driver med det, og så modeling ved siden av. Og hvordan livet?
3: Nå livet fantastisk, sånn, altså, jeg synes helse kommer alltid først. Ingenting gøy hvis helsa ikke på plass. Så lenge du har helse til det, så... Hva skal jeg si? Det liksom det alt gjelder, da, synes jeg.
2: Ja, og da være åpen var, og fikk, altså utifra hva du har opplevd de siste årene med familien, så var det neimen ikke rart at nervesystemet og alt sammen sa det, og da det så fint at du dro til legen og fikk sjekket det. Og da det ny dag i dag, og nytt år og nye muligheter, og så har du jo ja, litt av en bagasje i tillegg som vi fikk et lite streif innom. Så tusen hjertelig takk, da ble det NRK direkte i hele landet også, rare greier.
3: All of a sudden.
2: Ja. Ha en strålende dag.
3: Du også.
1: Ja, det direkte radio på sitt aller beste. I stedet så traff Øyvind Bente, som også hadde en sykdomshistorie fra et godt voksent perspektiv, og så kommer Diana Louise inn her og forteller om sitt perspektiv på det hele. Så det det som foregår når Øyvind er ute og går på gata dag ut og dag inn hver dag i 9-timen.

0: Joe Blond, Hot Air Balloon. Har du noen gang vært opp I en Hot Air Balloon, Knut?
1: Det har jeg vel faktisk ikke vært.
0: Ikke ærlig,
1: skal aldri. En av de mest dramatiske historiene I NRKs historie vel da Dan Børge Akerø var opp I en luftballong, ja, og den drifta fullstendig av gårde, og de landet I et barnebursdagsselskap, eller et eller annet, litt sånn dramatisk, men selvfølgelig artig når det går bra.
0: Ja, artig når det går bra.
1: Ja, apropos ballong, vi hadde noen bursdagsrester hjemme, og da, du vet når ballongen har lugget noen dager, og når du tar på den, så krymper den
0: gjennom fingertuppen.
1: Ok, du elsker det. Jeg synes det noe av det ekleste jeg kjenner på.
0: Er det sant?
1: Og det å ta på en ballong som en gang har vært stram og kraftig og barsk,
0: ja, ja.
1: Og så tar du på den, og så bare suger den seg inn akkurat der du trykker på med fingertuppen.
0: Jeg elsker det, for det akkurat som den akkurat som klemmer seg rundt fingertuppen. Ja. Jeg synes det en veldig god følelse.
1: Motsatt av hot air balloon, det cold shrinking balloon.
0: Nei, den, den liker jeg altså.
1: Du liker det,
0: ja. Ja, det fredag I morgen. Det betyr at det låtkamp mellom oss programledere. Jeg vet ikke om du har tenkt på noe allerede, Knut. Wide open.
1: Har ikke tenkt på noe. Jeg fikk litt lyst til å høre Nena med 99 luftballons.
0: Oh, ja.
1: Jeg for dårlig tysk til å dra frem det akkurat nå, men hva som kommer I låtkampen I morgen? Det må tekkes.
0: Vi får se da hva vi finner ut av. Blant mye annet, selvsagt. Måtte du som har hørt på 9-timen ha en alldeles strålende dag.
1: Jeg tror vi har breaking news I morgen. Nytt på nytt. Lagleder skal avsløres I 9-timen I morgen klokka 10, tror jeg.
0: Ja, det spennende.
1: Må høre på radio.
0: Hør på radio. Hør på radio. Hør på radio. Hør på radio.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Har du bostadlån, må du belage deg på å betale mer fremover etter at Norges Bank nå har sett opp renta et hakk til 4,25%. Det var på forhånd ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det var riktig å gjøre dette nå, sier sentralbanksjef Ida Vollen Bakke.
1: Grunnen til at vi nå mente det var riktig å heve renten at prisveksten for høy. Den har ligget over målet i flere år, og det utsikter til at den vil holde seg oppe fremover. Og på toppen av dette har vi også fått sterkere internasjonale prisimpulser i form av økte priser på olje og råvarer. Så vi mener det nødvendig med en høyere rente for å få prisveksten tilbake til målet.
0: Også rentestrateg i Nordea, Sara Midtgaard, mener det var på sin plass med et rentehopp nå.
2: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette marsmøtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%.
0: Og du kan lese mer om reaksjonene på rentehoppet og når det neste trolig kommer på nrk.no. Nå skal vi høre at trolig stjålet klokker for 10 millioner kroner etter innbruddet hos urmaker Bjerke i Oslo. Innbruddet i en av landets mest luksuriøse handlegater skjedde om morgenen for en veke siden, men det først nå omfanget klart. Ifølge VG kom trolig tjuvene seg inn i butikken, som omtaler seg som en offisiell Rolex-forhandler, via et stillas i bakgaren. Høye strømpriser i Norden ga sterke tal for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på dryge 8 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samstundes noe ned, mellom annet på grunn av lågere vasskraftproduksjon i Norge. TV-profil Isak Dreyer anker bjørnejaktdommen. Det var i april 32-åringen ble dømt til 120 timer samfunnstjeneste for grovt jaktheleri i Sverige. Det skjedde etter at han og fem andre menn i fjor ble tiltalt for å ha skutt en bjørnebinne og en av ungene henne i Jämtland. Ifølge tiltalen fant politiet skinnet av en bjørnunge fra den ulovlige jakta hjemme hos Dreyer. NRK Nyheter. Hanna Kolås.

0: Kjære landsmøte.
1: God dag.
0: Det her er Torfinn og Sven, men oss er ikke her akkurat nå faktisk.
1: Nei, det er en sånn dag, ja.
0: Ja, det er en slik dag, og ingen vet hva som har skjedd den dagen her. Det var noe forutsett, vil jeg tro.
1: Ja, nok det.
0: Kan hende jeg har vært i bastua den gangen her?
1: Uff, la oss ikke håpe det har skjedd.
0: Kan hende du, Sven, har ramlet langt ned i konspirasjonshordet og ikke kommet opp på at?
1: Jeg kanskje leser noe Area 51-greier som bare har satt meg helt ut av spill.
0: Ja, det håper jeg. Der er det mye freske ting på gang. Men uansett skal du få en sending i dag med det beste fra landsmøtet i en gitt periode.
1: Helt riktig, det blir såkalte mellompunkter. Det blir masse popmusikk. En og annen tøysete vits kommer nok til å dukke opp.
0: Det blir bokklubben 52 ser jeg her, ja. Jack Carlsen-hitten og Oscar Inge Trude. Det er i hvert fall men da er det jo en høydepunkt Trude. Det er Trude som oss var veldig fornøyd med.
1: Ja, riktig. Dere som Trude-fans, der blir ikke oppringt i dag.
0: Nei, det blir det ikke. Så i dag kan du slappe helt av på sentralbordet, bare sitte og ta inn.
1: Ned med skuldrene.
0: Ja, ned med skuldrene. Du blir ikke ringt i dag. Med mindre det her er bare en test og tull. Det er virkelig jeg.
1: I dag skal vi bare ringe til Trude.
0: Ja.
1: Alt vi skal gjøre.
0: Og jeg ønsker god sending.
1: Ja da, velkommen.

0: landsmøte, bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52. 52.
1: Ja da, du hører landsmøte på NRK PN.
2: Jeg har vært sykemeldt I en ukes tid, og jeg ligger på sofaen med foten høyt, og det dumt for meg, men det veldig bra for bokklubben 52, hvor målet å lese 52 bøker I løpet av det året her. Mm. Og nå jeg snart ferdig med årets fjerde bok.
3: Jaha, oi, godt I gang.
4: Og vi I uke fire, vi ikke det?
2: Han ikke.
4: Jeg tror det.
2: Uke veldig vanskelig for meg. Jeg tror vi uke fire, det kan godt stemme. Men jeg, var jo jeg hadde jo bare lest en bok sist jeg var innom her, og det vel bare en uke siden. Da var jeg akkurat ferdig med Bentner-boka, men nå har jeg lest Jævla menn av Andrev Walden.
3: Svensk. Den har jeg ikke hørt om.
2: Den veldig artig. Og så har jeg lest nå More Everything Forever av Adam Becker, som handler om sånn KI-folk og sånn.
3: Å oh, ja.
2: Om de som vil bare lage masse KI og redde verden. og så ikke minst da, Glyph av Alice Smith, som en helt utrolig bok. Mange sammenligner noe med 1984 av George Orwell. Okay. Og det starter med en familie, Nora, som våkner opp av at noen myndighetene kanskje, eller... de som eier verden, de har tegnet en rød ring rundt huset.
3: På bakken?
2: Ja. Oi. De våkner opp, så det bare, det en rød ring rundt huset.
4: Giga-rød ring.
2: Så de hiver seg I campingbilen, kjører av gårde. Her kan det ikke være.
3: Nei.
2: Så våkner de neste dag. Rød ring rundt campingbilen. Bra plott.
4: Veldig bra, veldig bra.
2: Ja. Jeg skal ikke si så mye mer, men vil anbefale denne boka her til spesielt vår produsent Mai. Og alle andre som elsker hest.
3: Oh, ja.
2: For det handler mye om hest I denne boka. Blant annet en historie der om en kvinne, det her veldig rart, men det en kvinne som får et barn som har et hestehode.
3: Oi.
2: Så, dette jentebarnet da, med hestehode får navnet Sakobanda. Og først så synes jo folk det litt rart med et menneske med hestehode selvfølgelig, men etter hvert så begynner alle å like Sakobanda. De elsker Sakobanda. Det var fantastisk å leve med Sakobanda. Hun var snill og billig I drift. Trengte bare litt gress og havre. Hun var rolig og snill, og så hadde hun en utrolig evne til å se andre. Hun kunne ikke snakke, men hun var helt utrolig god til å lytte.
4: Okay.
2: Folk bare elsket Sakobanda, elsket å være med. Folk kom, etter hvert så kom jo da folk langveis fra for å sitte og prate med denne jenta med hestehodet, for hun kunne jo ikke snakke. Hun bare kjempegod til å lytte.
3: Og hun fanget og kan ikke si det.
2: Og hun var så god til å lytte at etter hvert så begynte kom folk langveis for å snakke med dette her, denne skapningen. Og de ga henne gave, de fikk frukt og grønnsak og honning og olivenolje I betaling. Og dette jo da I et, sånt, et samfunn hvor de bare spiser hermetikk selvfølgelig. Oh, ja. Og det gikk så til slutt så langt at de aller, aller superrikeste I landet kom for å snakke med Sakobanda. Og de rike kom og de sa at de følte seg dårlig, de visste ikke hva som var feil, de følte ikke at noen ting hjalp, de følte seg tomme, uansett hva de kjøpte, så følte de seg like elendige. Men så satt de seg ned med jenta med hestehode, og så følte de seg bedre. Så da satt der en rik mann med en jente med hestehode på en benk, så satt de der stille sammen. Men bedre.

Her en nyhetsmelding fra NRK Stor-Oslo. Nødetattene på plass på en adresse i Oslo, hvor det har vært en arbeidsulykke. En person har falt gjennom gulvet og landet på bakken. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Mer om dette kan du lese på nrk.no.

0: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Ja, hei og velkommen til konspirasjonskroken.
2: Tusen takk.
1: Mitt lille konspiratoriske hjørne, der jeg kan bore litt ned I det de andre mediene ikke vil ta I med gaffel. Og tidligere I denne vikken her, så lovte jeg jo historien om den enorme UFO-en på Grønland.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Grønland jo enormt snøkledd og har vært det I uminnelige tider, men langt ifra dødt og øde. Her har de sett flygende kajaker, siden tidenes morgen, og sjamaner forteller at de alltid har sett de fargerike lysene på himmelen. Og det finnes en plass langt sør på Grønland som kanskje kan sammenlignes med Hestdalen her I Norge, nemlig Nassuaq. Faktisk ligger Nassuaq på samme breddegrad som Hestdalen, og veldig rikt på mineraler, akkurat som Hestdalen.
2: På samme breddegrad, ja, det interessant.
1: Ja, de ligger på en måte like langt nord, kan man si. Og like langt sør.
2: Mm.
1: Her blir det til stadig et observert lys som skiner sterkt på himmelen, som beveger seg I høg hastighet og bare blinker ut og forsvinner. Litt som I Hestdalen, egentlig. Og når lysene dukker opp, så begynner andre lys på himmelen å blinke, da, akkurat som de har et slags lite råd der oppe. At de blinker litt, og så blinker de andre, og så gir de noen bevegelser I lag, akkurat som de utfører noen oppgaver. De blir dessuten observert på daglig basis. Blir det sett andre ting på Grønland? Å ja. Svære ovale, altså avlange objekter som lyser svagt I seg selv, har vært observert av piloter, flygledere og andre nok så troverdige vitner. Og andre objekter som har vært sett gjennom kikkert, har såkalt konisk form. Dere vet for eksempel I brettspillet Hatt over Hatt. Der spiller du jo med sånne koniske brikker. Slikke, som svever I lufta, med fargerike lys på undersida, har vært sett. Grønlenderne dessuten I mye større grad åpen for å prate om det uforklarlige enn oss, for dem ikke virkeligheten en ting, for dem virkeligheten flere ting. Men så var det en enorm ufoen.
2: Ja, ja, ja.
1: Dette her en av de såkalte arkeologiske ufoene, altså en ufo som har vært der så lenge menneskene kan huske, altså tidenes morgen. Og den skal etter sigende ligge midt på Grønland. Nassasuaq, som jeg pratet om I sted, det ligger veldig langt sør på Grønland. Den her ligger cirka midt på Grønland, midt inne på kontinentet, og siden den var alt for svær til å flyttes, som de vanligvis gjør med slike ting når de finner dem, så ble det noe bygd over den på 50-tallet. På 80- og 90-tallet så kunne de se gjenstanden på satellittkart, men etter 2010 så hadde den vært borte fra kartgjenstanden, enten på grunn av snø og is, eller at den digitalt fjernet. Men hva var det inni da? Jo, et nok så stort tomt rum, visst nok, et lagerrum, enormt, en slags hall, og et annet rom, med rundt 100 biologiske kropper inni.
3: Hæ?
1: Og det her gjorde visst nok at de gikk vekk fra utenomjordisk vesen-teorien, og Helland begynte å tenke I retning tidsreisende, eller sivilisasjoner mye eldre enn de eldste oss vet om I dag. Der tipper jeg du har litt å bite I til kaffen.
3: Kjenner jeg henne på den breddegraden, og med de kemikaliene så det en slags sånn gass som siver inn I hodet, og så blir man litt...
1: Det ikke... Altså, alle teorier gode teorier her nå, da.
3: Ja.
1: For det ingen som vet, faktisk. Eller det kan hende noen som vet, men de heller I hvert fall veldig kjeft.

0: Det er Rabo. Sangen heter Without Me. Og det er høydepunktsending fra landsmøtet du hører på.
1: Kan jeg foreslå noe?
0: Ja.
1: At vi bare tar liksom 6-7 sekunder helt stille nå. Bare senker pulsen litt. Det godt.
0: Ja, det digg.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Dagens renteøke fra sentralbanken møter motstand fra begge sider av politikken. Renta var på vei ned, men for første gang siden desember 2023 blir den nå sett opp et hakk til 4,25%. SVs Lars Haltbrekken tar til ordet for at Norges Bank må få et nytt mandat.
1: Og det ikke snakk om at man ikke skal også basere seg på faglige vurderinger, men det jo også uenighet om hva som de faglige vurderingene I det her saken. Den prisveksten som vi har sett I Norge jo I stor grad som en følge av ting som skjer utenfor Norges grenser, og da mener vi det feil medisin å øke utgiftene til folk gjennom å øke rentene.
0: Mens Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener problemet den økonomiske politikken til Arbeiderpartiregjeringen. Han vil ikke kritisere Norges Bank.
2: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten I henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
0: Unge som bruker e-sigaretter blir I liten grad avhengige. Det viser ny forskning fra Folkehelseinstituttet, som viser at bruken av e-sigaretter blant norske ungdommer I hovedsak sporadisk og preget av utforsking. Det også kun en liten andel som ser ut til å bli avhengige av nikotin, ifølge FHI. Vær forsiktig med åpen eld, det den klare beskjeden fra meteorologene som nå åtvarer om gras- og lyngbrannfare på Sør- og Østlandet. Varslet vil gjelde frem til det kommer nedbør igjen. Det bålforbud I Norge fra 15. april til 15. september. Ryanair-sjef Michael O'Leary vil ha slutt på frokostpils på flyplasser. Han hevder flyselskapet må omdirigere I snitt ett fly daglig grunnet bråkete passasjerer, og at for 10 år siden skjedde dette en gang I veka. Nå vil han ha forbud mot alkoholservering om morgenen, og til avisa The Times spør han seg hvorfor folk I det hele tatt trenger å drikke øl klokka 5 eller 6 om morgenen. Flyfyll straffbart I Storbritannia og kan gi bøter på opp til 5000 pund og 2 års fengsel. Så tar vi med at på Rena I Åmot kommune har arkeologer funnet Norges historias største myntskatt fra vikingtida. Funnet på over 4000 mynter større enn de 4 forrige store myntskattene til sammen, ifølge Innlandet fylkeskommune. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Du hører nå på en høydepunktsending fra landsmøtet.

0: Vi skal ha reklame her I landsmøtet.
1: Skit du med.
2: Du fortjener
1: en helt unik.
2: Velg denne.
1: Reklame audition.
0: Ja da, det skal vi ha. Reklame audition, noe så sjelden som en liten reklamepause. Men vi jo litt streng på å reklamere for ting, så jeg har jo diktet opp et produkt til dere, og en reklametekst for det produktet. Alt jo bare tull, altså, men dere jo ekte, dere som sitter her. Og så skal dere gjøre deres beste I å overbevise oss om at dette produktet vi må kjøpe. Og for å se litt om produktet dere skal reklamere for, så må vi få stemning av lyden fra reklamen. Den hører dere her.
2: Wow.
0: Dere skal reklamere for en hudkrem for tørre albuer. Dere kan snu lappen dere har fått. For her står reklameteksten. Sven, du starter. Så Nora, og til slutt Torfinn. Dere har altså ikke sett reklameteksten før. Okay. Vil det høres best ut med reklame med Sven, Sørlendingen, Trønderen, Nora eller Folldalingen Torfinn?
3: Det er kampen om dialektene.
0: Det kan jo være, men jeg tenker heller at det deres stemme dere må fokusere på, okay. Ikke dialekte. Jeg prøvde bare å skille dere, det ellers litt vanskelig. Vær så god, Sven. Jeg setter på stemning her, okay. Og så kjører du. Vær så god.
4: Sliter du med tørre albuer? Har du en albu som sprekker opp, som knallrød og som trenger kjærlighet og omsorg? Da Spurvus hudkremen for deg. Masser albuen inn med Spurvus 14 ganger om dagen og du vil se en utrolig forskjell etter kun 3 år. Den tykke konsistensen kommer fra seg med næringsrik avføring fra blå mais, som beskytter og gir en helt spesiell glød I albuene. Gi albuene det de fortjener. Velg Spurvus.
3: Jeg solgt. Hvor får jeg det her?
5: Jeg skal ha 2 tuber. Jeg heter Kvar
0: Arbo. Jeg merker at du gikk litt inn I en karakter der, men det greit.
6: Det var litt mye Jesper Mathisen kanskje, men det sånn får det bare bli.
0: Da tenker jeg at du, Nora, neste, og du skal få starte når du kommer I stemningen ganske kjapt nå.
3: Sliter du med tørre albuer? Har du en albu som sprekker opp, som knallrød, og som trenger kjærlighet og omsorg? Da Spurvus hudkremen for deg. Masser albuen inn med Spurvus 14 ganger om dagen, og du vil se en utrolig forskjell etter kun 3 år. Den tykke konsistensen kommer fra seg med næringsrik avføring fra blåmeis, som beskytter og gir en helt spesiell glød I albuen. Gi albuen det de fortjener. Velg Spurvus.
0: Og når du tar det på sånn skikkelig massert
3: Sensualitet har jeg hørt funke
6: ja, okay. 10 av 10 Trondheim Kino-følelsen det der
5: Trondheim
0: vi må få med Torfinn her Vi rekker å få med Folldalingen her Ok, du får starte når du kommer I stemning Nå
5: Sliter med Ture Halbok Har du en albuge? Har du en albuge som sprikker opp, som knallrød og som trenger kjærlighet og omsorg? Da Spurvus hudkremen for det. Man ser albugene inn med Spurvus 14 ganger. 14 ganger! Det tenkte jeg ikke over før nå. Og du vet sånn naturlig forskjell etter kun... Det tjekke konsistenten kjøper seg, men det ikke du har, for jeg blir bollemest, men du ikke slutter en hjertespørger og glemmer Berg Spurvus.
0: Det veldig artig når den
5: som... 14 ganger tenkte jeg ikke over før jeg laste det selv.
0: Det veldig artig at du oppdager deg underveis når du reklamerer for det, og bare, det her står det ikke inne for.
6: Jeg står ikke inne for dette. Etter kun 3 år 14 ganger om dagen.
5: Jeg ser det Nora som leder her nå I avstemmingen, men Sven på tur til å hente seg opp. Jeg havner nok på siste plass.

0: Jeg lurer på om du har hørt om blå zoner, Torfinn.
1: Blå zoner?
0: Mm.
1: Nei!
0: Blå zoner, det steder I verden hvor folk lever merkbart lengre og holder seg friskere gjennom livet enn gjennomsnittet andre steder.
1: Ja, men det, ja, da har jeg hørt om det, ja.
0: Og et av de stedene et ganske kjent sted, Okinawa, eller en liten øygruppe ja. Som tilhører Japan.
1: Ja.
0: Og her blir den eldre garde ofte oppimot 100 år og over. Og hvorfor det?
1: Ja.
0: Tror du? Fordi mye tyder på at det visse prinsipper som følges I de blå zonene.
1: Jaha.
0: De prinsippene nummer en, et sterkt sosialt sikkerhetsnett, eller en moai, som det kalles.
1: Jaha.
0: En moai, det en gruppe med venner som du har rundt deg gjennom hele livet. De støtter deg gjennom hele livet. Det noen som har ryggen din, rett og slett.
1: Jaha. Mm.
0: Både sosialt, emosjonelt og økonomisk.
1: Oh, ja.
0: De stiller alltid opp for deg, og du stiller alltid opp for dem.
1: Så det blanding mellom slekt og venner eller nabolag?
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Og så det å spise med måte, som nummer to.
1: Jaha.
0: Okinawa praktiserer en over 2000 år gammel tradisjon, hvor man, som går ut på at man ikke skal spise mer enn 80%, mett.
1: Ja,
0: Det her har du sikkert hørt om.
1: Den har jeg hørt om, ja.
0: Fordi det å spise litt mindre enn det man tror man trenger, visst noe som knyttet til økt levealder, da.
1: Ja, og ikke etter seg stappmett hver gang.
0: Ja. Mm. Men også den maten de spiser, viktig, fordi de har et litt annerledes kosthold enn resten av Japan. Blant annet så en av grunningrediensene en lilla søtpotet, som de spiser I stedet for ris. Så de spiser ganske mye av den.
1: Ja.
0: De spiser også mye grønnsaker, frukt, blant annet bitter melon, som visst nok regulerer blodsukker.
1: Jaha.
0: Og så spiser de hovedsakelig sojaprodukt som tofu, og sparer kjøtt til spesielle anledninger.
1: Ja. Åh, tofu synes jeg litt kjedelig.
0: Da kan du jo lage det, Torfinn.
1: Nei, sikkert ikke. Det kan jeg jo I hvert fall ikke.
0: Nei, det bare å krydre med hva som helst, så blir det godt.
1: Ja, ok. Ja.
0: Mm. Naturlig, det fjerde en naturlig bevegelse. Ja. For det her ikke en gjeng som drar på treningssenter.
1: Nei.
0: I stedet for så har nesten alle okinawere en grønnsakshage, som de heller vil like.
1: Åh, der har du en ting, da. De driver å grove litt
0: gro
1: I jorda.
0: Gro grønnsaker. Ja. Så de I hagen så å si hele tiden, når de ikke med moaien sin. Eller, og den andre bevegelsen de gjør, det hvis de sitter, så sitter de på gulvet på sånne tatami-matter.
1: Ja.
0: Og det betyr at de hver dag så reiser de seg opp og ned, som gjør at okinawere har en veldig sterk underkropp, som igjen gjør at de har god balanse, og som igjen gjør at de ikke får så mye fallrelaterte ulykker I gammel alder.
1: Wow!
0: Når de eldre.
1: Så det at de nede på matten, da, og på gulvet og den bevegelsen ja, der nede og helt opp.
0: De gjør det så mye hver dag for de trener litt grann hele tiden.
1: Så spør få oss matter å sitte på.
0: Men så den viktige, nummer fem den viktigste. Det ikigai som kan oversettes til en motiverende kraft noe eller noen som gir en person en form for mening eller en grunn til å leve. Ikigai faktisk en slags, et slags Venn-diagram hvor du skal finne det du elsker å gjøre, det du god på, det verden trenger, og det du kan få betalt for. Og hvis alle de her sirklene møtes, så har du oppnått ikigai eller harmoni I livet, og det det okinawerne klarer visst nok. Men vet du hva, Torfinn?
1: Nei.
0: Vi bor faktisk I en slags blå zone her I Norge.
1: Gjør oss det?
0: Ja, for hvis vi skal tro et Facebook-innlegg fra Trøndelag Fylkeskommune I anno 2019, så lever vi I en blå zone I norsk sammenheng. For de skriver, trøndere lever litt lenger enn nordmenn flest. Forventet levealder I Trøndelag 84,1 år for kvinner og 80,5 år for menn, mens landsnittet på 83,9 og 80,1.
1: Oi, oi, oi.
0: Så gratulerer med dagen til oss da, som lever I en liten blåsvånd I Norge.

0: Ja, Håvard Karlsen, hjertelig velkommen inn til studio.
1: Takk, takk til å måtte stikke innom igjen og komme i kunngjøring på hvem av dere tre som var best på reklameaudition. Ja. Vi hadde jo en liten reklamepause her i landsmøtet, og dere som hører på landsmøtedelegatene våre, dere har jo stemt frem en vinner.
2: Takk for det.
1: Vi hadde jo produktet Spurvus, som var jo diktet opp. Det en hudkrem for tørre albua, litt seig på grunn av avføring fra blåmeis, næringsrikt, får glød i albuene. Ok, vinneren her, det ble ikke Torfinn, 15%, det ble ikke Sven, 40%, det ble Nora, 40%. Og la oss høre hvordan det hørtes ut, vinnerreklamen fra Nora.
3: Sliter du med tørre albua? Har du en albu som sprekker opp, som knallrød, og som trenger kjærlighet og omsorg? Da Spurvus hudkremen for deg. Masser albuene inn med Spurvus 14 ganger om dagen, og du vil se en utrolig forskjell etter kun 3 år. Den tykke konsistensen kommer fra seig med næringsrik avføring fra blåmeis, som beskytter og gir en helt spesiell glød i albuene. Gi albuene det de fortjener. Velg Spurvus.
1: Det er fint.
3: Jeg sitter i Nava og kinesetter og hører og ser denne Spurvus-reklamen.
2: Jeg har en oppdrag jeg kan jeg skal inn i et samarbeid med Oskar Sylten, så kanskje vi ringer deg nå.
1: Og så er det så gøy at du på en måte får lest opp fort i det her litt negative etter kun 3 år.
2: Ja, timingen er veldig god.
1: Etter kun 3 år.
0: Gratulerer, Nora!
3: Tusen takk!

0: Det var mai.
1: Mai igjen?
0: Mai igjen, men oh nei, det her mai med y.
1: Ja.
0: Før tilhørsendingen av M-A-I-H. Og det her, hører ikke med.
1: Dette verdens beste band noensinne, Torfinn Borkhus.
0: Med andre ord, Heaven.

0: Nå skal dere få bryne dere skikkelig i en god gammel klassiker. For jeg kommer inn her og røsker litt tak i dere og lar dere få gjette jobben til Ruben Edvardsen. Hallo Ruben.
1: Hei hei, god dag Håvard.
0: God dag.
2: Hallo.
3: Hei Ruben.
0: Ja.
1: Hei hei alle sammen.
0: Da skal jeg få si noen fine ord om det, Ruben. Nå må du bare høre godt etter. Han 36 år, Ruben. Han bor i Arendal, men han ifra Dønna på Helgeland. Og så elsker Ruben å dra på campingvognferie med familie.
2: Okay.
0: Så spørsmålet.
3: Klassisk rekefisker.
0: Ja, okay. Du er rekefisker, Ruben. Nei, da er det sånn at dere får et minutt. Fra nå.
3: Ok, ja.
2: Starter vi.
3: Nei, det var ikke den. Nei, bare gi meg to sekunder, Håvard, så jeg finner fram den
0: et
3: minuts greia.
0: Okay. Men da kan jo du, Nora, sitte her og gruble på om campingvognferien med familien har noe med jobben til Ruben å gjøre.
2: Mm-hmm.
0: Kan det være sånn at han er campingvognforhandler?
2: For eksempel.
3: Er det UL et minutt i et jobben, Håvard?
0: Ja. Ja. Mm-hmm. Ok, Ruben, du er klar. Nå har du fått masse forberedelsestid her.
1: Ja,
0: da skal vi snart sette i gang. Et minutt hvor Torfinn og Nora, dere skal stille spørsmål og Ruben skal svare ja eller nei.
2: Ok, jobber du utendørs, Ruben?
1: Både og.
3: Okay. Jobber du i lag med andre?
1: Ja.
2: Er det i stat eller kommune? Stat?
1: Ja.
2: Ok.
3: Oi, jobber du i fylkeskommunen?
1: Nei.
3: Nei, det blir feil.
2: Ikke så i staten.
3: Jobber du i undervisning?
1: Nei.
2: Er det i transportsektor?
1: Ja, på en måte i hvert fall.
2: Okay.
3: Jobber du med kollektivtransport?
1: Nei.
3: Jobber du med frakt av annet gods?
1: Ja.
0: Ok.
2: I staten?
3: Jobber du som renholdsarbeider da?
1: Nei.
0: Kom igjen.
2: Hey. Er det...
3: Jobber du med varetaxi?
1: Nei.
2: Har du... Åh, jeg er så dårlig på sånne jobber.
3: Transportjobber i staten?
2: Ja. Ikke
3: bussjåfør. Er du bussjåfør?
1: Nei.
0: Nei, Ruben er ikke bussjåfør. Ruben, hva er jobben din?
1: Jeg er statslos, eller los.
3: Oi! Til sjøs.
2: Kult!
1: Ja,
3: jeg...
0: Fortell Ruben, hva jobben går ut på egentlig, det å være los?
1: Nei, altså, jeg er jo en assistent eller rådgiver da, for kapteinene på fartøy som kommer til kysten eller skal fra kysten, eller langs kysten. Mm. Hvis jeg ikke har nok farvannskunnskap selv, eller hvis båten ellers krever det at de må ha noen spesielt kjente for området.
2: Ja. Er det ofte utenlands gods som skal på vei inn?
1: Ja, det jo veldig mye handel både mellom fra Norge og til Norge, så det både kommer og fær gods på ofte fartøy med utenlandsk flagg og utenlandsk mannskap. Så.
0: Og nå snakker vi ikke om små robåter hvor du hopper inn og tar årene. Hvor store fartøy er det vi prater om?
1: Nei, altså den losbåten som kjører oss ut, den jo en 20 meter omtrent. Ja. Så klatrer vi oppover skuddsiden gjerne på fartøy av varierende størrelse, i hovedsak over 70 meter lengde. Da.
0: Men
1: største jeg har vært med å lose er jo cirka 200 meter lang.
0: En grei, Torfinn, der har du en seilbåt. Men Ruben, helt kort, helt til slutt, har du båtførerprøven?
1: Nei, jeg fikk den på kjøpet.
0: Du fikk den på kjøpet, ja, for her har du alt.
1: Ja.
0: Du kan føre det meste. Ok, ja. Du godeste Ruben, du får en veskebærer i posten som takk for at du var med i et jobben.
1: Jo, takk for det.
0: Og kos deg til sjøs.
1: Jo, takk for det.
2: Ha det!

0: ganske fengende, den der.
1: Ja.
0: Og den visst en sånn kjempehit på TikTok, for der han sier mini. Så handler det om at han da har fått en danser på resept fra legen, oh, ja. Og han blir helt hypnotisert av hennes miniskjørt.
1: Ja, og den rytmen der er jo som skapt for bevegels, enten du vil det eller ikke.
0: Ja, og det er jo det de oppfordrer til også, at du skal bare sette i gang og danse i en sånn villa da, som de har.
1: Åja, oh, La Villa, det er det sangen heter, ja.
0: Ja, sånn der type...
1: Det der det skjer.
0: La Finca-fest. Og der også mafian. Som alle jentene kom med.
1: Nettopp.
0: Så ja, nei, det er mye gangster, det er mye tatoveringer, det er mye sånn, ja, som kan du si, feministen i meg er ikke helt like i forhold til jente.
1: Liker ikke feminister tatovering?
0: Nei, jeg tenkte mer den måten og holdningen de har til jentene i teksten.
2: Miniskjørt og grovt.
0: Miniskjørt og enda grovere.
1: Ja.
2: Men det er, vi har vært rundt omkring i verden, og det er jo litt sånn at man holder seg til sin region, for det var jo veldig sånn, det er søramerikansk rytme og popmusikk over hele fjøla, mens i Asia så var det Sør-Korea og Kina og inspirasjon fra naboland.
0: Og alt det var fra Kolumbia.
1: Og ja, det er kolumbiansk musikk som er på topp i Ecuador.
0: Det var vist det, akkurat nå.

0: Nå skal dere ut i geografiens verden. Dere skal få bryne dere skikkelig I en liten quiz. Det klart for innlandet eller utlandet. Og som vanlig har Torfinn en fordel. Han jo fra innlandet.
1: Ja.
0: Og du ikke fra utlandet.
1: Nei, fra kysten.
0: Ja, så
1: det. Og fra innlandet.
2: Du har vært en del I utlandet, har du ikke?
1: Litt.
0: Konkurransen veldig enkel. Dere skal få bryne dere på følgende sted. For det et sted, det kan jeg fortelle. Spørsmålet det I innlandet eller det I utlandet? Remetea.
1: Remetea.
0: Eller Remetea. Eller Remetea. Det kommer fra Remetea.
1: Torfinn noen gang vært på Remetea.
0: Ok, Nora, først ut.
1: Jeg tror det I utlandet. Remetea I Eritrea.
2: Oi, jeg tror det innlandet.
0: Du tror det innlandet, faktisk? Mm. Ok, da har vi to forskjellige svar. Mm. Det betyr jo
2: at... Det jo drømmen for en quizmaster.
0: Altså, jeg sitter og koser meg nå. Jeg skal dra ut det her I tid. Jeg skal gjøre det sånn som de gjør det på realitetskonkurranse på TV. Ok. Hvem det nå som må ryke? Jo da, det Torfinn, faktisk. Vil du være mer spesifikk hvor han I innlandet, Torfinn, du trodde
2: at det? Jeg tenkte at det var I Trysil-traktoren. Det som regel det når det et litt sånn Remetea.
0: Ok, Nora, du fikk rett, det var utlandet. Det Remetea, en liten kommune I Hargita I Romania, med litt over 6000 innbyggere. Mm. Vi går til neste sted. Spørsmålet, vi fortsatt I Trysil-traktene, Torfinn, eller vi I det store utland? Finntryu.
2: Innlandet.
0: Finntryu. Finntryu. Finntryu. Finntryu.
1: Nei, det her tror jeg finlandet.
0: Oi, der kom den, ja. Nora og
1: Det intense øyeblikk mellom oss her nå.
0: To forskjellige svar. Da det et riktig. Og den som fikk rett denne gangen, det var Torfinn.
1: Nei,
2: ja da!
0: Den kom fort, betyr det at du har kjennskap til sted?
2: Niks.
0: Oi.
2: Men jeg har bare bestemt meg for å svare innlandet uansett.
0: Ja,
1: taktikk. Da skal jeg svare utlandet
2: uansett. Ja, da skal jeg hvertfall du da, en dumming.
0: Finntryu, et ørlite sted I Vågå kommune. Det ligger I nærheten av Råstad, hvis du kjent I området. Dere, da stillingen 1-1, og vi går til siste og avgjørende oppgave. Jeg vet jo hva dere kommer til å svare.
1: Mm. Ja, og vet du også hvem som kommer til å vinne da? Klarer du å resonere deg frem til det?
0: Går til stedsnavnet Farafenni. Farafenni? Farafenni?
2: Innlandet.
0: Farafenni. Og Torfinn
2: Ja, innlandet.
0: Ja, du bestemt på innlandet. Nora?
1: Det må bli utlandet da.
0: Ja, det blir utlandet på Nora. Ok, da skal det avgjøres. Her I landsmøtet, I innlandet eller utlandet. Den som må forlate studio... Neida, det skal dere slippe å gjøre. Men den som får rett her Nora.
2: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Utlandet. Utlandet!
2: Utlandet!
0: Ja. Farafenni den største byen I det sentrale Gambia. Det en viktig handelsby med rundt 30 000 innbyggere.

0: Ja, en fresk versjon der av det vi forbinder med Shakira, Whenever, Wherever.
1: Dette NRK PN.
0: Mens Norge setter opp renten igjen, har de gått motsatt vei i Sverige. Hvorfor kan svenskene holde den nede mens den skal opp og opp og videre opp her? Spør jeg økonomieksperten i dag. Ryanair må omdirigere ett fly hver dag på grunn av bråk ombord. Nå går det til krig mot det som har blitt tradisjon for mange.

0: en kompisgjeng på flyplassen, nemlig frokostpilsen før boarding. Og Labour I Storbritannia biter negler. Dagens valg kan bli skjebnesvangert for Keir Starmer og hans mannskap. Dette, og ikke minst et virusbefengt cruiseskip, blant sakene I dagens på en torsdag. Jeg heter Mathias Nylund. Nå skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det også handler om rentehoppet.
1: Og om enkelte som mener at det kommer for tidlig. Norges Bank burde hatt mer is I magen, det mener sjeføkonom I Sparbanken Sør-Norge, Kyrre Knudsen, etter at sentralbanken I dag sette opp styringsrenta. Den var på vei ned, men for første gang siden desember 2023 blir renta nå sett opp et hakk til 4,25%. Sentralbanksjefen begrunner det med for høy prisvekst.
2: Personlig hadde jeg nok kanskje ønsket at Norges Bank så situasjonen litt mer an. Vi får nytt inflasjonstall allerede på mandag, vi får enda et neste måned, vi får mer innsikt I hva som skjer mellom Iran og USA før det neste rentemøte I juni.
1: Så skal vi høre at det trolig stjålet klokker for 10 millioner kroner etter innbruddet hos urmaker Bjerke I Oslo. Innbruddet I en av landets mest luksuriøse handlegater skjedde om morgenen for en veke siden, men det først nå omfanget klart. Ifølge VG kom trolig tjuvene seg inn I butikken som ligger vegg I vegg med luksusbutikker som Prada og Dior via et stillas I bakgården. Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pavelio møtte USAs utenriksminister Marco Rubio I formiddag paven I Vatikanet. Bakgrunnen pavens kritikk av USA og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kyrkja sitt overhoved. Hva de to snakker om bak lukka dører, det forbels ikke kjent. Hvis flyet du skal ta blir innstilt på grunn av øka drivstoffpriser eller drivstoffmangel, blir det ikke dekket av reiseforsikringer. Det opplyser forsikringsselskapet Frende, som har fått mange spørsmål om dette. Reiseforsikringer dekker ting som sykdom og skade, men altså ikke ekstra utgifter ved innstilte fly. TV-profil Isak Dreyer anker bjørnejaktdommen. Det var I april 32-åringen ble dømt til 120 timer samfunnstjeneste for grovt jaktheleri I Sverige. Det skjedde etter at han og 500 menn I fjor ble tiltalt for å ha skutt en bjørnebinne og en av ungene hennes I Jämtland. Ifølge tiltalen fant politiet skinnet av en bjørneunge fra den ulovlige jakta hjemme hos Dreyer. Og nå, Mathias, det nok mange som på jakt etter billigast mulig bostadlånsrente.
0: Ja, men den må vi vel se et stykke etter, for renta settes jo opp. Det første sak I dag etter musikk fra Bryan Adams.

0: we started her I dagen, så det samme gjelder kanskje for økonomien. I dag fikk I hvert fall beskjeden mange av oss hadde fryktet.
1: Kommittéen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,25 prosent.
0: Det sa sentralbanksjef Ida Wollen Bakke I dag. Norges Bank øker altså styringsrenten fra 4 til 4,25 prosent, eller en kvarting, som begrepet mange bruker. Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator I E24. Hvorfor kom de til denne konklusjonen om å heve renta nå?
2: Norges Banks fem rentesettere blitt fornyet veldig bekymret for prisveksten her I landet. En prisvekst som ligger langt over det langsiktige målet Norges Bank har, og det derfor de da tyr til dette rentehoppet nå.
0: Men det stor uenighet I nyhetene før musikken her. Hørte vi noen som mente at Norges Bank gjorde det for tidlig? Andre mener at det feil å gjøre det I det hele tatt. Hvorfor det så delte meninger blant ekspertene?
2: Ja, jeg tror litt av sammenhengen at så sent som I desember så signaliserte jo Norges Bank at vi ville få 1-2 rentekutt I år. Nå vil vi altså få minst 1-2 rentehopp I år, og det jo en ganske dramatisk snuoperasjon på veldig kort tid. Og det klart det å sette opp renten jo heller ikke populært blant veldig mange nordmenn. Vi et høyt forgjeldet folk, og de fleste av oss har boliglån med flytende rente, så dette biter jo veldig kraftig I privatøkonomien.
0: Og nå det mange som ser med lengtende blikk mot svenskene, for I Sverige hadde de også rentemøte I dag, men svenske tilstander ser ganske annerledes ut, altså. Der har de kuttet renten flere ganger og har nå en styringsrente på 1,75 prosent. Der har den ligget siden oktober I fjor, og I dag ble det bestemt at den holdes på dette nivået. Altså, Sindre, 1,75 prosent I Sverige mot 4,25 I Norge. Hvordan har det seg at svenskene kan ha så mye lavere rente enn oss?
2: Ja, det jo en ganske dramatisk forskjell, og det klart at hvis du da boliglånskunde I Sverige og har jobb, så du nok ganske fornøyd med det. Men den svenske ledigheten høyere enn I Norge, veksten lavere, prisveksten mye lavere, den svenske regjeringen bruker mye mindre penger over statsbudsjettet enn den norske, så svensk økonomi et ganske annet sted og har behov for en mye lavere rente enn den norske.
0: Og I Norge så setter vi altså opp renta til et nivå som vi ikke har sett siden 2023. Hvordan vil dette påvirke norsk økonomi fremover nå?
2: Vi har jo sett lenge at bygg- og anleggsbransjen sliter kraftig, og en del av varehandelen, og der kan det nok bli ganske så tøft når vi også baker inn at vi kan vente oss minst ett rentehopp til I år. Men også en del vanlige folk sliter med å få det til å gå rundt. Vi vet at mange unge har mye lån, og der skal det nok bli litt tøft. Men en trøst for det store flertallet at det ser ut til at lønnen I år vil øke en god del mer enn prisveksten, og I hvert fall kompensere litt for de økte rentene I nettbanken.
0: Vi tar turen ut på gata og spør hva folk synes om at renta nå settes opp.
3: Jeg synes renta kan gå ned, ja. Det jo snakk om at vi har barnefamilier som ikke har råd til mat.
4: Det skjer jo helt ufyselig ut egentlig å skulle kunne leve.
5: Nå begynner kontantkassa til firma rundt omkring å gå tom. At dette en arbeiderpartiregjering som sitter og styrer dette her, sånn, det litt vanskelig å forstå.
6: Forferdelig. Jeg går gjerne ved en svenskan, kan jeg, men hele landet skal jo opp alt. Han får aldri nok til det gribbene.
5: Men det vel sånn det vi har det så godt, så vi bare sier ja vel og betaler og går videre.
0: Ja, vi har det så godt, sier en reporter Tariq Alisub møtte på gata I dag, Sindre, men det var jo noen stikk til politikerne, altså, eller gribbene som de ble kalt her, og I dag går altså gamle valgkampplakater til Arbeiderpartiet og klippet av Støre hvor han lover lavere rente viralt. Man kan jo spørre seg om ting kunne sett annerledes ut med en annen regjering, Sindre, hva tenker du?
2: Arbeiderpartiet skulle aldri gått så langt I å indikere at det skulle bli rentekutt for alle med de ved makten. Politikerne bør holde en god armlengdes avstand fra den uavhengige sentralbanken på akkurat det, men det jo lov å ha meninger om hvor renta skal gå, bare så det sagt. Nå det slik at norske politikere I moderne tider, også regjeringen før Støre-regjeringen, har brukt veldig mye penger. Og det jo fordi vi har et oljefond, og selv med denne reglen for pengebruk, så kan man bruke fryktelig mye penger over statsbudsjettene. Og sånn sett så bidrar jo statsbudsjettet nå til å gi litt gass inn I økonomien, og til at prisveksten vår høyere, og renta høyere enn den ellers ville vært. Men det ser dessverre ut som det ganske tverrpolitisk enighet om å bruke ganske mye penger her I landet, med de konsekvensene det har for renta.
0: Som altså settes opp en kvarting. Styringsrenta nå på 4,25%. Sindre Heyerdahl, økonomikommentator I E24, takk for at du nok en gang svingte innom dagens mye mer om renta og ikke minst diskusjonene rundt om det var riktig å sette den opp nå, finner du inne på NRK.no og I våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Straks skal vi til dette virusrammede cruiseskipet som skal være på vei til Tenerife, etter musikk fra Kløver.
7: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Ny norsk musikk på P1 fra Kløver. Du fikk bit av meg når dere har passert kvart over ett. Altså, hele verden følger jo nå med på dette cruiseskipet Hondius som rammet av Hanta-viruset. Hittil det bekreftet 8 smittetilfeller knyttet til skipet, og 3 av personene har mistet livet. De 150 passasjerene ombord holder seg nå for seg selv på lugarene sine, og skipet på vei fra Kap Verde til Tenerife, hører vi i dag. Og på Tenerife du reporter Silja Bjørklund Einarsdottir. Med oss direkte derfra, hva siste nytt om cruiseskipet, Silja?
1: Vi kan jo kanskje prøve å starte med nesten liksom, I hvert fall halvgode nyheter, og det at det ingen passasjerer ombord lenger som har symptomer. Og så jo ikke det noen garanti for at det ikke mer smitte ombord, men det jo I hvert fall et lite lysglimt. Ja. Skipet seilte jo da fra Kap Verde I går, og ventet å ankomme Tenerife enten lørdag eller søndag. Ja. Det har vært litt ulikt om tidspunktene der.
0: Og det har jo vært mye frem og tilbake om hvor dette skipet skulle få legge til. Spanske myndigheter har landet til slutt da på Tenerife, men hvordan reagerer de lokale myndighetene på det?
1: De har jo ikke så vært så veldig fornøyde med dette her. De har følt seg overkjørt av de sentrale myndighetene og klaget blant annet over at det for lite informasjon, og at de har både for lite teknisk informasjon og for lite informasjon om rent smittevernfaglige ting, sånn at de kan sørge for tryggheten til beboerne på øya her. Og det her føyer seg også inn I en litt sånn større debatt og større uenighet mellom de regionale myndighetene på Kanarieøyene. Og de nasjonale myndighetene I Spania.
0: Frykten jo selvfølgelig at denne alvorlige sykdommen skal spre seg, og det har kommet meldinger om at flere passasjerer forlot dette cruiseskipet for 2 uker siden. Det kan jo vekke bekymring. Hva vet vi om det?
1: Ja, det har kommet litt ulike meldinger der om hvor mange det snakk om, opp fra 23 og et stykke oppover, men det synes å være ganske tydelig at det en del som har forlatt skipet da, så igjen litt usikkert hva slags informasjon de skal ha fått, men visst nok så har de da blitt fortalt og bedt om å følge nøye med på egen helsetilstand om de oppdager noen symptomer, og det foregår også et, hva skal jeg si, smitte... WHO jobber med å undersøke smitten og spore opp alle disse passasjerene for å sørge for at alt I orden. Men ting tyder jo på at en av de som foreløpig har omkommet av viruset jo blant dem som forlot skipet på St. Helena for en stund siden. Så vi får se, rett og slett.
0: Vi får se. Spenningen stor også på Tenerife, hvor du hvor altså dette cruiseskipet Hondius skal legge til. Inn mot helgen, ifølge operatøren Oceanwide Expeditions, så det altså ingen personer igjen med symptomer på hantaviruset ombord. Men vi blir jo nysgjerrig på mye her, og Gunnveig Rødland, du professor I immunologi ved Universitetet I Oslo. Følger nok med på dette du også. Aller først, Gunnveig, hva slags virus hantaviruset, og hva slags sykdommer fører det til?
2: Ja, altså hantaviruset, det et virus som finnes I mange varianter I miljøet rundt oss, eller enda mer spesifikt I gnagere rundt oss. Og det sånn at man med jevne mellomrom tar og får smitte fra gnagere til mennesker. Men det veldig sjelden at du har et virus som smitter mellom mennesker av hantavirusvarianter. Og det kjenner vi bare til et eksempel på, og det det viruset som nå har forårsaket utbruddet på denne båten.
0: Altså, disse cruisepassasjerene som etter hvert skal på land når det legges til kai på Tenerife, hva det naturlige at skjer med de?
2: Ja, det kommer litt an på symptomer, fordi en av de tingene som ser ut å være ganske hyggelig med denne varianten av hantavirus, eller andes virus, det at det ikke så veldig smittsomt, selv om det kan smitte mellom mennesker. Og basert på et tidligere utbrudd av dette viruset, så vet man at når du smittsom, så det typisk når du har symptomer, og du kanskje bare smittsom en dag eller noe sånt. Så det tilsier jo at så länge disse som går I land väldigt nöje med overvåke symptomer, så vil de ikke representere en særlig trussel for befolkningen der.
0: Skipet forlot Argentina den 1. April, og det I Argentina man antar at smittekilden kommer fra. Nå jakter myndighetene der på den. Man mener gnagere på en søppelfylling noen av passasjerene besøkte før de kom på skipet kan være liksom ground zero her. Hvor viktig det å få kontroll over dette utbruddet, Gunnveig?
2: Det viktig å få kontroll på utbruddet, men jeg ikke helt sikker på om det nødvendigvis innebærer at du finner ground zero og smittekilden. Nei. Fordi dette et virus som vi vet eksisterer egentlig nesten over hele verden, I litt ulike varianter, I litt ulike knagere. Mm. Sånn at det viktigste nok egentlig å sørge for at de som har vært I kontakt med noen som smittet, at de ikke bringer smitten videre. Det det som viktigst.
0: Hva dine råd til folk som blir urolig for hantaviruset av å høre på dette innslaget vårt, blant annet nå da?
2: Nei, jeg tror de skal ta det ganske med ro og slappe av. Mm. Som sagt, så det veldig lite sannsynlig å bli smittet. Det krever ganske god nærkontakkt med en som allerede smittet, og da kun I et lite kort tidsvindu hvor vedkommende vil være smittet, så det ganske mye uflaks altså. Mm. Så bortsett fra det, hvis du holder deg unna folk som syke og ellers slapper av og tenker at vi hadde faktisk over 30 tilfeller med en annen variant av dette viruset I Norge I fjor.
0: Ja.
2: Så egentlig så, ja, jeg synes ikke folk skal bli bekymret.
0: Vi tar med oss den, Gunnveig Rødland. Du professor I immunologi ved Universitetet I Oslo. Takk for at også du var med. Vi spiller pop fra øverste hylle på PN, og dette Sabrina Carpenter.
3: Oh boy.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Bob Jr. og Evan Clare der med Lost Without You, hvor vi nå altså skal til Storbritannia, der det valg I dag, og det kan jo vise seg å bli et skjebnevalg for den britiske statsministeren Keir Starmer. Det parlamentsvalg I Skottland og Wales, og det lokalvalg I England, og det ventet at regjeringspartiet Labour går på en kjempesmell. I London du korrespondent Gry Blekastad Almås. Hvor ille ser det ut for Keir Starmer og Labour?
1: Nej, altså meningsmålingene går jo absolutt ikke deres vei I det hele tatt. Det har skjedd store ting siden det partiet kom til makten sommeren 2024. Nå ligger Labour langt ned på målingene, og Keir Starmer en veldig upopulær statsminister. Og hvis det går så dårlig som I hvert fall enkelte beregner at det kan gå I disse valgene som pågår nå I dag, så kan det komme et opprør I hans eget parti, og det kan stille da noen som vil utfordre han og hans lederposisjon.
0: Ja, for selv om det ikke han som står på valg I dag, så kan resultatet rett og slett velte ham.
1: Ja, det han som leder av Labour-partiet, og hvis Labour gjør det så dårlig som det kan se ut til at det gjør, så tror man at det kanskje kan komme et slags opprør mot ham, ja.
0: Du var ute I går og snakket med velgere I Øst-London, Gry, det kunne vi se på Dagsrevyen. Da traff du tre damer som var veldig misfornøyd med Labour, og sier at alt har blitt dårligere og verre med partiet. La oss høre litt.
2: The bills have gone up.
3: So has things become worse in this country?
2: Oh, yes, of course it's got worse. And it's going to get worse,
3: yeah.
2: If nothing happens,
4: as well, like that, Nigel, you must get rid of all these illegal immigrants coming here in boatloads of them.
2: Exactly. Get rid of all the immigrants.
4: Yes, get rid.
0: Ja, her var det ulovlige innvandrere som ble kritisert, og I hvert fall et par av dem sier at de vil stemme på Nigel Farage sitt parti Reform UK-gry, hvor representative disse for de som går til urnen I dag.
1: Veldig vil jeg si, altså alle tre her sa at de vil stemme på Reform UK, og alle tre hadde tidligere stemt Labour, og typiske for en del mennesker som da beveger seg bort fra de tradisjonelt store partiene I britisk politikk, og ut mot ytterpunktene. Dette gjelder også på venstresiden med de grønne som der I kraftig vekst, men det jo Reform UK som det partiet som leder på de nasjonale meningsmålingene, og som også ser ut til å kunne ta makten en del steder lokalt I det valget som pågår I dag. Og det jo denne misnøyen som vi hører komme til uttrykk her også med alt som ikke fungerer I dette landet her, med økonomien som nærmest har stagnert, og den private økonomien til folk som ikke lenger strekker til, og et system med offentlige tjenester som kollapser enkelte steder, eller I hvert fall fungerer dårlig for andre. Og denne misnøyen typisk, vil jeg si, for den typen velgere som nå, ja, du kan kalle det protestvelgere en del av dem, men som reagerer på at den tradisjonelle politikken da, ikke har fungert for dem.
0: Og de forlater Labour og stemmer Reform UK høyst sannsynlig I dag. Også partiet De Grønne har vinn I seilene og de nasjonale partiene I Skottland og Wales også. Altså, det har jo pleid å handle om Labour og Tory der borte, Gry. Noe har skjedd med topartisystemet her.
1: Noe skjer, og enkelte eksperter kaller det en revolusjon. Da. Det som pågår nå, det jo et system her som laget for to store partier, og så det plutselig fem I engelsk politikk og seks I skotts- og walisisk politikk for øyeblikket. Så det ganske store bevegelser, og fordi valgsystemet som det så det litt sånn uklart hvilke utslag det kommer til å få, så det blir veldig spennende å se på de resultatene etter hvert som de tikker inn over natta og ut over morgendagen.
0: Men det selve unionen som kan stå på spill på sikt?
1: Ja, for det man ser I Wales da, at der har jo Labour hatt makten I over 100 år, men nå ser det ut til å ryke. Og da det enten Reform UK eller Plaid Cymru, som det walisiske nasjonalpartiet, som kan gå av med flertallet. Og hvis da Labour havner på en tredjeplass der, så jo det litt sånn krise for Labour og for Keir Starmer. Men hvis Plaid Cymru da vinner, så det altså et parti som ønsker walisisk selvstendighet. Og så ser det ut til at I Skottland så vil SNP, altså det skotske nasjonalpartiet, Labourpartiet beholde makten. De også et parti som ønsker skotsk selvstendighet. Og så det ikke valg i Nordirland, men der jo allerede Sinn Féin ved makten og sitter med førsteministeren, og det et parti som ønsker et gjenforent Irland, altså at Nordirland skal ut av den britiske unionen. Så da kan man sitte med tre av fire nasjoner i den britiske unionen som vil ut av den.
0: For en spenning og for en dramatikk. Det parlamentsvalg i Skottland og Wales, lokalvalg i England. Det kan ende med historisk dårlige resultater for Labour, og det kan få konsekvenser for Keir Starmer, men også for veldig mye annet, hører vi. I morgen ettermiddag og kveld vet vi mer om hvordan ting har gått, Gry Blekastad-Almås. Du dekker dette fra din korrespondentpost i London. Takk for at du var med derfra. Dette dagen, så jeg ligger egentlig bak skjema. Jeg pleier å ta værmeldingen rundt halv, og når klokken passerer 10 overall. Vi får ta være etter musikk fra One Direction.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det blir visst loddtrekning bort I USA for å få se Norge trene I North Carolina før fotball-VM. Treningsøkta den 10. juni åpnes nemlig for publikum, og 3,500 gratisbilletter skal deles ut til lokalbefolkningen I Greensboro, skriver VG I dag, for det begynner jo å nærme seg VM da. En drøy måned igjen, vi får se hvor mange av de plassene som står tomme om det blir helt fullt faktisk på denne treningen I juni. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av torsdagen her nå. Vi starter på Spitsbergen og der blir det oppholdsvær og en del sol. I Finnmark kommer det spredte sludd eller snøbyger I ytre strøk, ellers en god del sol der også. I Troms kommer enkelte regn- og sluddbyger da, som langsomt brer seg nordover. Og Nordland får regn- og sluddbyger, snø mellom 200 og 400 meter. Det blir flest byger I ytre strøk, periodevis sol I indre strøk. Mens Trøndelag, ja det blir enkelte regnbyger der også, snø over 200-400 meter. Bygene gir seg med Romsdal, men henger kanskje igjen da på Nordmøre de første timene. Sørvest kan hende opp I liten kuling på kysten, I kveld minkende til bris. Så blir det opphold seg på Vestlandet sør for stad, noen varierende skydekke, men periode med sol. I Agder og på Østlandet det også oppholdsvær og en god del sol. Skydekket kan variere litt gjennom dagen. Også I fjelltrakten I Sør-Norge får man oppholdsvær og perioder med sol I dag, og høyeste temperatur I landet I går var 15,5 grader. Det var på Lier. De varmeste stedene Østafjells kan I dag komme litt grann høyere faktisk, mens laveste temperatur I natt var minus 12,7 grader. Det var ved Sandhaug turisthytte på Hardangervidda.

0: I leave.
1: Det høres ut som en amerikansk superstjerne her, men det her var faktisk norske Johanna Skippervoll, ung, lovende artist, kaller seg Joa, og de fikk hennes If I'm So Bad her I dagens. Inne på Instagram eller I nettavisene på Dagsrevyen faktisk, og ikke minst I et knippe norske parker og hager der ute I den fysiske verden, kan du se dem, japanske, hvite og rosa kirsebærtrær, for det altså skikkelig hot det nå. Det finnes egne apper og nettartikler om hvor man kan oppleve disse fine trærne som nå for tiden har vært på sitt aller fineste, og nå valfarter altså folk til parker og offentlige plasser for å ta blomstrende bilder til sosiale medier.
2: Beautiful, you can see how Norway became alive again from the winter.
3: Det har jeg også hjemme. Jeg bare liker den rosa fargen, våren jeg kjempeglad I.
1: Her hørte vi noen som har oppsøkt blomstrende trær I Oslo på Dagsrevyen for et par kvelder siden, og et sted som ikke langt unna opplever det samme Veritasparken på Høvik I Bærum. Og med meg nå du Tommy Bjørnsen. Hei Tommy!
4: Hei, hei.
1: Du Norges sjef I det norske Veritas, som driver med andre ting til daglig, men nå har det blitt et sånt Instagram, en yndet Instagram-destinasjon med alle de lyserosa kirsebærtrærne dere har. Fortell litt om populariteten disse trærne har.
4: Altså, vi opplever jo at dette har tatt helt av, og de siste 2-3 ukene så har vi hatt veldig stor trafikk av mennesker som man skal få med seg blomstringen, ta bilder og poste I sosiale medier, helt klart.
1: Ja, det konfirmanter og sånn også, eller hvem har vi her?
4: Ja, vi har hele skala. Jeg tror vi har de som bare tar bilder for å poste, og vi andre som stiller med egen fotograf for å få konfirmasjonsbilder.
1: Ikke sant?
4: Det opplever jeg også.
1: Du, det sitter jo lyttere her I landet rundt, og det ikke alle som vet helt hva slags trær vi snakker om. Kan du forklare hvordan synet av dem har vært I det siste?
4: Altså, det jo fantastisk fine farger da. Dette jo trær som startet blomstringen kanskje I midten av april, og så blomstrer de da 2-3 uker. Og I vår kirsebærallé da, så skjer blomstringen litt forskjellig tidspunkt, så vi sprer det litt utover disse ukene.
1: Ja.
4: Men det da rosa og de hvite blomster som står på trærne, og så faller det ned til bakken etter hvert når de har stått I en tid.
1: Altså, du jobber jo ikke I botanisk hage, Tommy. Veritas jo et stort selskap som blant annet samarbeider med skipsverft verden over. Og det vel også grunnen til at disse trærne havnet hos dere, disse japanske kirsebærtrærne. Fortell om hvordan de havnet der.
4: Ja, det en veldig spesiell historie, fordi at vi har et langt og godt samarbeid med et japansk skipsverft. Hoshima Shipbuilding, like utenfor Nagasaka.
1: Ja.
4: Og da deres administrerende direktør og styreleder var på besøk på Høvik I 2009, så han et enslig kirsebærtre ved innkjørsel vår. Dette var I mai, og han syntes at det var litt puslete. Så han ønsket å gi en gave til DNV, et tegn for respekt, tillit og et langt og godt samarbeid. Og da ble det et tre for hver av de 105 skipene som vi har vært med å bygge på det verftet siden de startet med dette. Og disse siste trærne vi har, de ble plantet senest I 2011.
1: 100, og sa du at det var over 100 trær?
4: 105 trær det.
1: Det totalt. Så mange?
4: Ja.
1: Ja, ikke litt av et syn da, når alle disse flotte kirsebærtrærne blomstrer med disse rosa og hvite bladene. Faktisk så fint at folk kommer til dere for å ta bilder. Det ikke plagsomt for dere da, når dere skal sitte på jobb der og ha viktige møter og sånt?
4: Ja, det bare hyggelig. Vi har jo en stor park knyttet opp mot dette også, og det jo en park som åpen for allmennheten, så vi deler gjerne på den parken vi med de som interessert I å besøke oss.
1: Mm. Til slutt har jeg hørt rykter om at folk også driver og rister I trærne for å få bladene til å løsne, for at de liksom skal få et ekstra kult Instagram-bilde av blomsterregn over seg. Skjer det borte hos dere også, eller?
4: Jeg har hørt at noen gjør det, men vi har ikke fått med meg at det et en stor issue. Nei. Det har jeg ikke.
0: Folk må spare bladene til neste mann som skal ta bilder, tenker jeg. Tommy, du Norges sjef I det norske Veritas, som ikke bare driver med sertifisering av skip. Dere driver også med japanske kirsebærtrær. Takk for praten.
4: Bare hyggelig.
0: Og så spurte vi rett og slett japaner og landskapsarkitekt Ekuko Naka om den ristingen I trærne kan skade trærne.
5: Ja, mange synes det vakkert når blomsterbladene faller som snø, mens særlig unge trærne kan bli skadet. Så jeg ønsker jo at flest mulig skal kunne oppleve blomstringen så lenge som mulig, så det fint å nyte dem litt forsiktig uten å riste den. Og jeg håper også at folk vil sette pris på de ulike fasene av blomstringen, slik naturen selv viser dem. Først knoppene, så den intense blomstringen, og til slutt når kronbladene faller av av seg selv.
0: Ja, det sa Ekuko Naka om disse kirsebærtrærne de feirer I hennes hjemland.

0: For en måte å runde av sendingen min på. Sjeldent med en sånn Disney-rulletekst på vei ut I horisonten, liksom. Men det fikk vi jagu I dag. De kom vel I en sånn live-action-versjon I 2017, skjønnheten og men jeg sverger til 90-talsversjonen som du fikk musikken fra der. Dagens I dag var ved Wenche Glørstad og Kari Stenhjem og Even Nilsen og Siri Navrumoen. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og dagens tilbake I radioen din til samme tid I morgen. Nå klokken 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Som starter I Antarktis. For der kan is komme til å smelte 10 ganger kraftigere enn forskere har trodd. Årsaken varmt vatten under isen, viser en fersk rapport fra blant annet Norsk Polarinstitutt. Dagens klimamodeller har ikke fanget opp dette, og dermed kan havnivåstigningen bli større enn først antatt. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Dagens renteheving betyr 6000 kroner mindre å rutte med I året for folk som har et lån på 3 millioner. Det bekymrer huseierne som sier dette kommer på toppen av at en familie allerede bruker 30% av inntekten etter skatt på bukostnader. Ingen personer med symptom igjen på cruiseskipet som rammet av hantavirus, det melder operatøren nå. Tre passasjerer døde, og minst 4 andre alvorlig syke etter utbrottet. Når skipet etter planen kommer til kai på Tenerife på lørdag, skal passasjerene likevel bli tatt imot av leger. Det forteller

0: hjelper reporter Silja Bjørklund Einarsdottir på Tenerife.
1: Når de kommer hit så skal de da gjennomgå en helsesjekk av spanske myndigheter. Det blir første gangen som spanske myndigheter direkte involvert I dette her. Og det blir nok første gang på en god del dager at de får noen som helst form for direkte helseoppfølging. Legen ombord på skipet nemlig blant de smittede og ble evakuert til Nederland for behandling for noen dager siden. Når de så har gjennomgått en helsesjekk så skal de da sendes hjem til sine respektive hjemland. Så da må de vente litt før alle disse flyene fra diverse land rundt I verden kan komme til Tenerife for å hente dem.
0: Ny forskning fra Bergen har for første gang funnet svaret på hvorfor noen kvinner får ekstreme svangerskapskvalme og at det finnes en kur. 1-3% av gravide får lidinger, blant de nybakt trebarnsmor Linda Vatten som kastet opp 50 ganger I døgnet da hun var gravid.
2: Det en helt sinnssvagt grusom lidelse som jeg ikke unner min verste fiende.
3: I april ble den største studien noensinne på ekstrem svangerskapskvalme publisert, og her har Mark Verdell, professor ved Universitetet I Bergen, bidraget. Studien syner at et hormon som blir produsert I morkaka årsaken til lidinga.
4: Den hormon, GDF15, årsak til sykdom.
3: Forskerne tror at det kan finne en kur for lidinga.
4: Det mye håp for pasienter og og deres familie.
0: Reporter Astrid Solheim Korsvoll. Og familien til Stein Erik Hagen takker nå for støtta etter at 69-åringen døde brått denne veka. Til VG sier familien at de har opplevd støtta som overveldende, og at Hagen skal bisettes I Oslo Domkirke 21. mai. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Det var fint at familien til Stein Erik Hagen opplever at de har fått veldig mye støtte.
6: Ja, jeg har det. Og det kom jo brått på alle selvfølgelig.
5: Ja.
6: Det en sånn, jeg husker hvor jeg var da pushmeldingen kom om at Stein Erik Hagen var død.
5: Du var I butikken.
6: Var på butikken. Og bisettes da I Oslo Domkirke. Da vet du at det mange som har lyst til å komme.

0: Andreas Haugdal og Kristina Eklund I NRK Storoslo.
1: Så det trafikken ved Vinterbrokrysset på Fylkesvei 156. Det vel Nesseveien det. Sånn jeg kan se det, så har det vært et trafikkuhell i retning Nesodden. Det fører til ekstra kø, og det sperret.
0: Det var kanskje noen som ble overrasket over at renta ble hevet I dag.
1: Ja,
0: til 4,25%.
1: Det har ligget ganske bra an, men så har jo Ida Vollenbakke sagt nå tidligere i år da, at sånn, ja, da, den var på vei nedover, ikke sant? Renta, den gikk litt ned, så sa hun nå for litt siden at ja, nå kan den opp igjen, skjønner du. Nå prisveksten for høy.
0: Ja.
1: Og da kom det altså.
0: Så det mange som sier nei, dere gjør feil, og så det sikkert andre som sier ja, dere gjør riktig, sånn det. Sjeføkonom Kyrre Knudsen, han synes de skulle vente.
2: Det var et veldig spennende rentemøte, for det var ca. 50-50 om de skulle holde den uendret eller sette opp. De satte opp, sånn sett var det ikke noen stor overraskelse. Personlig så hadde jeg nok kanskje ønsket at Norges Bank så situasjonen litt mer an. Vi får nytt inflasjonstall allerede på mandag, vi får enda et neste måned, vi får mer innsikt I hva som skjer mellom Iran og USA. Før det neste rentemøte I juni.
0: Det må være vanskelig å være Ida Vollenbakke.
1: Ja, du tror det?
0: Ja.
1: Det mye, ja, men samtidig så det jo ikke... Jo, det jo vrient, og det mye å sette opp. Det mer enn bare renteheving og rentesenking hun driver med, selv om det det stort sett da vi hører fra henne, da. Vi, ja. Vi som ikke veldig inne I den verden der.
0: Det kan jo hende, noen blir jo... Det mye penger for noen. Mm. Hva det de sa I nyhetene? Var det 6000 I året for folk som hadde 3 millioner I lån?
1: Det 6000 I året?
0: Var det det?
1: Ja, men da snakker vi under 1000-lappen I måneden. Det kan jo være litt, det.
0: Ja, det forskjell på folk. Det jo en del I Sverige som synes at vi litt for rike her borte.
1: Det har alltid vært, ja. Eller så lenge vi har hatt olje I hvert fall.
0: Og kanskje tenker sånn, vet du hva, dette fortjente dere litt eller annet mer. De sa på EFN-økonomikanalen, som jeg fikk en lenke I tilsendt fra Christian,
1: ja.
0: Så sa de dette her.
3: Grattis Norge, ni blir allt rikare. Nu tjänar mer än var tionde norrman över 1 miljon norska kronor per år och antalet har ökat kraftigt de senaste åren. I Sverige tjänade 197 252 svenskar över 1 miljon kronor år 2023. Vad tjänar du?
0: Vad tjänar du? Men det liksom när man ser det var tionde norrman tjänar över 1 miljon.
1: Mm.
0: Det föreles väldigt fjärn för många av oss.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, men det betyr jo at 9 av 10 tjener under 1 million, da.
1: Det noe av det. Det sånn du må snu på det, liksom. At de aller fleste, 90% av folk, tjener under 1 million.
0: Men vår reporter, Lia Scherf, hun kom på jobb I dag og sa, kan jeg få lov å knuse noe, da? Og det klart du skal få lov å knuse noe, altså.
1: Det mange grunner til å få ut frustrasjonen på den måten.
0: Ja, så det helt I orden, det. Vi spør jo I appen NRK Radio nå om du... Altså, får du ut litt sinne hvis du knuser noe?
1: Ja, hjelper det å knuse noe? Hvis du blir sint, det spørsmålet som vi har stilt. Du kan scrolle deg ned og trykke på ja, det godt å få ut frustrasjonen. Eller nei, da skal jeg være veldig sint I så fall. Eller nei, det hjelper ingenting for meg.
0: Vi får sjekke da om det hjelper for Lea etter bare Andy.

0: Bare en, det var det fineste I bygda. Hvis man blir sint for noe, så kan det kanskje hjelpe å knuse. Det I hvert fall det noen gjør.
1: Og på film gjør de det hele tiden.
0: Ja.
1: Kaster ting I veggene.
0: Det kan kanskje også hjelpe å bokse på en sånn boksepute.
1: Ja, ja, ja.
0: Og se for seg en eller annen person. Men det ikke så gøy å knuse, for det, eller det gøy å knuse, men det ikke så gøy å rydde opp etterpå.
1: Nei, det et eller annet med det. Det jo dobbelt kjipt for deg egentlig. ja. Både du sur, og du må rydde opp.
0: Men det finns jo steder hvor man kan dra og knuse ting og betale for det, og ikke må rydde opp etterpå. Mm. Vi har jo et smash room I Oslo.
1: Ja, det det.
0: Og det har Lea lyst til å dra på en stund. Og nå var det en god grunn, for nå ville du smashe noe, knuse noe på grunn av renteøkningen, Lea.
2: Ja, jeg har mast og mast og mast på dere for å komme hit til Smash Room for å knuse litt greier. Og hvilken anledning det ikke at renta heves? Det gjør meg så sur, og det gjør også David som jobber litt sur, eller?
3: Ja.
2: Vi skal I hvert fall knuse nå, og foran meg her så det masse tallerkener, vaser, vi kan klippe over. Det en svær boks her, og så har vi litt verktøy, David.
3: Ja, men både spiklubber, koføtter og skiftnøgler.
2: Så her altså bordet klart, altså. Du har dekket på skikkelig bra til at vi skal knuse noen greier. Ok, men da må vi starte med en tallerken her. Da må du holde mikrofonen litt.
3: Ja.
2: Da kaster jeg denne I veggen.
1: Åh, hjelp! Alle dager.
2: Det som litt greia at jeg litt redd, og så ja. Kaster jeg den I frykt, og så knuser den, og så blir jeg litt lettet for at det gikk bra, så jeg føler at jeg mer redd enn jeg sint, egentlig. Men jeg prøver en til.
0: Dette her går ut over ørene på folk. Jeg går ut over ørene på folk som har hodetelefoner på. Okay. Men kjenner du på at altså fordi ja, du blir redd fordi du uvant på å knuse, ikke sant? Vi jo ikke vei vant være forsiktig så ikke ting knuser. Og plutselig så skal vi snu alt. Men kjennes det litt godt også nå når du gjorde nummer to?
2: Ja, det kjentes litt godt. Jeg vet ikke om jeg klarer å skille helt på forskjellen på at jeg redd og overvunnet frykten av å kaste noe, så knuste det. Fordi hver gang man holder en tallerken og det knuser, blir det sånn, å nei, nei, nei, nei. Så nesten litt sånn følelse også. Men David der sa I sted at det veldig mange som redd, og så overvinner man frykten, og da det nice å smashe.
0: Ja,
2: Men du var så frustrert på lånet. Nei, du skal ta opp nytt lån, David, for å pusse opp. Kan ikke du også ta en tallerken da?
3: Absolutt. For renten da.
2: For renten?
3: Ja. Ja.
0: Oh, dette her skikkelig skummelt, bare å høre på.
2: Ja. Nå tok David tre tallerkener. Hvordan føles det?
3: Deilig nå. Stille og rolig.
0: Men Lea, kan ikke du har jo snakket med folk som har andre ting de vil knuse ting for. For eksempel hun her.
4: Altså, jeg bor på den mest størselig SIO-leiligheten på jord. Altså dusjforenget mitt. Det sånn så skjevt at jeg faktisk må holde dusjhodet sånn. Jeg kan ikke egentlig...
2: Du kan ikke bruke armene når du rusher?
4: Nei, og så lyset på badet godt, da. Så jeg kan bare dusje på dagtid når det sol.
2: Hvor mye irriterer den leiligheten der fra 1 til 10?
4: Altså, leia stiger jo til sommeren. Det går fra 8500 til 9000. Jeg kan ikke tro, altså...
0: Ja, ikke sant? Da kan man bli skikkelig irritert og trenger altså at den blir knust en tallerken eller noe for. Ok, knus for henne da.
2: For Lea!
1: Jeg synes det litt moro. Jeg blir bedre humør selv, bare å høre på det.
0: Veldig høyt for å høre, men...

0: Five i laget når det different.
1: Så skal vi tilbake til Nesveien ved Vinterbrokrysset. Der var det jo stengt retning Nesoddtangen på grunn av et trafikkuhell. Nå det åpnet for trafikken der, sier statens veivesen. Så har vi også fått tips fra Riksvei 159 ved Ropsrudkrysset, avkjøringen egentlig der, om lange køer i rundkjøringene rundt, og det det. Det en viss elektronikkjede som har åpnet nytt utsalg i dag. Mange som har lyst til å stikke innom dit, og det blir det ekstra kø av.
0: Ja, altså Norges Bank har jo satt opp renta til 4,25 under tusenlappen i måneden, og Steinar sa
1: du... Ja,
0: det var det du sa, ikke sant? For jeg sa det, jeg tror det 6,000 i året hvis du har 3 millioner i lån.
1: Riktig.
0: Og så skriver Steinar Lørnskog, under 1,000 i måneden, sier Andreas, det verdien av mange gode middager, kinobilletter eller utepils, det kjipt med brødskiver til middag.
1: Stadig, ikke så mange utepils lenger, men noen hvertfall. Ja. Ja, det sant, ja, altså, for det klart det. Ja, det klart det kan tære på deg en økonomi.
0: Arne Inga, han synes sikkert det var greit å knuse noe, for han skriver i hvert fall i appen NRK Radio. Norges Bank velger samme medisin om og om igjen, som ikke virker. Har mer tro på Trion, Eika-gruppen og LO og Nakstad.
1: LO og Nakstad.
0: Som viser til at inflasjonen importert.
1: Ja, det det mange sier, ikke sant? Norges fordi det så mye uro i verden. Det det som får at prisen går opp. Ikke det at folk har så mye penger, som kanskje vanligvis grunnen til at inflasjonen går opp, da.
0: Det en som også skriver, spør heller om jeg sint og skuffet over renteheving. Kursing å ødelegge, gi heller bort på loppmarked.
1: Det har blitt så dyrt, vet du, loppmarked.
0: Men det mange, eller det en del som synes at det hjelper å knuse noe hvis man sint. Vi spør jo om det på NRK Radio. Så det sikkert mange som skuffet også, men noen har lyst til å knuse når man blir sint. Og Lea, du har jo nå knust litt. Hjelp det for deg?
2: Det hjalp faktisk en del, vil jeg si. Jeg har senket skuldrene litt, og for at det var deilig å få ut liksom, sinne og frustrasjon. Og så er flaks for meg at jeg ikke trenger å rydde opp noe av det jeg knuste, da. For det jo litt det kjipe med det.
0: Ja, det Smashrooms oppgave. Men det flere her som synes du skal knuse for dem.
3: Vi hadde tennis i dag, og vi hadde dobbeltbukket, så vi så feil på tida. Så sitter vi her på benken da, uten å spille tennis, så det var litt kjipt. Siden på tennisbanen, så boket feil tid.
2: Så var det deres feil, eller tennisbanen sin feil?
3: Det var vår feil.
2: Så sinte på dere selv, da?
3: Sint på meg selv, men ikke slå.
2: Det var ok, men skal jeg slå en kopp for at du sint på deg selv?
3: Ja, det kan du gjøre. Det veldig fint.
0: Ja, en kopp i veggen der.
2: Nå skal vi se. Så er koppen knus for sinne på seg selv.
0: Ok, enda en.
4: I'm mad because it's not sunnier. Like one day is sunny and the next day is cold again. So then I wake up and I'm like, why can it be like, come on, it's spring, you know?
2: You look outside and it's sunny and you, oh, okay, I can wear like a skirt or something.
4: And then I put shorts, I put a t-shirt and then I'm cold. And I'm like, I do get mad over the weather, you know? It's hard, but I mean, just gotta learn how to live with it, I guess. So you can break a plate. On behalf of me, 1, 2, 3, as many as you want.
0: Tallerken der, altså, Lea.
1: For været.
2: En tallerken for været skal bli.
1: Den var litt mer personlig for deg, hørtes ut som. Litt høyere smell.
0: Ok, siste nå da.
2: Ja,
5: siste nå. Garasjen, og det har virkelig tuklet med morgensøvnen min.
2: Men morgensøvnen, ikke hele søvnen?
5: Nei, ikke hele søvnen, men det sånn at jeg våkner, de starter 7:30.
2: Og da, men når må du stoppe?
5: Nei, altså, jeg liker jo ofte å sove til 10 da. Fordi vi har jo bare ett fag på studiet da, hver dag. Og da det like fint å bare, ja, samtidig.
2: Men hva liksom, kan du beskrive sinnet du føler når du hører lyden?
5: Stor irritasjon, da. Så jeg har på en måte funnet frem tørselsvern, da. Som jeg har lagt på puta ved siden av meg. Nei, det jo forferdelig, da. Det jo sånn, søvn jo viktig. Og jeg trenger det. Og hvis jeg ikke får det, så blir jeg gretten, da.
0: Ja, jeg synes en bitteliten knus der, for det var litt bortskjemt, synes jeg.
2: En bitteliten knus for ikke få sove til klokken 10. Ja.
0: Så lite var det på den.
1: Ja, men, det
0: er greit.
1: På vegne av alle, eller så mange andre frustrasjoner, har Lea nå fått smash litt, da.

0: Frey var det, How to save life, og vi skal ha nyheter. Gran kommune får bli en del av Akershus fylke, Solfrid.
1: Ja, det var et klart flertall I Stortinget som I dag ga kommunen grønt lys til å bytte fylke. Gran en del av innlandet, men har ønsket et tettere samarbeid med de to andre Hadelandskommunene Jevnaker og Lunner, som allerede en del av Akershus. Overgangen skjer fra 1. januar 2028. Det har vært en alvorlig arbeidsulykke I Oslo I formiddag. Politiet meldte om ulykken 11:30 I dag. En arbeider som jobbet på en balkong I 4. etasje på en adresse I Oslo falt gjennom gulvet og landet på bakken, forteller politiet.
2: Det har vært en arbeidsulykke I Oslo, hvor det en arbeider som har jobbet med å legge et nytt gulv på en terrasse I tilhørende leilighet I 4. etasje. Arbeideren han har falt gjennom gulvet og landet på bakkeplan. Det anslås cirka 10 meter.
1: Det sa operasjonsleder Gabriel Langfelt. Politiet anslår at klokker for rundt 10 millioner kroner ble stjålet fra urmarker Bjerke I Oslo forrige uke. Urmakeren offisiell forhandler av merker som Rolex og Patek Philippe, og enkelte klokker kan ha en verdi på opp mot 1 million kroner stykket. Tyvene skal ha tatt seg inn I butikken via et stillas I bakgården, og politiet jobber nå med å sikre overvåkningsvideo fra området. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no. Det vil være mye synlig politi I Oslo I dag. Politiet fortsetter med øvelsene som har pågått de siste ukene. Dette en årlig trening for mannskapene, og områdene I byen vil være merket. Det vil være instruktører I refleksvester på de områdene politiet trener.
0: Solfrid Skare det som nyhetene I ettermiddag.

0: Naked Maymiller Apology, Better Days.
1: Det blir Better Days for Vrenta også en dag, men ikke I dag.
0: Nei, det har altså vært, eller blitt renteøkning fra Norges Bank. Og Lea, vår reporter, hun ville knuse ting.
1: Mm.
0: Hun dro da for å knuse ting på Smash Room I Oslo.
1: Og det høres ut som det skadet, I hvert fall ikke.
0: Nei, Morten skriver I appen NRK Radio, hadde litt kortere lunte før, men nå som jeg har modnet og godt voksen, det et tilbakelagt stadie. Dessuten ja. Angrer jeg på det jeg hadde ødelagt.
1: Ja, det nettopp det. Hvis du ødelegger noe du glad I.
0: Ja.
1: Eller noen som bare praktisk å ha, noen kjøper nytt.
0: Ja, det veldig kjedelig. Mm. Bergenseren Annette skriver, for meg hjelper det ikke å knuse ting. Men det hjelper veldig å sparke på tomme, myke sekker, eller kyle sammenrullede sokker veggemellom.
1: Ok, ja, for da har du en liten versjon av det.
0: Ja, og en sånn sammenrullet sokkepar, det ødelegger ikke så mye.
1: Nei, men det treffer en sånn vase, pyntetallerken, noen som kan velte lett, men hun sikter kanskje ikke på dem heller. Men da får du ikke helt den ønskede effekten, tror jeg. Jeg tror det mange som liker at det smeller når det du kaster treffer veggen også.
0: Jo, men du får den kastebevegelsen da.
1: Det får du, absolutt.
0: Kristian skriver, mange år siden nå ble frastjålet mobilen på byen, og I frustrasjon over det kastet jeg et keramikksmykke I gulvet så det knuste. Sørger mer over tapet av det enn telefonen, så usikker på hvor mye det hjelper å knuse ting. Ja, du må være veldig bevisst på hva du knuser I hvert fall.
1: Ja, men det vanskelig også, ikke sant? For det var jo I affekt. Det jo gjerne det. Og da, hvis det det du hadde for hånden, så var det det du hadde for hånden da.
0: Ja, det var veldig dumt. Du må ha verdiløse ting for hånden hele tiden, tilfelle.
1: This is why we can't have nice things, tenkte han sikkert da.
0: Lillebror skriver, klarte å fomle bort nøkkelen til ytterdøren I helgen, og måtte knuse en rute for å komme inn. Det hjalp ikke på humør og renta. Tipper at renta og humøret til volden bakke heller ikke lot seg affisere av denne renteknusingen min.
1: Nei, kanskje ikke det, nei.
0: Nei, den kjedelig, og den dyr også.
1: Ja, ruta, ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: det jo dyrt å fikse, sant?
1: Og du får ikke, hvis du ikke får ut noen frustrasjon engang. Så det veldig kjedelig da.
0: Men det mange som synes det hjelper å knuse noe hvis man blir sint da?
1: Nei, det det vi har spurt om da. Hjelper å knuse noe hvis du blir sint I en avstemming der. Og for de fleste så hjelper det ikke I det hele tatt. 54% har sagt nei, det hjelper ingenting for meg å knuse, slå og sparke et eller annet. Men,
0: slå og sparke var voldsomt, så du eskalerte dette her.
1: Er det eskaleringssystem?
0: Jeg synes det.
1: Slå og sparke, det høyere opp enn å kaste ting vegg mellom?
0: Ja, nå tenkte jeg liksom slå og sparke og så mennesker involvert.
1: Ja, nei.
0: Men du tenkte mer sånn vegg og puter og sånt.
1: Ja, boksesekk, sånne type ting. Få ut, bruke litt kroppen da. Nei, for det å slå og sparke mennesker, det ikke noe hyggelig.
0: Nei,
1: det faktisk ulovlig til og med, så ikke gjør det. 32% sier at ja, det kan hjelpe, men da skal jeg være veldig sint I så fall. Men så bare 12% som sier at ja, det hjelper veldig godt, og det fint å få ut frustrasjonen.

0: Sara og sjelen. En av de som Lea knuste en kopp for, det var jo en som var sint på været.
1: Ja, det vekslet så mye.
0: Ja, trodde det skulle være varmt, det ser varmt ut, går ut I shorts, ikke noe varmt allikevel. Veldig skuffet over dette. Håkon Jensen, jeg synes liksom været har vært ganske bra, ja, men hva synes du?
2: Ja, nei, det veldig subjektivt, som dere sier, men det bare gutter og inventar og ikke folk.
0: ja, men subjektivt, Håkon Mjelstad da, har det vært bra å være I vår?
2: Ja, jeg synes det helt kongeg også, men det jo, det kaldt på morgenen også. Rundt null.
0: Ja, det har vært, liksom skrape bilen, har jeg hørt noen si. Det ikke så gøy det, selvfølgelig.
2: Nei, ikke, ikke et stykke ut I mai.
0: Nei, men hvordan blir det fremover da, eller hvordan det akkurat nå?
2: Akkurat nå ikke så verst. Det jo mange soltimer og lite eller ingen skyer, så da vi oppe I 13-14 grader på maksimum nå, så ja, her, det kun I, oppe I Nordmark at det rundt 10 grader, så det, det hjelper på med sol, det gjør det, og den skal jo få holde på langt ut av ettermiddag, og til den går ned I kveld en gang, men da går temperaturen ganske mye ned. Jeg tror ikke vi skal like langt ned som vi var I dag tidlig, men det kjølig I morgen tidlig også.
0: Ja, hvor langt ned var vi I dag tidlig?
2: I dag var vi jo rundt null mange steder. Jeg tror pinner noen av det nattefrost også. Så det, det kjølig.
0: Ja, men det blir ikke nattefrost I natt.
2: Det sikkert noen som klarer for dette også. Men færre I hvert fall.
0: for de som prøver hardt, så kan det hende det blir det. Ja. Hvordan blir det fremover da? Blir det varmere?
2: Ja, det blir faktisk det. Det vind fra sør som egentlig gjelder nå I noen dager. Ikke dette skal blåses veldig mye nødvendigvis, men det hjelper litt I hvert fall, og det fortsatt mye sol, selv om det liksom til og fra med skydekket også I morgen. Men jeg tror at temperaturen skal bli minst like høy I morgen, gjerne en grad eller to høyere. Så det sånn sett godværsdager I vente litt grann til.
0: Ja, men da sier vi at vi stopper der, da, hvis ikke du har noen sånn veldig gode nyheter fremover.
2: Det sånn blandet etter hvert.
0: Ja, ok. Det greit.
1: Da stanser vi der da.
0: Ja, men det bra. Takk skal du ha, Håkon.
2: Ha det.
0: Ha det.

0: Maria Solheim var det sammen med deg. Vi har jo fått vite I dag at Gran kommune skal bli en del av Akershus.
1: Det ble vedtatt I dag, ja. De rakk å komme seg dit I dag, Stortinget.
0: Ja, 1. januar 2028 skal det skje. Og Arne Ingar skriver I appen NRK Radio nå. Feire Gran. På Hadeland termometer det nå mellom fislunkent og varmt.
1: Fislunkent og varmt?
0: Ja, jeg tenker at det må være fiselunkent og varmt.
1: Ja, det det helt sikkert, ja. For fislunkent, det jo ikke... Ja, det som lunkent det da.
0: Ja.
1: Men kanskje litt varmere enn lunkent, eller?
0: Ja, nettopp mellom fislunkent og varmt.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja, men det fint. Det blir deilig å lære seg alle disse nye begrepene som ja, de sier på Gran.
0: Det jo liksom innlemming av en ny kommune. Det jo stas for oss.
1: Akershus blir jo større og større, ja.
0: Ja, det jo sikkert skjønt at det ikke stas for alle som, som bor på Gran, da. Men altså, vi I hvert fall, så vi skal prøve å gjøre det så enkelt som mulig.
1: Når vi først en gjeng sammen, skal vi prøve så godt vi kan, da. Ja. Velkommen skal dere være.
0: Lea var jo og smerset ting og knuste ting. Det var jo ikke så mange I Japan som strykket på at det var litt deilig for å få ut frustrasjon, men det var noen.
1: Ja, ja, ja. Men litt over halvparten sa at nei, det hjelper egentlig ikke for meg å knuse noe som helst.
0: Nei. Terje skriver jeg på NRK Radio, nytter ikke å sparke, for du sa jo slå og sparke og knuse.
1: Ja.
0: Men å gi noen sparken hjelper kanskje på renta.
1: Ja, det kan si, ja. Mm. Det kan hende. Hvem skulle du sparke da?
0: Nei, jeg vel på toppen, det det. Man sparker vel på toppen.
1: Ja, men får det renta ned det, ja, nødvendigvis?
0: Det kan hende hvis man har en ny man setter inn, man vet aldri.
1: Bare slasher renta av halvparten.
0: Det jo en del som mener at det feil, og hvis de hadde bestemt, så hadde de kanskje ikke gjort det. De vet ikke, for sånn det ikke.
1: Nei, men så tenker de kanskje at ja, men da, hvis det hadde skjedd, så hadde renta måtte komme høyere opp I fremtiden igjen.
0: Man vet ikke det heller. Marianne skriver som en god nordlending jeg hjelper ikke å knuse, men derimot noen saftige gloser.
1: Nei, jeg veldig sparsomme på gjenstandene sine, kanskje I Nord-Norge.
0: Jeg helt enig.
1: Men ikke glosene.
0: Nei, saftige gloser, det jeg enig. Det hjelper meg mye mer enn å knuse.
1: Og saftige gloser?
0: Ja, ja, ja, det hjelper.
1: Ja, og du ikke nordlending engang?
0: Nei. Nei, ikke sant? Jeg Vestfolding. Vi kan noen saftige gloser.
1: Har du en bra Vestfold-glosa?
0: Nei, men jeg har også finsk mor, så jeg kan noen finske bra. Jeg drar til med de banordene der når jeg blir aller mest sint.
1: Å, men de vel lov å si på norsk radio, vel?
0: Nei,
1: det det ikke det?
0: Dessverre.
1: Det det ikke et eneste finsk glosa?
0: Nei, dessverre, sånn det bare.
1: Ok, må gjøre det. Du ikke sinnet nok enda. Må jobbe, gjøre det litt sånn sinnet her.
0: Hvis du jobber litt nå, så kommer det.
1: Ja, det blir veldig spennende, Kristina. Men kanskje det litt sånn at nordlendingene har jo brandet seg veldig om at ja, men vi har så saftige gloser. Kanskje alle har like mange saftige gloser, bare at det de som fikk den, altså nordlendingene fikk den det stempelet da. Ja. At alle har de samme, alle like sinnet.
0: Men det jo forskjell på, vi har jo hørt rettssaker hvor det helt greit at de banner på noe I nord, men gjør vi det samme I sør, så får vi bot, så jeg vet ikke.
1: Nei, sant,
0: Eller forenklet forelegg.
1: Ja, det sant det.

0: Jim Sterk, honest, trying to be a man.
1: Så skal vi til E16 rett etter Borgen I Akershus. Der står det et stanset kjøretøy I venstre felt mot Kongsvinger. Så vær litt påpasselig hvis du kjører på E16.
0: Hvis man sint og ikke, eller har gitt opp å knuse ting, det hjelper ikke. Kanskje tatt noen saftige gloser, hjelper ikke det heller.
1: Nei.
0: Så synes jeg en ting som hjelper, det å sitte I sola og bare få litt sol I ansiktet. Kanskje på en benk. Det hjelper veldig, synes jeg.
1: Hva det gjør med deg da?
0: Jeg vet ikke, litt sånn I fred. Liksom gå, bare kjenne at, ah, vet du hva, det sola varmere, og det ikke så gærent, liksom. Det får gå, uansett hva det
1: Og så ofte så det jo ting som kan gå. Det bare I øyeblikk at det sånn, ah, da føles det veldig svært.
0: Ja, og så kan det være noe kjipt, og det kan være noe du må endre på, og det kan være veldig, veldig kjipt, selvfølgelig. Men altså, uansett så den sola hjelper, synes jeg.
1: Mm.
0: Og jeg synes liv på Haugenstua et forbilde. I hvert fall for meg, kanskje for flere. Elskarine var jo på Haugenstua I forbindelse med at hovedkontoret til Coop skal flytte til Sveigårdsgate.
1: Mm.
0: Og det var jo mange som synes at det ikke langt til Haugenstua, men Coop sa jo 25% av de som søker for tilbud om jobb hos oss, de sier det for langt. Så de flytter da til sentrum. Og da Elskarine skulle ta toget tilbake, så møtte hun på Liv. For Liv, hun bor på Haugenstua, og hun skulle til Oslo. Og bare den dagen, jeg tenker hvis du, nå tror jeg ikke Liv hadde en drittdag, altså. Mm. Det var ikke noe sint eller noen ting. Men bare ta en sånn greie som Liv gjør her, hvis du litt sånn, nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, eller jeg litt irritert, eller jeg har ikke noe å gjøre I dag, liksom. Altså, Liv, altså.
2: Jeg må ut hver dag. Jeg må ut, jeg kan ikke sitte hjemme, jeg må ut.
3: Og skal du inn I Oslo nå, da?
2: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt nå. Jeg må tenke, sitte på tog og tenke hva jeg skal gjøre.
3: Sitte og se på folk, kanskje?
2: Ja, jeg gjør det, så sitter jeg litt på benken og ser litt. På Olof Rysplass, for eksempel.
3: Der liker du deg, eller?
2: Ja, jeg liker meg der. Jeg sitter her I en kaffekopp, og så titter jeg og ser på mennesker.
3: Men da må du komme deg fra Oslo S og opp til Olof Rysplass. Hvordan gjør du det, da?
2: Da tar jeg trikken, Kjelsås-trikken til Olof Rysplass. Det jo helt greit, da.
3: Men du kan ikke sitte her I utkanten og se på folk, da?
2: Det ikke noe å se på her, nei.
0: Nå sa Elskarine utkanten om Haugenstua fordi det var det Coop sa, bare så for å ha sagt det, det var ikke det Elskarine mener.
1: Det nei, ikke utkanten. Og Haugenstua, vi sa jo også, Liv skulle inn til Oslo. Ja. Haugenstua jo Oslo,
0: ja.
1: Norsk sentrum da.
0: Ja. Men var ikke det en fin holdning?
1: Veldig!
0: Ja, helt nydelig.
1: Ikke vite hva man skal, og se litt på folk kanskje?
0: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. PST har pågripet en kinesisk statsborger mistenkt for medverknad til spionasje. Mistenker forsøk på å innhente data fra satellitter og har gjort ransakinger på to adresser, både på Andøya I Nordland og på Otta I Innlandet. PST og politiet I Nordland har tidligere advart om at etterretningsvirksomhet på Andøya, som har en av Europas viktigste oppskytingssteder for forskningsraketter, Konserndirektør I Andøya Space, Kjetil Olsen, sier de ikke var klar over pågripinga, men at de vet at de I utgangspunktet et mål.
1: Det har slått fast av sikkerhetstjenestene. Vi klar over det selv. Vi har forberedt oss på det så godt vi kan, og prøver å være våkne og følge med på det som skjer rundt oss. Og det grunnen det viktigste man kan gjøre for alle.
0: Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Nå skal det handle om renta, for før jul ble det sagt at det skulle bli to rentekutt I år, men nå prognosen minst to rentehopp, og det første kom I dag. Sentralbanksjefen begrunner det med høy prisvekst, men folk på gata ikke nøgde.
2: Forferdelig. Det går gale vel. Han får aldri nok til det gribbene.
3: Nei, hva som allerede var vanskelig å få seg inn på da på boligmarkedet, og kan det bli noe bare enda vanskeligere da?
4: Nå begynner kontantkassa til firmaer rundt omkring å gå tom. At dette en arbeiderpartiregjering som sitter og styrer dette her sånn, det litt vanskelig å forstå.
5: Jeg synes renta kan gå ned, ja. Det jo snakk om at vi har barnefamilier som ikke har råd til mat.
0: Og nå det en ting du skal gjøre, og det å

0: forhandle rente med banken din, det sier direktør I Forbrukerrådet, Mette Fossum.
1: Og det vi anbefaler å gå inn på Finansportalen, som en sammenligningstjeneste som vi I Forbrukerrådet har laget. Og der kan du legge inn da verdien av boligen din, størrelsen på lånet og din alder, og så får du opp da ulike rentetilbud fra ulike banker. Og så ville jeg da gått til min egen bank og spurt, kan dere matche denne renta?
0: Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pave Leo møtte USAs utenriksminister Marco Rubio I formiddag paven I Vatikanet. Bakgrunnen pavens kritikk av USA og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kyrkja sitt overhoved. Hva de to snakker om bak lukka dører forbels ikke kjent. Til slutt skal vi høre at de fleste unge som bruker e-sigaretter blir ikke avhengige. Ny forskning fra FHI viser at bruken av e-sigaretter blant norske ungdommer I hovedsak både låg og forbigående. Og det også kun en liten andel som blir avhengige av nikotin. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
2: Jeg gikk rett inn på Finansportalen ja, for å se, fylle inn her, for å se hvor godt lån kan du få. Så,
3: ja, ja har du noe nyttig som har kommet ut?
2: Ja, altså, til nå har jeg ikke rukket å fylle inn ordentlig, men det ser ut som ganske enkelt å bruke.
3: Finansportalen?
2: Ja, ja, ja. Nå må vi alle stå opp for oss selv.
3: Ja, litt slitsomt å jobbe I banken fremover, eller? Og du også skal la for rente, ja. Ok, greit.
2: Men det en del av jobben.
3: Det en del av jobben. På E16, rett etter Borgen I Akershus, så har det vært et kjøretøy med stand som sperrer venstre felt eller det helt stengt nå, sier statens veivesen trafikkuhell etter at denne bilen med stans stanset, så var det trafikkuhell nå det helt stengt på E16 rett etter Borgen I Akershus, det kjedelig

0: Mr. Big var det, to be with you. Du, vi hørte jo Liv fra Haugenstua som, som skulle ut og sitte på en parkbenk, titte på folk, ta en kaffe og så videre.
1: Ja, og det var, hun måtte ut hver dag.
0: Oslo Kate skriver på NRK Radio, ja, helt enig med Liv, om å gjøre å komme seg ut, sette seg på en benk med en kaffe og bare se seg rundt, rett og slett la omgivelsene stå for underholdningen. Det jo faktisk en teaterscene der ute.
1: Det hvis du bare ser godt nok etter
0: det. Ja, men det jo en kjempefin måte å se det på.
1: Gratis her også.
0: Ja, ikke kaffen da.
1: Nei, det sant. Forfristningen må du stå for selv, eller ja. Må du kanskje betale for. Men selve forestillingen, det der, det koster ikke en krone.
0: Ja, helt nydelig. Det finnes andre teaterforestillinger også. Mm-hmm. Inge Johanne har jo en egen teaterscene som foregår i hagen sin.
1: Ja, riktig.
0: Vi har jo, det startet jo med et kjempeproblem med en humle som ikke ville bo i humleboet som Inge Johanne hadde satt opp, men ville bo i fuglehuset, 20 centimeter unna, eller halv meter unna. Men der bodde jo et meisepar.
1: Ja.
0: Og Inge Johanne ble liksom fortvilet på grunn av denne humla. Hun lurer på om den Norges dummeste, og lurer altså på hvorfor denne humla absolutt skal vil ønsker å bo i fuglekassa. Den har et eget humlehus, 30 centimeter ved siden av, men den vil absolutt bo sammen med meisene der. Er den dum, og må jeg gjøre noe? Ja, det var sånn det begynte, og så tok vi kontakt med Halvar Elven, som humleekspert, for å høre liksom, hva skal skje her, og hva skal Bling Johanne gjøre nå?
2: Humlene, de lager ikke et huldom. De trenger et eksisterende huldom, og så kan de innrede det og fylle det med mat til larvene sine og den typen ting. Men de må ha et huldom, og det bør jo være regnfritt, og det bør være varmt, og det ene med det andre. For de har veldig strenge krav. De vil ha spesielle materialer der inne. De vil helst ha et sted som har vært et reir eller bol før. Et sted som lukter enten fugl eller mus. Men det er ikke uvanlig at en sånn trehumle finner en fuglekasse, og det er heller ikke uvanlig at den finner en fuglekasse som allerede har fugl i.
3: Men hva skjer med fuglen? Altså, hvem vinner her? Må hun separere de to? Altså, må hun gjøre et eller annet, gripe inn?
2: Erfaringen folk har gjort seg at som regel vinner humla. Den jager ut fuglene, i hvert fall i en del tilfeller. Fuglene vil ikke kødde med humla, og humla såpass bestemt på å få den kassa at den kan jage ut fuglene.
0: Det har skjedd utvikling i dette teatret som i hagen til Inge Johanne. Og vi skal finne ut hva som har skjedd etter Odny og Alma.
1: Det lenge siden jeg har hørt
0: sangen.
1: Ja, Odny og Alma. Og jeg ble glad for at den dukket opp. Det sommerlåt, ass. Den god.

0: går var det I could miss you forever.
1: Annette har sendt melding I appen NRK Radio og skriver kjempekø på E16 og det rett etter Borgen I Akershus, E16 I rekning Kongsvinger. Der var det først en bilstand, så skjedde trafikkuhell på samme sted. Det fører til at det stengt på stedet I retning Kongsvinger og det lange køer altså. Og det masse kø I Storoslo ellers også på de store vante veiene, men ikke fått melding om noen andre hendelser jeg da.
0: Humla jagda, altså ekmeiseparet som hadde ordnet seg fint til I fuglehuset der. Det jo litt sjokkerende for meg altså, at humler kan gjøre det, men det kan de.
1: Og da ville de ikke ha det der ferdige humleboet. Ville bo der hvor andre var.
0: Ja, så ville de ikke det da heller, for da når de hadde dratt så var det ikke noe gøy, da stakk en.
1: Kanskje de bare ville ha litt selskap.
0: Jo, nå det nytt meisepar på gang hos Inge og Anne. Men hør på dette her, for Anders skriver, jeg har også hatt inntrengere I fuglekassen.
1: Ja.
0: Et ganske makabert syn, da alle hodene til fuglungene ble spist opp. Kan ikke skjønne at det noe annet enn insekter som kommer inn der. Kan det være humler eller store veps som tar seg grovt rett da? Dette jo helt grotesk.
1: I alle dager, at det såpa, da må det være en svær gjeng da.
0: Ja, det jo
1: spiser opp disse her.
0: Helt forferdelig. Jeg kan jo ingenting om dette, så jeg kan ikke ane hva som har skjedd.
1: Det tenk å komme hjem som mamma eller pappa full der da. Så bare, nei, der var det ikke noe hur igjen, nei.
0: Ja, fy søren, det der synes jeg var fælt.
1: Bort
0: med den tanken.
1: Hors med seg. Ja, det litt for oss å si. Det verre for disse fuglene. Ja. Og for Anders.
0: Det en som foreslår da som navn på denne fuglekassa.
1: Ja.
0: Humlepung.
1: Humlepung fint.
0: Ja. Hva en humlepung?
1: En humlepung jeg har hørt om at det en ølsort som heter, eller sånn, ikke merke, men en type da. Men... Noe jeg har lært akkurat nå fra det norske akademis ordbok at det noe som har blitt brukt I forbindelse med ølbrygging, humlepung. Det en tøypose til å ha humle I, altså ikke humler, men humle, altså
0: planta. Greia.
1: Planta, under koking av vørtere ved ølbrygging.
0: Ja.
1: Så det er noe ølrelatert, det kan jo være festlig det. Og det et spill på humle, siden det humla som henger der. Og det en slags... Ja, det ligner jo kanskje ikke helt på en pung da, hun sa at det var et fuglehus som var malt rødt.
0: Jo, men det kan jo ligne på en pung, da.
1: Noen punger jo rødere enn andre, som du pleier å si, Kristina.
0: Jeg pleier alltid å si det her. Annelise, hun foreslår humlenes flukt fra denne.
1: Ja! Humlens flykt, det jo litt fint navn.
0: Ja, den har jo flykta, den flykta, innfløkt, hva heter det?
1: Den har flyktet, ja.
0: Flykta, ja. Så det kunne vært. Jeg går aldri alene, Frank. Foreslår Humlas blitshus. Må passe, skriver han.
1: Humlas blitshus.
0: Ja, det en okkupant, denne humla.
1: Ja, det jo sant det da. Det bytte jo blitshus også som.
0: Ja, det gjorde det.
1: Så ja, den ikke, det I hvert fall noe der.
0: Inge Johanna selv da.
1: Ja.
0: Jeg har forresten forslag til navn, skriver hun, siden ja. Det skal bli et rede der. Hva med rederiet?
1: Rederiet. Han reder som han selv ligger, altså, I humlepongen.
0: Det gjelder humla også.
1: Ja, virkelig.
0: Rolf skriver Sjomlaneisan.
1: Sjomlaneisan.
0: Ja.
1: Hvordan skriver han det?
0: S, parentes start, H, parentes slutt.
1: Ja.
0: Omlaneisan.
1: Sjomlaneisan. Riktig.
0: Synøve foreslår humlesus.
1: Humlesus, den også fin, da.
0: Ja.
1: Lesus, humlens... Jeg skriver ned, skjønner du, for jeg tenker, kan vi ikke ha en avstemming da, jeg på NRK Radio?
0: Det kan vi ha.
1: På noen av disse forslagene her?
0: Det kan vi ha. Du får bare skrive på.
1: Ja.

0: Lionel Richie var det, Stuck on You. Vi skal ha nyheter. En arbeider mistet livet I en fallulykke I Oslo I formiddag, Solfrid.
1: Ja, en mann bekreftet omkommet etter en arbeidsulykke på Sankthanshaugen I Oslo. Mannen arbeidet på en balkong I fjerde etasje på en privat adresse da han falt gjennom gulvet og landet på bakken. Politiet anslår at mannen falt 10 meter. Alle balkongene I bygget nå stengt fordi politiet mistenker svikt I konstruksjonen. Og politiet ber også om tips etter en mulig voldshendelse I Oslo sentrum natt til tirsdag. Det skriver de I en pressemelding. Politiet etterforsker en mulig straffbar handling etter at en mann I 30-årene ble funnet hardt skadet ved Pilestredet. Det var en tilfeldig på forbipasserende som kontaktet politiet rundt klokken 04.15. Og politiet ber alle som har oppholdt seg I området mellom 03.30 og 14.15 om å ta kontakt. Regjeringen deler ut 4 milliarder kroner til idretten. Det skriver Arbeiderpartiet I en pressemelding. Og Akershus får 200 millioner kroner til idrettsanlegg, mens Oslo mottar 90 millioner. Det betyr at ventetiden for å få penger til nye anlegg I praksis borte I begge fylkene. I tillegg settes det av til sammen 46 millioner kroner I de to fylkene for å sikre at barn og unge kan delta I idretten, uavhengig av familiens økonomi. Det sol og fint vær I vårt område for tiden, men det betyr også at det økt gress- og lyngbrandfare på hele Østlandet. Det melder Meteorologisk institutt som I dag har sendt ut gult farevarsel. Varslet gjelder frem til det kommer nedbør av betydning, noe som ifølge meteorologene en god stund til.
0: Solfrid Skare det som har nyhetene.
2: Det fortsatt stengt på E16 rett etter Borgen I Ullensaker etter et trafikkuhell og en bilstans der I retning Kongsvinger, så det lange, lange køer, naturligvis, når det helt stengt. Køer det mye av ellers også. Har du trafikktips, så send gjerne melding I appen NRK Radio.

0: Blue Boy og Rodeo. Noen ganger så det de små, nære ting som morsomst å følge med på.
1: Ja.
0: En liten reality-serie I din egen hage. Det jo ikke noe bedre enn det. Og det jo det Inge Johanne har med dette fuglehuset og humleboet og Harry Humle og meisepar ut og inn. Og det veldig mye action.
1: Ja, det dramatikk, rett og slett, som en god reality-serie.
0: Ja, og vi skal få noe siste nytt fra dette meisestedet, eller dette fuglehuset.
1: Mm.
0: Men vi har jo da også prøvd å finne ut hva det skal hete, for det var jo Inge Johanne som sendte melding og sa, hva synes du det skal hete?
1: Ja, det rett som en utedo,
0: ja.
1: Og det bor noen meiser der.
0: Siste forslaget som har kommet fra Lill her nå humlesur eller humlesnurr.
1: Ja.
0: Det synes jeg også var veldig bra forslag. Altså.
1: Ja, det var fine det. Humlesnurr en kjent litterær figur.
0: Ja, jeg synes særlig humlesnurr likte jeg veldig godt.
1: Ja.
0: Guttorm skriver, hørte dere snakke om humlepung, som jo var et forslag.
1: Ja, ja, ja.
0: Det jo da en pung som du putter humle, altså planten på humle oppi når du skal lage øl.
1: Mm.
0: Han skriver, skal du ha noe skikkelig eksklusivt, så kan du sy deg en pung av myggballerskinn. Krever godt syn og stabil hånd.
1: Det skal godt gjøres, ja.
0: Det skal godt gjøres. Vi har jo en avstemming. Hva burde Inge Johanne kalle fuglehuset sitt? Men vi kan først få siste nytt fra reality-serien til Inge Johanne. Hei, Inge Johanne.
2: Hei.
0: Hei. Nå var det siste at et meisepar holdt på å kose seg. Det koselig der fortsatt?
2: Det veldig koselig der nå, men det som ikke har kommet fram, som ikke jeg har fortalt, tror jeg, det at rett før dette meiseparet kom tilbake igjen, så var det jo også en fluesnapper som drev og snuste litt på det fuglehuset. Så den var der, og det har også googlet at de overtar gjerne andres reir, de også.
0: Men den dro igjen.
2: Den har reist, men kanskje det som skjer nå, altså jeg vet ikke, det kanskje det som skjer nå at meiseparet bygger dette rede ferdig, og så kommer fluesnapperen og jager meiseparet igjen. Jeg vet ikke.
0: Og så kommer humla tilbake. Vi vet ingenting.
1: Aldri hvile for disse meisene, altså.
0: Nei, men det jo som en god fortelling. Altså, du skal jo bli overrasket hele tiden.
1: Ja, det sant. Og det blir vi, altså.
0: Men vi har jo ute denne avstemningen, og jeg kan jo fortelle deg hvordan det ligger an nå, da.
2: Ja, kan ja. Du gjøre det?
0: Det tre navn på en delt andre plass.
2: Ok.
0: Det humlesus, humlepung og meismania. De ligger ja. På delt andre plass, men det et navn som leder veldig mye her nå. Og okay. Det det navnet som jeg tror det var du som foreslo, det nemlig redderiet.
2: Yay, det faktisk fint. men det jeg også synes så rart at jeg har tre fuglekasser, og den ene har jo fått et navn allerede, og den heter Verpestua.
0: Ja, det var fint.
2: Men der det ingen som bor.
0: Nei.
2: Det ingen som interessert, hverken humle, fluesnapper, meis, eller flaggspett, eller noe. Det ingen som interessert I akkurat Verpestua, så jeg må ha et godt navn.
0: Ja, men det for det litt kravstort. Det liksom du skal inn her og verpe med en gang, liksom.
1: Ja.
0: Så det press. Ja.
2: Det gjør det, altså. Det har jeg ikke tenkt på, så jeg må kanskje omdøpe om det der. Men det som du sier, Sandra, altså, det ser ut som en utedo, og det en hvit dør, men det et rødt hjerte som malt på den røde utedoen.
1: Ok, ja, men da det veldig utedoete, da.
2: Det veldig utedoete, og det til og med et lite håndtak på, og så videre, som du kan sitte på, da. Så det veldig fin kasse, altså.
0: Ja, du, nå tar Humlesus, den tar ikke ledelsen, det fortsatt rederiet, men Humlesus fyker opp her nå til en annen plass for seg selv her.
2: Ja. Men jeg gjør som lytterne sier, altså det jo vi bor I et demokrati, og den som vinner, den skal males på, men jeg tør ikke gjøre det før fuglene har fløyet ut, altså ungen har fløyet ut.
0: Nei, nå kan ikke du begynne å ødelegge også, liksom.
2: Nei, jeg vil ikke ha det på meg, jeg vil ikke ha det I reality-serien her nå.
0: Nei. Ja, men det bra, da blir det rederiet da, Johanna.
2: Supert, og vet du hva, jeg skal holde dere oppdatert, hvis noen synes det morsomt, så holder jeg dere oppdatert I hvert fall.
0: Ja, ja, ja, følg med, og vi må jo vite hva som skjer, om det blir dette meisebare her nå som slår seg helt til ro.
2: Ja, vi får håpe det, at du får en rolig verpesesong.
1: Aner jeg dramaturgien, eller kjenner jeg dramaturgien her rett, så blir det ikke helt udramatisk nå fremover heller, altså.
2: Kanskje kommer det bille, jeg vet ikke.
0: Ikke sant, ikke sant? Vet aldri. Følg med I neste episode av Rederiet.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. En kinesisk borger pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST saken knyttet til mistanke om at et norsk registrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlasting av satellittdata som kan skade norske interesser. PST har samtidig ransaket adresser på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. Dagens renteøkning møter motstand fra begge sider av politikken. Lars Haltbrekken i SV tar til orde for at Norges Bank må få et nytt mandat.
1: Og det er ikke snakk om at man ikke skal også basere seg på faglige vurderinger, men det er jo også uenighet om hva som er de faglige vurderingene i det her sakene. Den prisveksten som vi har sett i Norge er jo i stor grad som en følge av ting som skjer utenfor Norges grenser, og da mener vi det er feil medisin å øke utgiftene til folk gjennom å øke rentene.
0: Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener problemet er den økonomiske politikken til Arbeiderparti-regjeringen. Han vil ikke kritisere Norges Bank.
2: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten er også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet er helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
0: Smelting av is under isen i Antarktis kan noen steder bli 10 ganger så kraftig som forskerne har visst fra før, på grunn av varmt vann under isen. Det går fram av en rapport fra Norsk Polarinstitutt og Aquaplan Niva, som publisert i magasinet Nature Communications i dag. Tore Hattermann ved Norsk Polarinstitutt er en av forskerne bak rapporten.
3: Det er store variasjoner regionalt på ulike steder av isbermen, men der disse kanalene er sterkt utpreget, så kan smelteøkningen være 10 ganger større enn hvis

0: Och trodde jag skulle komma en till, men det gjorde inte.
1: Nej, men det slutar så bra att vi gör. Ska komma lite till.
0: Foo Fighters var det, The Pretenders, som alltså var dagens Truck 16-låt. Det var Stig som föreslog den.
2: Mm.
0: Sen gärna in du också i appen NRK Radio. Ett förslag till en sång som får dig på, i gott humör och ge lite tryck och folk har lyst att dansa lite till.
1: Jag syns den gjorde, och ja, dansing är kriterier också.
0: Nej, det är inte ett kriterie.
1: Nej, men det är gärna en god bivikning då.
0: Ja, det är det.
1: Nej, jag syns den funkar bra alltså.
0: Vi ska säga si välkommen till Gran kommune.
1: Yes, äntligen, må jag kunna säga.
0: Ja, da, overgangen skjer jo ikke før 1. januar 2028.
1: Nei.
0: Men det var altså i dag at det ble klart at flertallet i Stortinget sa til Gran kommune at du, dere kan bytte fylke til Akershus fra innlandet.
1: Dette skulle jo egentlig skje for 2 dager siden på tirsdag, men, og da reiste Hadelandsordførere til Oslo for å bivåne denne voteringen, så rakk ikke Stortinget det.
0: Nei,
1: det ble litt sånn tight på, det måtte utsette det.
0: Litt irriterende selvfølgelig, men ja. Det ble i dag da.
1: Mm, det var ikke en lang utsettelse, 2 dager er innenfor.
0: Gran er jo nå en del av innlandet, men så er det da det 3 kommuner i Hadeland, på Hadeland, og det da Jevnaker og Lunner, og de har jo allerede blitt en del av Akershus.
1: Så, ja, så da har de kanskje savnet Gran litt grann da?
0: Ja, eller altså, det har i hvert fall blitt litt sånn, skal vi følge retter eller skal vi ikke, og så har debatten gått. I en undersøkelse fra 2022 så svarte 49% av befolkningen på Gran at de ville bli værende i innlandet.
1: Ja.
0: Så det jo ikke sikkert de synes at det kjempestas nå, men de kan jo også bytte av mening, hva vet jeg. 65 støtta dette byttet, mens 36 stemte mot, så var det klart flertall. Men som du pleier å si, det blir jo litt sånn, etter masse debatt og masse greier, og folk har holdt innlegg og folk har holdt appeller, så blir det liksom veldig sånn teknisk og kjedelig når de først skal stemme over det.
3: Innstillingen refereres. Gran kommune endrer fylkestilhørighet og blir en del av Akershus fylke fra 1. januar 2028. De som stemmer for innstillingen bruker forknapp og sitter, og de som stemmer i bruk bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. For stemte 6, mot stemte 36, og dermed innstillingen vedtatt.
0: Ja.
1: Dette hadde ikke tid på tirsdag, altså.
0: Skjønner jo det. Tok seg sin tid, dette. men det nok mange som synes at det litt trist, altså. Trond Avkjern, han styreleder i Gran bygdeliste. Mm. Han var ikke for.
4: Jeg tror at politikere er nødt til å ta inn over seg at det veldig mange på bygda som fryktelig skuffa, lei seg, og som stiller posisjonen i Gran kommune til ansvar for det som nå skjer. Alle har et ansvar for klima, og der må jo alle vi som på den andre siden ta vårt ansvar i den debatten. Når vi nå blir kastet inn i Akershus på dette viset, så må vi jo bare forholde oss til at det realitetene.
0: Det realitetene, og vi kan jo prøve så godt vi kan å hjelpe til med å bli kjent litt mer med Gran.
1: Og når det først litt, sånn, litt for og imot at de kommer, vi gjør det så hyggelig som mulig da, å være en del av Akershus.
0: For eksempel så kan vi lære litt mer om Hadeland ved å høre på Hjerteknekt.

0: Hjerteknekt var det, Hadeland, nå lærte vi litt mer om Hadeland.
1: Fra Harstua til Søndreland, det lærte vi, ja. Og så meget mer.
0: Ja. Det jo et utrolig fint, pent område.
1: Hadeland, ja.
0: Hadeland. Veldig, veldig, veldig fin natur. Mye stolt historie, og jeg tenker fort sånn store, rike bønder i gamle dager.
1: Åja, ikke noe, det ikke rike lenger, men eller var de rikere før i gamle dager,
0: kanskje? Jeg sikkert rike fortsatt, jeg tror kanskje litt mer jevnt fordelt der, sånn som jeg i resten av Norge.
1: Ja.
0: Men så ikke sånn at det liksom de der få storgårdene.
1: Nei, og storbøndene, nei. Mm.
0: Men hva synes folk på Gran da, om å bli en del av Akershus?
2: Det jo litt skummelt det da. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får.
3: Jeg tror det blir bra det.
4: Er det rart for identiteten å skifte fra innlandet og til, skal si, Storby Akershus?
5: Det blir jo annerledes. Jeg har jo bodd her nå i snart 20 år, så det blir jo annerledes, det gjør det jo.
6: Ja, nei, det blir jo bytte av en slags identitet da, hvor du hører til. Hvis vi fokuserer på oss selv, så føler vi oss ganske sentrale selv, ikke sant? Nå vi en utkant av Oslo, men komme inn i Akershus, så blir vi kanskje mer føler mer tilhørighet til Oslo.
0: Ja,
1: det jo, for og imot.
0: For og imot. Det som jo at Hadeland jo Hadeland, uansett om det tilhører Storoslo eller Akershus, eller om det tilhører innlandet.
1: Og det kanskje vel, viktigere for hadlendingene.
0: Det det viktigste, tror jeg. Du blir ikke tvangsflyttet.
1: Nei, heldigvis.
0: Det bare grensa som blir tvangsflyttet. Eller flyttet, da.
1: Ja, den blir jo tvangsflyttet nå, egentlig. Da.
0: Nei, den blir demokratisk flyttet.
1: Ja, men det jo tvang for de som stemte mot, vel? Det jo en slags tvang, det.
0: Demokratisk. Men for de som synes at dette litt skummelt og sånn, kan det hjelpe på å ha en badan hvor det står Storoslo på, som du kan titte litt på når du går på badet? Bare for å føle at, ja, ok, det en del av det jeg vender meg til å se det navnet.
1: En slags velkomstgave til folk på Gran, da, som nå har fått, får nå endelig få lov til å være en del av Akershus. Som vi velger å si det da.
0: Ja.
1: Vi har foran meg her nå tre badeender, de blå, og det står NRK Storoslo på. Bor du i Gran kommune, og hører du på her nå, send en melding til oss i appen NRK Radio, finn send inn knappen til NRK Storoslo, og så send, jeg bor i Gran kommune, send adressen din, hvor vi skal sende den. Det bør jo da være i Gran kommune, selvfølgelig. Ja. Så det kan vi sjekke. Så sender vi en badeand til deg.
0: Ja, ja, ja.
1: Så velkommen skal du være. Det jo et slagord som vi fant ut for flere år siden, at det skulle være for Oslo i hvert fall, og gjelder for Storoslo.
0: Det gjør det selvfølgelig. En som skriver her på NRK Radio, støtter bygdelista nei til Akershus, ja til innlandet. HB fremdeles får inn lokalsendinger fra innlandet. Sitter på hytta på Brandbu og hører om kø på Ring 3. Nei, takk. Men som hytteeier er jeg ikke spurt om hvilket fylke jeg liker. Tusen takk, da, Stortinget.
1: Nei,
0: du får inn NRK Innlandet.
1: Du får det, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det går kjempefint, det.
0: Skal slippe å høre oss når du er på hytta. Det skjønner jeg at vi går ikke helt.

0: Victoria Nadine, var det real to me.
1: Og det ganske real med all den køen som I Storoslo nå også. Det tett trafikk på de store veiene, eller mange av dem I hvert fall, men ingen hendelser annet enn dette på E16, rett etter borgen I Ullensaker. Da. Der har du vært stengt en god stund I rekning Kongsvinger, men... Nå det åpnet for trafikken, sier Statens vegvesen, og den køen som var inn mot der hvor dette uhellet hadde skjedd, ser ut til å ha løst seg opp. Det går greit på E16, I hvert fall de fleste steder. Da. Har du tips om noe annet som skjer, så send gjerne melding.

0: Don Hartman med I Can Dream About You.
1: Vi skal ha nyheter. Politiet Øst mener de har avdekket et landsdekkende menneskehandelnettverk, Solfrid.
2: Ja, nettverket skal ha spesialisert seg på prostitusjon og hallikvirksomhet, og 14 personer siktet eller mistenkt i saken. Det hele begynte med en mistanke om et sexkjøp i en leilighet i Lillestrøm. Politiet fant da ut at kvinnen ikke organiserte prostitusjonen selv. 3 personer ble pågrepet. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no/storoslo. Bakterien Legionella funnet i 12 barnehager i Oslo. Statsbygg sier til VG at det ble oppdaget under Oslobygg sin årlige kontroll. I en barnehage i Søndre Nordstrand ble den mest alvorlige varianten av bakterien oppdaget. Bakterien smitter ved inhalasjon av vanndråper, ofte fra dusjer, og kan gi lungebetennelse. Oslo kommune følger nå opp funnene med nødvendige tiltak og rensing. Politiet har stengt balkongene i en bygning på Sankthanshaugen i Oslo etter en arbeidsulykke i formiddag. En mann bekreftet omkommet etter å ha falt gjennom gulvet til en balkong i 4. etasje. Politiet anslår at mannen falt 10 meter og skal nå undersøke de andre balkongene for å unngå flere fallulykker.
3: Det en person som har falt i forbindelse med arbeid på da, en av de balkongene der, og det flere balkonger av en som bygd på samme måte, og i den anledningen så har det blitt sperret for å undersøke om det er noe med konstruksjon eller ikke som medfører der. Og så får nesten bare som sagt av etterforskningen og eventuelt spesialkompetanse vurdere om det er det eller om det er andre faktorer som har spilt inn her.
2: Det sa operasjonsleder Øyvind Hammervoll. Skjenketiden i Lillestrøm utvides til klokken 6 under herrenes fotball-VM i sommer. Det bestemte kommunestyret i går kveld. Vedtaket innebærer at skjenkesteder som ønsker det kan servere alkohol hele døgnet. Vedtaket skal behandles i Stortinget 21. mai, ifølge Romerikes Blad.
0: Solfrid Skare det som har nyheter. Ja, det skal drekkes under den der fotball-VM, altså.
4: Ja, virkelig. Hele natta!

0: Madeleine, var det danse som vi gjorde. Du har lagt ut en liten avstemming.
1: Ja, i appen NRK Radio har du vært på Gran. Gran kommune skal bli en del av Akershus. Det bestemte Stortinget i dag, faktisk. Og da lurer vi på om du har vært på Gran. Du kan trykke på ja, du kan trykke på nei når du scroller deg nedover. Eller en av dem da kan du trykke på. Forløpig ser det ut til at de fleste som har vært inne i hvert fall har vært på Gran.
0: Ja, det bra. Ja. Det jo fint å ha vært i hele vårt nye Stor Oslo.
1: Ja.
0: Fra 1. januar 2028 da, i hvert fall.
1: Ja, da blir Stor Oslo enda større. Ja. Og vi har nå tre banehender som jeg skal sende til noen som bor i Gran kommune. Så hvis du bor i Gran kommune, så send gjerne en melding i appen NRK Radio med adressen din, skal vi sende en badehend til deg. Det det. Ingen som har gjort det enda.
0: Nei.
1: Så da hvis du første mann, hvis du tenker at det sikkert så mange som sender, så mange du ikke som bor i Gran kommune i det hele tatt.
0: Nei, og vi må nok jobbe litt med å få dem til å føle seg som en av oss.
1: Ta litt tid da.
0: Ja, foreløpig så hører de på NRK Innlandet.
1: Ja, de gjør det.
0: Men vi har helt frem til 1. januar 2028.
1: Så det sant. Disse badeendene skal ikke noe sted i, altså. Du har fått en melding fra togtrafikken. Mellom Stabekk og Blommenholm så det færre spor i bruk. Det melder vi om. Det påvirker jo flere togavganger. Gå inn og sjekk, ta en ekstra sjekk på den avgangen. Gangen du hadde tenkt å ta. Det gameshow?
0: Det gameshow. Gameshow Hadeland.
1: Åh!
0: Så da jeg spent på hvor mye du kan om Hadeland. Det jo denne siste kommunen da, som skal overføres til Akershus.
1: Ringen sluttet.
0: Ja. Lunner og Jevnaker, som de to andre kommunene på Hadeland, de kom allerede i 2024.
1: Ja.
0: Og det har jo vært en debatt, altså virkelig vært en debatt. Og på tirsdag så var det debatt på Stortinget, og da sa Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet, han var for denne sammenslåingen, og han sa et av følgende.
1: Ja.
0: Sa han, A, Hadeland har antageligvis administrativt vært samlet siden istiden.
1: Oi.
0: Sa han B, Hadeland har antageligvis administrativt vært samlet siden Halvdan Svartes tid. Eller sa han C, Hadeland har antageligvis administrativt vært samlet siden glassverket ble bygd.
1: Ok. Drev han og tuklet litt med administrativt? Sleit man å uttale det han også?
0: Det tror jeg ikke.
1: Nei. Altså, sagt så mange ganger.
0: Jeg leste dette på Hadeland.no.
1: Ja, skjønner. Mm. Og Sverre Myrli sa det vel bare en gang du måtte si det tre, og da går det litt fort lettere i sur, ja. Siden Halvdan, jeg synes jo siden glassverket ble bygd, det er jo lenge siden det, men det er ikke noe trøkk i det. Men siden istiden, er det så lenge siden da? Halvdan svarte, jeg tror han dro på med istiden, ja, altså, at det såpass lenge at det har vært samlet.
0: Nei, det var siden Halvdan Svartes tid.
1: Ja.
0: Men det er veldig lenge.
1: Ja, for all det.
0: Ja, veldig
1: lenge. Det, altså.
0: Spørsmål nummer to. Lunner og Jevnaker har altså vært en del av Akershus siden 2024. Gran følger på, men hva kalles en som fra Gran? Er det A, en graning? Er det B, en gransokning? Eller er det C, gransfolk?
1: Jeg hadde nesten håpet at de skulle si granne, som i Sverige. Som betyr nabo, har jeg lært. Graning er det ikke. Hva var det siste alternativet?
0: Gransfolk.
1: Jeg tror du kan si det med litt sånn sleivete, men jeg tror gransokning høres jo riktig ut da, spør meg.
0: Ja, da, det helt riktig. Ja. Gransokning heter det. Ok, hvem var det som framstilte hadelendingene sånn?
1: Ha det. Jeg tysker jeg så godt. Mitt første møte med Hadeland var først etter at jeg hadde sett dette her, at jeg lærte at Hadeland var et virkelig sted. Dette jo når en brødretrio padler opp langs overfloden for å finne professor Drøvel. Det brødren Dahl, dette her.
0: Ja, det helt riktig.
1: Ah.
0: Men Hadeland kommer jo ikke fra Hade, selv om det lett å tro det hvis man har sett på professor Røvel. Men hva betyr det? A. Hadar var navnet på en storbonde som var en av velgjørende på Hadeland.
1: Hadar het han.
0: Ah. Eller var det B. Hadar, det var en bestemt lue som ble mye brukt på Hadeland. Eller var det C. Hadar betyr strid, så det krigernes land.
1: Krig, lue eller bonde?
0: Ja.
1: Krig, lue eller bonde. Du sa, det har jo vært mye, det er mye middelalderhistorie der. Mye sånn har skjedd der. Da har det jo vært både bønder og en lue er ikke kraftig nok til å gi navn til en hel region som har vært samlet siden Halvdan Svartes tid. Det synes jeg ikke. Tror ikke. Har det med en hadar? Nei, det høres litt for gammelt ut til å være noe såpass nytt som en bonde. Så jeg tror det et krigegreiene, altså.
0: Ja, det riktig.
1: Yes.
0: Det vi mange som har trodd at det var hadde.
1: Jeg var glad for at det ikke var rett av alternativene, i hvert fall.
0: Nei, men det var bra jobba. Det I første runde. Vi har et par spørsmål I runde nummer to også.
1: Jeg ikke ferdig med Hadeland.
0: Nei, ikke helt. Etter Stevie Wonder, I just called to say I love you.

0: Stevie Wonder. I just called to say I love you. Det var gøy den avslutningen.
1: Cha cha cha.
0: Gran kommune skal bli en del av Akershus.
1: Velkommen skal dere være!
0: Velkommen. Gran kommune er også en del av Hadeland, og både Lunner og Jevnaker, som er de andre kommunene på Hadeland, er jo en del av Akershus.
1: Mm.
0: Så velkommen til andre del av Gameshow Hadeland.
1: Tusen takk. Jeg er ganske fornøyd med innsats i første runde.
0: Ja, det har du all grunn til å være. Glassverket, Hadeland Glassverk, er et veldig gammelt sted.
1: Ja.
0: Det ble etablert av Det Norske Kompani i 1762.
1: Ja, det såpass, ja.
0: Holdt på en stund.
1: Mm.
0: Og en av de veldig berømte merkevarene de har, det er Norgesglasset.
1: Det er de som lager det.
0: Det ble tegnet der. Det var opprinnelig de som lagde det.
1: Var de som tegnet det? Er ikke det bare å skrive Norge på glasset, og så er det det som er tegningen?
0: Jeg godt ikke du valgte industridesign på som utdannelse.
1: Ja, men da hadde jeg sikkert visst dette her, da. Skjønt forskjell på det. Ikke frem som så idiot.
0: Det er jo en bestemt måte man skriver Norge på. Det er bestemt til glass,
1: ja, og så videre. Ja, det er bestemt til. Og en skrifttype, ja, viktig det. Ja.
0: Når var det de begynte å ha den kjente Norge-logoen på disse glassene? Var det A, cirka 1814, i forbindelse med grunnloven? Var det B, cirka 1905, i forbindelse med unionsoppløsningen fra Sverige? Eller var det C, cirka 2000, i forbindelse med tusenårsskiftet?
1: Åh, det hadde vært en veldig god brand å begynne med det da, ja. Men ja, 1905, kanskje det var unionsoppløsningen, rett og slett. Hva var alternativet om... Nei, det var... det var grunnloven, var det første alternativet.
0: 1814, 1905 eller 2000.
1: 1814 synes jeg blir litt tidlig. Da hadde vi ikke funnet på reklame og sånne ting enda. Og nasjonal... Ja, men det kan jo hende likevel da, at det var Norge. Nei, dette høres jo veldig 1905 grunnlovs... Nei, unionsoppløsningen ut.
0: Og det er helt riktig.
1: Tenk at de begynte med det. Det er rett og slett en sånn... En skapelig sånn nasjonalfølelse da.
0: Ja, steingammelt er det Norge på i Norgesglassene.
1: Men ikke så steingalt som hadde en glassverk.
0: Nei, det er helt riktig. Ok, siste spørsmål her nå.
1: Ja.
0: De første skriftlige, sikre skriftlige kildene der navnet Hadeland opptrer, er knyttet faktisk helt frem til middelalderen. Med Dynnasteinen, som ble satt opp rundt 1050.
1: Dynnasteinen?
0: Dynnasteinen er en runestein som regnes for å være en av Norges tidligste kristne minnemerker. På denne Dynnasteinen så står det: Gunvor Thyriksdatter gjorde bro etter Astrid dotter si. Hun var den hendigste møy på Hadeland.
1: Åh, så flott da!
0: Ja, veldig flott. Men hva betyr dette? Betyr det A, at det ble laget en bro rett ved, så det var lettere for folk å gå i begravelsen?
1: Ja.
0: Eller var det B, det ble som en bro over og opp til himmelen? Var det C, ja, en bro til folk over Ransjorden, så de alltid skulle huske Astrid den hendigste møy?
1: Ja, for jeg tenkte jo at når det var snakk om bro, så var det snakk om oppført betydning. Men to av alternativene her var jo veldig fysiske broer, det da. Eller bro over Ransfjorden, det var kanskje overført betydning, det da.
0: Det
1: at folk er hand i hand. Kan jeg få alternativ to en gang til?
0: En bro over til himmelen.
1: En bro over, hun skapte, men det var at hun skapte bro for dotteren sin.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo ikke henne, det er ikke moras oppgave, det er det da. Det er ikke å skape bro. Jeg tror det er alternativ C over Ransfjorden.
0: Nei, dette var jo et av de første kristne minnesmerker, så dette var gjennom skjærskillen over tid.
1: Og opp til himmelen, ja, ok.
0: Bra tenkt, og takk for at du var med.
1: Veldig hyggelig å få lov til å være med.
0: Det er godt. Vi har fått en melding fra Nils Erik, som skriver: Endelig er Hadeland samlet i Akershus.
1: Han er glad for det.
0: Litt historie, så folk vet hva som kommer.
1: Ja.
0: Stedsnavnene Hadeland og Hadafylke regnes som avledet av norrønt Hadar, tolket i betydningen krigere.
1: Ja, det sa vi i Gameshow i sted.
0: Ja, Hadeland tilhører de mest fruktbare områdene på Østlandet, er også et av de mest fruktbare jordbruksområdene i hele landet.
1: Ja.
0: Bygdene har forsynt for eksempel Oslo-området med mat, drikke og andre varer i århundrer, så historisk har Oslo og Akershus vært avhengig av Hadeland.
1: Så velkommen, altså, det er deilig, da er vi gjengen samlet igjen.

0: Postmajor var det rutine. Norgesglassene, de ble altså tegnet på Hadeland Glassverk, og Mette hun skriver, jeg og 12 damer til med i den eksklusive foreningen Norgesglassforeningen.
1: Ja.
0: Vi som drikker whisky fra Norgesglass. og det, det jo sikkert de fyller dem.
1: Nei, det kan jo godt hende, men det var det jeg så for meg, umiddelbart. Ja, men det sikkert en viktig del av aromaen og sånn, at du lar det være litt luft igjen i glasset, at du ikke fyller helt opp.
0: Ja, høres ut som en gøy forening. Ja. Terje skriver, Hadeland Norges Toskana. Og det kan jeg jo skjønne.
1: Har de like god vin der da?
0: Nei, men det like bra jord, og det like mye natur og kultur, og jeg tror jeg skjønner hva han mener.
1: Ja, nå gjemmer den sikkert også da. Det jeg sikkert god på det, ja.
0: Det kan godt være at det noe av det også.
1: Fylle opp Norgesklassen sine, det kan det.
0: Norslands Høgda Frode skriver, mange nok folk ifra Gran må vel kalles en skog.
1: Ja, det bra. Og hvor mange det som bor i Gran kommune? 9000?
0: Nei, 29000.
1: 29000, ja.
0: Litt over det.
1: Ok, ja, men det skreven sin.
0: Det skreven, ja.
1: Absolutt.
0: Heidi skriver at hun var på Gran en gang i forrige uke. Skulle kjøre en av gutta mine med kano og slippe av på Jevnaker. Halvveis etter kø oppover kom han på at Åra lå igjen hjemme. Nærmeste Årebutikk var biltema på Gran. 55 kroner I bompenger en vei, 55 kroner tilbake, og når vi kom til vannet som skulle padles, var det islagt.
1: Dette jo Brødren Dahl, nesten som Brødren Dahl, når de prøver å flytte den der sofaen. Nei, ok, så det kanskje et litt ublitt møte med Gran, da.
0: Det var litt kjedelig, stakkars.
1: Ja, men det jo ikke Gran sin skyld, dessverre.
0: Nei, du, vi har jo sagt at hvis du fra Gran og vil ha en badan som du står I Stor-Oslo på, for å få liksom begynne å kjenne på den der, nå skal vi snart være en del av Stor-Oslo, så send melding, og du har tre ender.
1: Ja, tre baneender, ja. De blå, du står NRK Stor-Oslo på brystet. Ja. Velkommen skal du være.
0: Og det den ene sender vi til Lis Merete.
1: Ja.
0: Hun fra Hadeland, ønsker seg en badan.
1: Bor I Gran kommune, det fine greier. Ja. Rett til deg, vet du. Send adressen din, Lis Merete, så har vi en.
0: Oddleiv sender vi også en til. Han bor I Gran kommune og hører like mye på Stor-Oslo som innlandet.
1: Ja, deilig å veksle litt, da.
0: Han skriver, bilen velger for meg, så vi bor nok definitivt I en grensesone. Den grei, vi sender en til han. Og den siste...
1: Send adressen din, Oddleiv, I appen NRK Radio, så får vi sendt av gårde.
0: Den siste sender vi til Ida.
1: Ja.
0: Hun skriver at vi har hytte I Lunder og ofte på Gran, og det jo litt på kanten, men I og med at vi har så få granfolk før de kommer, så skal du få du også.
1: Ja, veldig bra. Send adressen, hytteadresse eller hjemmeadresse, det opp til deg. Men så har jeg egentlig hentet ut en fjerde her, ja. En fjerde badan.
0: Til ordføreren.
1: Ordføreren I Gran skal få tilsett, sånn at de kan sitte på kommunehuset, rådhuset, og så blir litt vant til de også.
0: Ja.
1: For det blir en tilvendingssak, selvfølgelig.
0: Det veldig bra. Nils Erik skriver nå, det produseres faktisk vin på Jevnaker.
1: Gjør det, ja!
0: ja, da jo ekte Toskana.
1: Da begynner vi å snakke, ja.
0: ja.
1: Det deilig.
0: Nei, men det bra.
1: Så det masse å ta av der, altså. Tenk, da kan man begynne på sånn, matreis og vinreiser og sånn. Sånn der, hva heter det for noe, disse feriereisene, som man kan få gjennom A-kort. Ja, men da heter det, hvor du kan reise med Harald Stanghelle til England og sånn.
0: Hvem det som skal ta oss?
1: Farao feriereiser, eller hva heter det?
0: Tenk, hvem skal ta oss til Gran?
1: Nei, Oddleif kan sikkert ta en liten tur.
0: Ja. Ole Morten, han var litt opptatt av at det har blitt nå vedtatt at også Lillestrøm skal få lov å selge alkohol hele døgnet under VM. Når det blir ølservering hele døgnet under fotball-VM, skriver Ole Morten, så blir det artig for de som går rett på jobb etter en kamp. Kan bli noen som litt skjev I skjøyten og sløv I blikket.
1: Ja, det kan hende.
0: Det blir faktisk ganske spennende der, hvordan det der blir.
1: Under fotball-VM, ja. Spesielt den ene kampen hvor som Norge skal spille som begynner klokka 2 på natta. Det blir spennende.
0: Jeg går aldri alene, Frank har hatt shorts-opptelling. Dagens shorts-telling mellom Alnabru og Oppsal ble 21, inkludert min. Kun 2 kombinert med t-skjorte, og ikke overraskende. Ingen I bikini eller baris.
1: Ingen enda, nei.
0: Nei.
1: Sånn det. Du, fikk en melding her nå fra Line, som sier, ja, mulig grunn for kø sørover på E6 rett før Lambertseter, hvor det står på skilt fotgjenger I veien 0-8 kilometer. Pass ekstra på hvis du sitter I kø der, eller andre steder. Det går tregt flere andre steder også.
0: Ja. Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fin kveld.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Fremskrittspartiet avslutter arbeidsforhold og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen. Det skjer etter det partileder Sylvi Listhaug har omtalt som rasistiske uttalelser på en bar før FRP's landsmøte sist helg. I en pressemelding bekrefter Fremskrittspartiets generalsekretær Helge Fossum at de er enige om at rådgiverens arbeidsforhold og medlemskap i partiet opphører med umiddelbar virkning. Inntil i dag var han rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Politiet mener de har avdekket landsomfattende menneskehandelnettverk. Nettverket skal ha spesialisert seg på prostitusjon og hallikvirksomhet. 14 personer er siktet eller mistenkt i saken, sier politiadvokat Jeanette Svensen.
1: De kynisk lover kvinner fra typisk Latinamerika og Østeuropa gode arbeidsforhold i Norge gjennom prostitusjon. Men når kvinner kommer til Norge, så står de i gjeld til gruppen. De må også betale husleie, typisk, for de leilighetene som brukes til prostitusjonen. De får ikke råd over kundene sine selv, og utsettes derfor for fare.
0: Følge politiet har nettverket forgreininger til en rekke byer i Norge. En kinesisk borger er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST er saken knyttet til mistanke om at et norsk registrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlastning av satellittdata som kan skade norske interesser. Regjeringen legger nå fram et lovforslag som skal gjøre det lettere for folk som skader seg på jobben å få yrkesskadeerstatning. Hovedendringen er at de vil fjerne kravet om at skaden må være uventet for å ha rett på erstatning. Det har særlig rammet kvinner i omsorgsyrker. Maika Soleng fikk avslag på erstatning etter å ha løftet på seg prolaps i ryggen på sykehjemmet der hun jobber.
2: Jeg synes jo det her er helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg, det kan jo skje hver dag her. Bare man er litt uheldig, det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler og du må røkke til og ta tak. Så det her er jo sånne ting som kan skje, ja, i hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten. Så jeg synes jo det er helt fantastisk at det her er kommet på plass. Da slipper i hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg, om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen, uten å få noe igjen for det, og få hjelp.
0: Dersom regjeringen får flertall på Stortinget for dette forslaget, kan det begynne å gjelde allerede fra juli i år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Arild Svendsen.

0: Wahlbjerge.
1: NRK P1.
2: Du hører HC og Andrea.
3: God torsdag, Norge.
4: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
3: Ukas siste hverdagsfest her, og vi har samlet igjen.
4: Ja, det det søte drømmer laget av, vet du.
3: Det der, ja. Ok, her Eurythmics.

0: Kaisers orkestra veldig flinke til å telle ting som veldig vanskelig å telle.
1: Ja, det tror jeg faktisk ikke går an.
0: Nei, men de synger 1000 dråper regn.
1: Hvis ikke det fra en tak, et tak, hvor du hører dråpene.
0: Ja, ikke sant?
1: Men det da regn?
0: Det har jo vært det i hvert fall.
1: Ja, det nettopp det.
0: Du, vi snakker om hemmeligheter i dag.
1: Ja, vi gjør det. Jeg har jo akkurat avslørt en stor hemmelighet om meg selv, så jeg synes dere bør føle litt på at dere også må... Men dere må ikke... Det vanskelig dette her.
0: Ja.
1: Jeg vil jo ikke at dere skal gjøre noe dere ikke vil, men du i trygge, trygge rammer.
0: Ja.
1: Og vi skal, du kan være anonym. Du kan trykke på den inni appen der, så en liten knapp hvor du kan trykke «Jeg vil være anonym».
0: Ja, ja. Du skal altså bli mamma.
1: Jeg skal det.
0: Det helt fantastisk, ja. Og vi gleder oss. Og det dukker selvfølgelig opp mange spørsmål ja. Hos vennene våre i den sammenhengen.
1: Ja, det sant.
0: Og vi får bare si at vi kommer tilbake til de spørsmålene.
1: Vi lover å oppdatere når vi vet.
0: Ja, og da snakker vi altså om spørsmål rundt hverdagsfesten.
1: Mm.
0: Ja, nemlig. Ja,
1: veldig hyggelig at dere bekymret for det.
0: Ja, for det det allerede noen som
1: Ja.
0: Men ikke vær det.
1: Nei da.
0: Det blir veldig hyggelig å være radiolytter på P1 også fremover, mens Andrea skal... Kose seg enda mer, det må vi si.
1: Ja, jeg håper det. Jeg har aldri gjort det før, så jeg vet jo ikke det. Akkurat den biten som gjør at man skal få det ut, jo ikke så mye kos.
0: Nei.
1: Tror jeg.
0: Nei, jeg har vel et inntrykk av at selvfølgelig det en belastning, men når man midt i det, så sies det i hvert fall av mange at kjærligheten overstrømmende og at gleden kompenserer for smerten og så videre.
1: Det ting de sier. Jeg skal melde tilbake når jeg vet.
0: Ja, for jeg har ingen forutsetning.
1: Nei, jeg, det er ikke heller. Høres rart ut.
0: Det mange slags hemmeligheter i verden, og noen mener at det sunt å ha hemmeligheter.
1: Er det?
0: Ja.
1: Men det kanskje dumt å avsløre da?
0: Nei, fordi at, som du sa i sted, jeg må finne på en ny hemmelighet.
1: Ja.
0: Hemmeligheter binder oss sammen, hvis det en hemmelighet som to vet, for eksempel, så kan det styrke det forholdet. Men er det da fremdeles en hemmelighet? Ja.
1: Når to har den, mener du?
0: Ja.
1: Ja, det vel det.
0: Ja, fordi at...
1: Den gemene hop.
0: Nemlig, for alle de andre enn de to, så det jo fremdeles en hemmelighet.
1: Og hvor går grenser på sånn, dette en hemmelighet, føler jeg litt sånn uskyldig, mens det kan jo også være en ganske skadelig ting.
0: Det definitivt en hemmelighet hvor de gravde ned alle pengene etter det og det ranet,
1: ja.
0: Som ingen har klart å finne ut av, selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
0: Og det jo ikke positivt.
1: Nei, det ikke det.
0: Det har inntil nylig også vært en hemmelighet hvordan gjøken klarer å lure andre fugler til å ruge fram eggene sine, som de jo legger i andre fuglers reir. Ja.
1: Ja, dette jeg interessert i.
0: Ja, norske forskere bidro til å løse en 150 år gammel gåte, for gjøken gidder jo ikke å lage reir selv.
1: Nei.
0: Så de legger egg hos andre, og da skulle man jo tro at andre fugler bare dytta ut egget, og det gjør de hvis de ikke tror det sitt eget. Så gjøken har spesialisert seg på å lage egg som likt andre fugler.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, det høres nesten ut som mer arbeid enn å bare gjøre det selv.
0: Ja, det er sant. Men forskjellige gjøker lager forskjellige egg.
1: Ja.
0: Så de tilpasser seg litt forskjellige typer fugler som de legger eggene hos, da. Det er vel en fugl, spesielt i Norge, som får gjøkeegg i redet sitt. Men det forskerne har lurt på, som har vært en hemmelighet i 150 år, det er hvordan klarer gjøken å fortsette å lage det egget som den gjøken lager, fordi at den lager jo egg eller med forskjellige guttefugler, så man skulle jo tro at det egget forandret seg. Løsningen eller hemmeligheten, det bare kvinnen som bestemmer hvordan egget skal se ut.
1: Kult.
0: Ja, så ingen påvirkning fra mannen der i gården.
1: Nei.
0: Og det har vært en hemmelighet.
1: Ja, der sier du noe, for det kan jo være en hemmelig ingrediens du har.
0: Ja.
1: Og så bør du ikke si hva den hemmelige ingrediensen i.
0: Nei, sant.
1: Du kan bare si... Min hemmelighet kanel, og så vet jo ikke jeg om det i pavlovaen din.
0: Nei, det en fin...
1: Det en måte å avsløre en hemmelighet.
0: Ja, det det. Det det. Heipip-lerka var det, som ofte får besøk av
1: Ja, det riktig.
0: Tenk deg artister da, skuespillere, kunstnere, politiet, politikere, og til og med du og jeg har jo hemmeligheter. Alle har hemmeligheter.
1: Alle har hemmeligheter.
0: Og i dag skal vi altså røpe mange av dem.
1: Ja, vi håper det da. Så gå inn i appen NRK Radio, søk på oss, Andrea. Klikk på send inn og fortell oss om hemmeligheten din. Det må selvfølgelig ikke være den dypeste, vondeste du har. Det kan være en litt søt en.
0: Ja. Her kommer Mai. Try to forget you.

0: probably love you anymore.
1: Whoops.
0: Den var fin. Det var en deilig liten start. Der ventet jeg meg celebration i karaokeversjon.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Ja, men det var flott det også, men vi får spare det til etterpå. Det er vennefesten vår som det handler om.
1: Det var veldig annerledes å gjøre det nå som den ikke var der. Sånn ja. Er det når det blir travelt, og så glemmer man ting man har gjort.
0: Ja da. Men jeg tar ansvaret og beklager og sier, vil du være vennen vår? Så gå inn I appen NRK Radio og fortell oss om det. Fortell oss hva du feirer I dag. Kanskje du har en hemmelighet du har valgt å ikke fortelle på radioen. Du trenger ikke å fortelle det til oss, men du kanskje har fortalt det til en betrodd venn og glad for å kunne senke skuldrene.
1: Eller så kan du feire litt mer tradisjonelle ting, som at du har bursdag,
0: ja.
1: Eller skal noe gøy nå I helgen, kanskje. Kanskje det skjer noe gøy.
0: Ja, nå det slakk fin bakke ut mot helg.
1: Ja. Uansett hva det så kom deg inn I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, fortell oss hva du vil feire, ta med mobilnummeret ditt, og så får vi tak I deg rett etter klokka.
0: Ja, kjempeviktig det der med mobilnummeret. Se, her den igjen.
1: Premie for det også. Ja, der var det.
0: Alex Warren. Sangen heter Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Ordinary og Alex Warren. Sånn er det.
1: Det er fyr og flamme på innboksen vår.
0: Ja, det er det, og det er veldig, veldig hyggelig på en ganske vanlig torsdag.
1: Ja, har du noe du feirer, så er vi fortsatt på jakt etter deg som vil bli dagens nye venn.
0: Ja, det er vi.
1: Det kan være en ferietur du har nylig bestilt. Kanskje du har bursdag i dag. Det er så mange ting å feire.
0: Ja, det er
1: så
0: det.
1: Dumt å sitte her og prøve å komme opp med eksempler, fordi vi feirer jo så mange morsomme ting.
0: Ja, vi fikk en her i stad fra en med tommel opp på hjertet som skrev at i dag er det onaniens dag.
1: Endelig. Endelig stod det. Ja. Ja, det er lov å feire det også.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er helt opp til deg. Bare kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn, fortell oss hva du feirer. Ta gjerne med litt om deg selv, og husk å legge ved telefonnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Ja, gjør det. Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyhetene. Kan du også ta med anonym, som skriver at han har en hemmelig valuta, pappapenger. Mm. Han fjerner en null når han kjøper fluefiskestenger og sneller. Kona blir i bedre humør når hun hører at stengene og snellene bare koster noen hundrelapper.
1: Ja.
0: Ja, men slik er det ikke.
1: Det var en smart pappa.
0: Ja, og en viktig hemmelighet.
1: Ja.
0: Ok, vi skal over til noe helt annet som ikke er hemmelig, i hvert fall ikke hvis det dreier seg om det som skal skje i morgen. Det handler om vær.
1: Mm.
0: Ja, og det er en statsmeteorolog og venn av oss som heter John Smith, som er ganske klar nå, tror jeg, for å fortelle oss hvordan fredagsværet blir.
2: Ja, det blir jo litt vekslende som det ofte gjør da. Nå har vi jo plutselig kommet til fredag i morgen. Uka nærmer seg en slutt, og det sikkert mange som ønsker seg fint vær i helgen altså. Men ja, det blir nok litt ymse i morgen, men det blir ikke så mye nedbør. Det egentlig to deler av landet, som eller tre, som mest utsatt for nedbør. Ene kysten av Vestlandet, særlig i nord, altså oppe i det gamle Sogn og Fjordane. Der kan det trekke inn på litt regn i de yttre strøkene utover ettermiddagen og kanskje kvelden. Så det mulig også at noen regndråper kommer på kysten lenger sør også i løpet av kvelden. Og så har vi noen regnbyger som vil prege ved været lengst nord i Nordland og i Troms, sludd og snø i høyden. Og så er det også noen snø- og sluddbyger som henger igjen øst i Finnmark. Det egentlig der det snakk om nedbør da i morgen. På Spitsbergen så blir det nok litt mer skyr enn i dag. Det har vært veldig fint i dag da, med nesten klarvær. Litt mer skyr med en periode med sol i morgen. I resten av Finnmark, utenom disse bygene i øst, venter vi oppholdsvær, perioder med sol, og så er det da enkelte byger som jeg nevnte i Troms nord i Nordland, men lenger sør i Nordland, hvor det har vært en god del byger i dag og en del skyer, så blir det mye lettere vær og mer sol i morgen og oppholdsvær. I Trøndelag så blir det også oppholdsvær, det vil nok trekke inn litt skyer der etter hvert, men det mer av den der tynne, slørete typen som sola delvis skinner igjennom, så det på en måte ikke de verste skyene. Litt tjukkere er kanskje de skyene når vi kommer ned til Møre og Romsdal, men også her blir det oppholdsvær. Og der det ikke er den nedbøren på Vestlandet sør for stad, så er det nok ganske skyet en stor del av morgendagen. Også skyer som trekker inn over fjellområdene og store deler av Østlandet og deler av Agder i hvert fall. Men også her litt av den der tynne, slørete, litt gjennomskinnelige skytypen til dels. Og så kan det også være at det er åpninger i disse skyene noen steder, kanskje på de deler av Agder, også litt sør på Østlandet, så det er ikke så aller verst da. Og temperaturen er jo litt på vei oppover. Jeg tror det at i dag de varmeste stedene, altså i går var det 15,5 i Lier som var varmest, kanskje vi ser 17-tallet på de aller varmeste stedene i dag, og i morgen kanskje 17-18. Da, på de varmeste stedene, så det er et stykke igjen til 20, men det begynner å trekke seg litt oppover igjen da, etter noen litt kjøligere dager, også nordpå, så er det ikke fullt så kjølig som det har vært de siste dagene. Aller kjøligst er det nok på Finnmarkskysten, der du har tilførsel fra Barentshavet med en nordlig til nordøstlig bris, så bare noen få varmegrader.

0: Vi har vært i Kanada en tur hos Nelly Furtado, som sang Man Eater.
1: Ja.
0: Og nå er det tid for torsdagens... Ja, det blir som i går altså. Jeg sa det var høydepunktet når vi skulle til Søs og Dressing. Jo, men det er alltid den nye vennen som topper det hele, så det kommer jo nå etter klokka 18. Men... Det litt spesielle i, altså, la oss kalle det torsdagskrydder.
1: Det nest høyeste punktet.
0: Ja, nemlig torsdagstrydderlyttene.
1: Ja, det er det.
0: Ja, og det er du som begynner, og det gleder jeg meg alltid til.
1: Ja, tusen takk for det. Jeg synes det var veldig vanskelig i dag. Rota meg altså innom så mange forskjellige spor. Jeg fant masse nye album som jeg ikke har hørt på. Det tar jo utrolig mye tid.
0: Ja, det gjør jo det. Hva falt du ned på?
1: Noe jeg har spilt før, ja. Og noe jeg liker veldig godt, og noe som er fra 1978.
0: Oi, alt det der blir jo som et kinderegg.
1: Ja. For det er jo noen sånne man kan bare alltid gå til,
0: ja.
1: Som funker uansett.
0: Trygt og godt.
1: Jeg liker godt å tenke på hva dere gjør der ute, og se for meg at mange har begynt å slå opp vinduene og dørene litt, om så litt kort tid
0: av gangen. Ja, litt av gangen, ja, for å lufte ut skikkelig.
1: Ja, og noen sitter i bilen og sånn, og da må man ha litt gøtteri.
0: Ja.
1: Så det er Cheryl Lynn jeg har funnet fram til i dag. Det er jo kanskje den mest ikoniske disco-soul-låta noensinne. Åh, det var stort.
0: Ja, det var enormt, men jeg støtter deg.
1: Ja, det er en voldsom vokal her også. Den er på grensa til masete, ganske langt ute der. Men jeg liker det godt. Så det er det som er min torsdagstrudelutt i dag.

0: Got to be real, Cheryl-Lynn, var det er.
1: Ja,
0: for et valg.
1: Ja, tusen takk for det. Her står det, dette har jeg ikke sjekket opp, at den er skrevet sammen med David Foster, David Page og David Page.
0: Du verden.
1: Hørte sikkert det litt rart ut. At begge to.
0: At Page har skrevet både tekst og melodi, kanskje?
1: Ja, men hva med David Foster da?
0: David Foster og David Page, de jobbet litt sammen.
1: Ja, ok. Ja. Ja, men da er det kanskje sant da.
0: Disse Toto-gutta var jo i stort sett alt.
1: Da hjelper det jo.
0: Ja, det er jo det. Vi skal nå skifte litt sjanger.
1: Ok.
0: Ja, det er noen sanger som får meg til å føle at jeg letter.
1: Mhm.
0: Altså at jeg et par centimeter over bakken gjennom hele sangen.
1: Så deilig.
0: Ja, jeg glemmer alt annet, og så drukner jeg liksom inn i lydbildet, og så kan jeg dele av teksten, og så gøler jeg med.
1: Ja.
0: Så stakkars deg da.
1: Jeg gleder meg.
0: Ja. Når disse sangene dukker opp i perioder i livet som i all ettertid står som spesiell, så får det liksom en ekstra effekt resten av livet, tror jeg da. Sangen vi skal høre nå har i hvert fall den effekten på meg fremdeles, og jeg tror den har det om 30 år også, hvis jeg får leve til jeg blir 85.
1: Oi.
0: Vi skal til Las Vegas. Jose var 37, og pappa til Herman på 4, og Sofie på 1 år, og det meste i livet gikk på skinner. Stoltheten over disse to små var jo, som den i dag, enorm, og jeg hadde nettopp fått en drømmejobb og tjent en del penger, og ja, jeg synes rett og slett at sola skinte litt ekstra klart, og hverdagen var mye varmere den gangen enn i dag.
1: Ja.
0: Gutta fra Las Vegas, da har vi allerede røpet det kanskje, for mange, de kaller seg The Killers, og sangen som får meg til å lette litt hver gang heter Human. Det er det som er min torsdags trudelutt i dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Fremskrittspartiet avslutter arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen. Det skjer etter det partileder Sylvi Lysthaug har omtalt som rasistiske uttalelser på en bar før FRP's landsmøte sist helg. I en pressemelding bekrefter Fremskrittspartiets generalsekretær Helge Fossum at de enige om at rådgiverens arbeidsforhold og medlemskap i partiet opphører med umiddelbar virkning. Inntil i dag var han rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velde. En kinesisk borger pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste, mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST saken knyttet til mistanke om at et norsk registrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlastning av satellittdata som kan skade norske interesser. PST har samtidig ransaket adresser på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. En kjent strategi, sier sikkerhetsekspert Gaute Bjørklund Vangen.
1: Og så vet jeg ikke exakt hva de er ute etter og hvorfor de etablerer seg akkurat der, men det passer jo med strategien som kinesiske etterretninger har brukt over lengre tid, og som PST advarer mot over lengre tid, at de jobber spesielt innenfor for eksempel forskning og utvikling og samler informasjon om dette her, og unnskyld å bruke det strategisk selv da, for eksempel egen virksomhet, så opprette egne virksomheter basert på det tingen her, eller for eksempel innenfor forsvar og den type ting da.
0: Flere bransjer vil merke rentehoppet godt, det sier økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal. I dag satte Norges Bank opp renta et hakk til 4,25% for første gang siden 2023. Særlig vil dette ramme bygg- og anleggsbransjen og en del varehandel, sier Heierdal.
2: Der kan det nok bli ganske så tøft når vi også baker inn at vi kan vente oss minst ett rentehopp til i år. Men også en del vanlige folk sliter med å få det til å gå rundt. Men en trøst for det store flertallet at det ser ut til at lønnen i år vil øke en god del mer enn prisveksten, og i hvert fall kompensere litt for de økte rentene i nettbanken.
0: Så til Kanariøyene, hvor spansk politi har gjort Europas største kokainbeslag noensinne på 30 tonn. Hele mannskapet på 23 personer ble pågrepet da lasteskipet ble stoppet 1. mai. Det enorme beslaget, som også inkluderer våpen, har en anslått verdi på 8,9 milliarder kroner. Internasjonalt samarbeid ledet til beslaget, som ble gjort før lasten nådde fastlandet. NRK Nyheter, den fikk det av Terje Tobias Tønne.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: NRK P1. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: H.C. og Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi gleder oss til å ta imot dagens nye venn hvert øyeblikk.
5: Ja, det skal jeg ikke, men vi skal vel ha litt musikk først.
4: Ja, klart vi skal. Her kommer Chinese med I Love Your Smile.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Lust Without You heter sangen til Bob Jr. og Evan Clare.
1: Bjørn heter dagens nye venn.
0: For en kar.
1: Ja, han prøvde altså å forhindre at måkene hekka på barneplassen, eller lekeplassen.
0: Lekeplassen, ja.
1: Ja, med en radiostyrt bil.
0: Ja. Det var der det liksom tok en ny retning.
1: Ja.
0: For det er klart det er mange som tenker at det hadde vært fint om barna fikk lov å leke på lekeplassen om sommeren i stedet for å bli jaget av måker.
1: Ja.
0: Men den bilen, den hadde jeg ikke hørt om tidligere.
1: Nei, den var ny.
0: Det var spennende. Statsmeteorolog John Smith, noe helt annet nå. Er det økt skogbrandfare?
2: Ja, det er det. Det er, den var jo der i form av et skogbrandfarevarsel også. En del skogbrander, vi får jo en statistikk hver uke på hvor mange brander det har vært. Og deler vi opp i hver kommune, så er det jo ikke så mange brander per kommune egentlig. Men hvis man legger sammen, så var det så forrige uke var cirka 60 sånn utrykninger da, til skog eller gress eller lyngbranner av forskjellige slag på landsbasis, og det var jo flest da i den sørlige delen av landet. Men så er det sånn at det skjer jo ting, det er jo, har jo blitt veldig grønt og fint, så mye av dette her som ikke var sprunget ut, det har nå blitt grønt og friskt og frodig til dels, da. Det er fortsatt fuktighet ned i bakken som røttene tar opp, så det er jo det fine. Og så er det sånn at der det var veldig mye tørr fjorårsvegetasjon, det er også mye grønt som har kommet til å blande seg inn i det nå. Selv om det er en sikkert noe litt sånn gammel kvist og kvast det her der, som man alltid klarer å få tent på hvis man gjerne vil. Så det er ikke så veldig stor, men i og med at det er såpass tørt og såpass lenge siden det har kommet egentlig ordentlig mengde med regn, så er det sendt ut et varsel for lokal skogbrandfare da, sånn i deler av Agder og den sørlige delen av Østlandet. Og det, når det først er her, så vil jo det egentlig holde seg til det kommer noe særlig regn av betydning, så vi ser hva som kommer i løpet av helgen. Det kan komme litt, men det er ikke sikkert det kommer nok til at det på en måte gjør noen ordentlig virkning.

0: Lisa Loeb and Nine Stories med sangen Stay, I Missed You. En fantastisk fin melodi.
1: Ja.
0: Men jeg kan I farta ikke komme på noen andre hits med Lisa Loeb and Nine Stories.
1: Nei.
0: Det kan selvfølgelig være at det skorter hos meg, men jeg mistenker at det ikke var så fryktelig mange flere.
1: Men Lisa Loeb har vel gjort andre ting uten...
0: De nye historiene.
1: Ja.
0: Ja. Du, vi skal snakke om noe helt annet.
1: Ja, så deilig.
0: Men det handler om folk det også.
1: Få høre.
0: Tidligere I dag kom jeg på min sykkel, på en gang- og sykkelsti, skulle svinge hardt venstre, ned I en sånn tunnel under veien.
1: Ja.
0: Veldig kjekke greier.
1: Ja, det smart.
0: Og jeg passer på å holde litt langt ut til høyre, og bremser jo ned, fordi at spesielt I sånne uoversiktlige områder, hvor fotgjengere og syklister må dele veien, så skal vi jo ned mot gangfart, for å ikke få noen store problemer.
1: Ja, det jo mange som usikre på hvilken side. Og...
0: Ja, det det også, det jeg også, det må vi snakke om en dag.
1: Ja.
0: Men jeg, selv om jeg altså gikk brutalt ned I hastighet, så fikk jeg meg en overraskelse nedi der.
1: Ja.
0: For midt I den undergangstunnelen, på tvers, sto det en sånn elsparkesykkel på hodet.
1: Ja, på hodet.
0: Ja.
1: Ja, så det var noen som hadde laget en felle, rett og slett.
0: Ja.
1: Ja, det var rampete.
0: Ja, det var det. Og så tenkte jeg, ok, dette et fenomen, og så skal vi ikke inn I den der store diskusjonen om det bra eller dårlig. Altså, jeg skjønner at mange frustrerte over både råkjøring på sparkesykkel, og at det flyter av dem I storbyene. Nå har jo det blitt regulert noe, ok, sånn og sånn. Og så det andre, selvfølgelig, som anerkjenner at det en fin måte å komme seg rundt på.
1: Ja, færre biler I sentrum,
0: ja,
1: for eksempel.
0: Ja, og praktisk og miljøvennlig og alt mulig. Mm. Men det jeg lurte på var egentlig, det et problem at folk setter dem på hodet, eller at de behandler dem dårlig, da, for at de ligger jo slengt bort etter.
1: Ja, det synes jeg trist. Jeg har sett mange rare... Jeg har aldri sett noen på hodet, så det vet jeg ikke om jeg tør å si at det en trend.
0: Nei,
1: men jeg har jo sett dem I elva og inne I skogen og busker overalt.
0: Ja,
1: ja.
0: Så jeg har brukt litt tid på å sømføre nettet, og det viser seg at dette jo... Dette har det jo til og med vært forsket på.
1: Oi.
0: Fordi at mange steder rundt omkring I verden, så har man, som du sa, dumpa dem I sjøen.
1: Mm-hmm.
0: Helt unødvendig. Det jo en verdi, dette her, og det blir jo forurensning av det. Man har tent dem på. I Kalifornia så var det en stund et problem at folk klarte å sette fyr på dem, men det må ha hatt med batteri å gjøre da, jeg vet ikke. Ja, og så det altså generell ødeleggelse og dårlig parkering, og det spørsmålet.
1: Alle folk som forbannet på dem, eller?
0: Nei, det vet man egentlig ikke.
1: Okay.
0: Det har endt ut I et begrep som heter «the tragedy of the commons».
1: Okay.
0: Altså når noe tilgjengelig for alle, så føler mange mindre ansvar, og da blir det på en måte en negativ spiral, og så ender det som en liten tragedie for noe som faktisk kunne vært veldig kjekt. Ingen eier den effekten.
1: Ja.
0: Ja. Og tidligere, så for noen år siden, og da snakker vi flere ti år, så hadde man en tilsvarende situasjon med handlevogner.
1: Ja.
0: Som ofte ble kastet ut I veien, eller I sjøen, eller... Altså, så da var det handlevogner. Vogner, og så har du jo hatt...
1: Men hvordan fikk de endret det da?
0: Jeg vet ikke om det endret, men etter hvert så blir man jo vant. Vi blir jo vant til alt.
1: Ja, eller så det jo kanskje litt handlingskampanje her. Man burde jo, når man ser... Jeg blir altså så forbannet, når jeg ser voksne mennesker
0: ja.
1: Som bare tar den handlevogna si og bare dytter den sånn. Så dårlig tid har du ikke.
0: Nei.
1: Ta det sammen. Jeg skjønner ikke at ikke de synes det flaut, det.
0: Men, nei, for at de blir jo sett.
1: Ja, men man burde kanskje si til dem.
0: Ja.
1: Og ikke bare se stygt på dem.
0: Ja. Nei, det helt sant.
1: Fordi, men sanne folk, jeg vet ikke.
0: Nei. Men nå det altså forskning på denne vandalismen rundt omkring I verden. Science Direct sier at det lite forskning på dette, så det trenger vi.
1: Mm-hmm.
0: Og en studie fra Melbourne viste at 29% av turene med sparkesykkel ender med parkering som ikke som den skal. Så der ønsker man å gå inn og gjøre noe med det, og norske forskere ved Transportøkonomisk institutt har advart om at feilparkerte sparkesykler gjør byen mindre tilgjengelig for blinde, svaksynte og bevegelseshemmede.
1: Ja.
0: Så det jo et kjempe mye større problem enn at bare jeg kommer på sykkelen min og synes det dumt at det står en på hodet på tvers I en tunnel. Så skulle vi kanskje oppfordre, nå det nok ingen I vennegjengen som skyldige her, men hvis dere kjenner noen, så nevn at det høflig og greit.
1: Ikke bare nevn, det blir litt forbannet, tror jeg. Ja.

0: Tidsmaskinen I kveld skal starte helt nytt, men med godt brukte menn.
1: Ja, det her gutter som har vært I rockens tjeneste I en mannsalder.
0: Ja, for I sommer skal nemlig The Rolling Stones slippe albumet Foreign Tongues. Mm. Og på den plata skal det være andre voksne gutter med også. Paul McCartney med.
1: Ja.
0: Steve Winwood med. Og så Robert Smith fra The Cure skal også være med.
1: Stilig.
0: Ja.
1: I forgårs så slapp de to låter fra skiva, og den ene heter In The Stars.

0: jeg her var jo nesten alt som et Rolling Stone-fan kan drømme om.
1: Ja.
0: Litt 80-tals Popstones, et Keith Richards riff i kjent stil, og selvfølgelig da Jaggers vokal. Kanskje det det der piano som symboliserer litt nyskapning?
1: Ja, det et nytt... hva skal vi kalle det? Ja,
0: nye tider for gamle menn.
1: Sånn det.
0: Ja, kult det i hvert fall.
1: Jagger og Richards jo så klart med, Ron Wood også, og bassist Daryl Jones tilbake.
0: Ja, det hyggelig.
1: Og på plata så blir det også et spor med avdøde Charlie Watts. Han døde jo i 2021, men med i form av et av de siste opptakene som de gjorde sammen med
0: han. Ja, så flott. Den andre sangen som kom tidligere i uka heter Rough and Twisted. Og de to låtene altså to av 14 nye spor på plata Foreign Tongues. Og til deg som litt spent og gleder deg, du må vente til 10. juli før den i handel.
1: Hold ut!
0: Ja.
1: Vi skal rykke bakover i tid. Vi skal til 1995, for da kom plata Forgiven Not Forgotten av og med søsknene Corr.
0: Ja, Andrea, Caroline, Sharon og Jim The Corrs, og her kommer de med Love to Love You.

0: Fra debutplata til The Course, dette var Love to Love You.
1: Søskenflokken, som jo fra Irland, de gitt ut 7 studioalbum, og de gjorde et enormt stort grep på både det europeiske, australske og amerikanske publikum altså.
0: Ja.
1: Og i Storbritannia, du verden, da platen nummer 2 kom, Talk on Corners, og den gikk rett til førsteplass på den brittiske albumlista, ja, der lå fremdeles platen nummer 1, Forgiven Not Forgotten, på den samme lista.
0: Wow.
1: Så det vil si at de hadde første og andre plass, og det ikke mange grupper eller artister som har fått til det.
0: Nei, heldigvis får vi si da.
2: Det har blitt litt ensformig.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, sant.
0: Vår reise tar oss videre til Sverige i 1999, for da ga Kent ut sitt fjerde album.
1: Ja, Kent fra Eskilstuna.
0: Mm-hmm.
1: Og de så seg ikke så veldig langt utover kjente strøk da de skulle finne det albumnavnet. De valgte et lokalt stedsnavn, Hagnestad Hill, da de ga navn til plata som altså heter Hagnestad Hill, som to ord.
0: Ja.
1: Det ikke så lett å gi uttrykk for på radio.
0: Sant, nei,
1: men stedet heter altså Hagnestad Hill.
0: Ja, og den første singelen fra Hagnestad Hill-plata heter Musik Nonstop.

0: Ja, det var jo en enorm radiohit for Kent.
1: Ja.
0: Musik nonstop.
1: Hegnestad Hill, bydelen Eskilstuna, den rommer blant annet det studio hvor Kent spilte inn den første sangen sin, har jeg lest i dag.
0: Ja, ja. Men så hyggelig da.
1: Ja, det var det.
0: I 2000 så kom Hegnestad Hill ut I en engelsk version også.
1: Ja da, de solgte noen plater og turnerte I utlandet også.
0: Mhm.
1: Kult, det var 2000, ja, det var jo samme året som Craig David ga ut platta Born to Do It.
0: Stemmer det.
1: Ja, engelskmannens debutsoloplatte.
0: Ja, han hadde jo tidligere sunget for andre, blant annet garage-duoen Artful Dodger.
1: Ja, det ble jo kjempestort. Nå skal vi høre sangen som tok han til, og det var litt overraskende, synes jeg trodde han klarte mer, men til sjette plass
0: Oi.
1: På VG-lista I år 2000, for her kommer Walking Away.

0: til låta Rewind med Artful Dodger også. Mm. Men her hørte vi Walking Away fra hans første soloplate I 2000.
1: Ja, forrige gang Craig David ga ut et soloalbum, stod det 2025 på kalenderen.
0: Ja, se der du.
1: Ja, så det ikke så lenge siden.
0: Nei, da det mye, mye du kan høre på.
1: Ja.
0: Craigs pappa fra Grenada I Karibia. Og han var også musiker, og Craig fikk være med pappa på konserter som gutt, og det var da karrieren egentlig begynte, har han sagt.
1: Så hyggelig.
0: Fikk opptre som tenåring. Og...
1: Kult.
0: Ja.
1: Tormod Ingull skal vi støtte oss på nå.
0: Ja, så deilig.
1: Ja, det veldig hyggelig. Han skal være ditt selskap her på NRK P1 utover kvelden. Han lover mye god musikk og annen hygge I kveldsåpent etter nyhetene.
0: Vi skal avslutte tidsmaskinen I samme år som vi begynte den, se.
1: Ja, la oss kalle det hjemlige trakter.
0: Ja, det må vi jo.
1: Ja, 2025-2026, det jo greit å parkere tidsmaskinen I riktig år og komme seg hjem til helg og livet som vi kjenner I dag.
0: Ja.
1: Kunne blitt annerledes hvis vi parkerte på 80-tallet.
0: Det kunne det, absolutt.
1: Jeg ikke sikker på om jeg vil ha torsdagskveld på 80-tallet. Nei, det sant.
0: Men bandet vi skal avslutte med, det det jo ingen av oss som kjenner til.
1: Nei, og sånt synes jeg litt gøy.
0: Mm.
1: Jeg hadde ikke hørt om The Beaches.
0: Nei.
1: Det flaut?
0: Nei, tror ikke det.
1: Nei, men jeg blir litt flau allikevel, for jeg synes det var veldig kult. Kanadisk rockband som så dagens lys I Toronto I 2009 skulle ha oppdaget Jordan, Kylie, Leandra og Eliza tidligere, synes jeg, for de har gitt ut tre plater.
0: Oi.
1: Den siste het No Hard Feelings og kom I fjor høst. Denne uka slapp de en single fra den skiva. Den heter Should Have Known Better.
0: Ja, men hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Dagens renteheving har ført til at flere opposisjonspartier har rettet hard kritikk mot regjeringen, blant annet for å drive med lureri overfor velgerne. Finansminister Jens Stoltenberg lovet før stortingsvalget i fjor en politikk som legger til rette for at rentene kuttes. Regjeringen har brukt for mye penger, sier Nikolai Astrup fra Høyre, og han forstår at velgerne føler seg lurt.
1: Sa sentralbanksjefen tidligere i dag, men også i februar, ble det skrevet at finanspolitikken har virket ekspansiv, altså bidratt til å påvirke og legge press på renten. Og det er oversatt, betyr at regjeringen har brukt for mye penger. Og det er ikke noe tvil om at regjeringen har brukt veldig mye penger over veldig lang tid, og det bidrar selvfølgelig til å legge press på renten og gjør det mer sannsynlig med renteøkning, alt annet like.
0: Ellen Reitan, statssekretær i Finansdepartementet, sier rentehevinga kommer av omstendigheter de ikke har kontroll over.
2: Det vi har lovt er jo at vi skal levere på det vi rår over, og det er finanspolitikken og den offentlige pengebruken, og det har vi levert på, men som sentralbanksjefen også har forklart, så er det veldig mange faktorer som spiller inn på prisveksten, blant annet hva som skjer i utlandet ved en liten åpen økonomi, der vi blir i stor grad påvirket av hva som skjer andre steder, og hun peker også på en høy lønnsvekst i Norge.
0: Is i Antarktis kan komme til å smelte 10 ganger kraftigere enn forskere har trodd. Årsaken er varmt vann under isen, viser en fersk rapport fra blant annet Norsk Polarinstitutt. Dagens klimamodeller har ikke fanget opp dette, og dermed kan havnivåstigningen bli større enn det forskere har trodd til nå. Flere medier erfarer at USA og Iran skal være nærmere å avslutte krigen. De siste dagene har det vært fredsforhandlinger i Pakistan, hvor statssekretær i Utenriksdepartementet, Andreas Kravik, har deltatt. Han er optimistisk og tror partene kan bli enige om et rammeverk.
3: Som gjør at man forhåpentligvis da kan bli enige om en forlengelse av våpenhvilen, en ikke-aggresjonspakt mellom partene, og også at man kan gjenåpne Hormuzstredet midlertidig. Men så vil jo de vanskeligste spørsmålene utstå til fase 2. Det er der man må ta stilling til dette med at Irans eventuelle rett til å fortsette å anrike uran, og ikke minst hva man skal gjøre med det såkalte høyanrikede uranet, og så da eventuelle sanksjonslettelser, så dette vil være et første trinn, men det vanskeligste vil gjenstå og vil må bli gjenstand for forhandlinger i fase 2.
0: Så er det bekreftet. De norske skiskytterherrenes suksesstrener Egil Kristiansen blir trener for de svenske mannlige langrennsløperne kommende sesong. Det bekreftet det svenske skiforbundet i dag. Tidligere i uka tabba svenskene seg ut ved å legge ut et bilde av Kristiansen i svensk landslagstøy, så nyheten i dag kom ikke som noen stor overraskelse. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1. Dette er Kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
5: Ja, det blir 3 timer med Kveldsåpent i kveld også, gitt. Fint at du hører på. Vi bare drar på med en gammel klassiker ut fra oppkanten i dag, vi. Dette er Prince med Cream.

Ja, det var Prince som startet ballet I dag med sin Cream fra 1991. Det neste ut Gunn Kvåle og William Gamborg med Luft.

Det var Gunn Kvåle og William Gamborg med sin luft. Og du hører på kveldsåpent her I NRK P1. Vi skal innom litt av hvert fra musikken I løpet av kvelden. Jeg lover at jeg skal slippe til noen gamle travere etter hvert I sendinga, som Deep Purple, Bryan Adams, Rolling Stones har kommet med helt ny musikk, og det har også Ea og Tilde, så det blir ferskvare fra både de veldig, veldig gamle og de unge I dagens sending. Og så det Zimmermann og Daniela Reyes sin tur nå med «Kom som du».

Det signalet antirasistisk. For det som har blitt kritisert innhold og rolleutøvelsen jeg har hatt. Ytterst sjelden har det handlet om bakgrunn og hudfarge. Og det tror jeg faktisk minoritetsnormen har lagt merke til. At i Norge tar vi ballen og ikke mannen. Og at man kan bli det man vil faktisk. Så takk for det, og takk for meg.

0: Vi skal til Vestlandet og Bergen, hvor også de nordiske mediedagene i gang, og jeg vil si det, selve diamanten i fyrstekaka, gullruten, går av stabelen altså på fredag, denne gangen fra Kjødehallen og USF-verftet i Bergen. Det bare å glede seg til årets store prisutdeling i TV-bransjen, som også sendes direkte på TV 2 fra 22.15 til 23.45, med, og nå kommer det, vet du, har ventet med det beste til slutt, med programleder, og det deg, Henriette Stenstrup.
1: Hei!
0: Ja. Du sier kanskje Stenstrup.
1: Ja, jeg sier Stenstrup, fordi det det.
0: Det det det
1: Men jeg det såpass krevende navn nå, at jeg driver ikke å rette på folk, eller

0: Jeg skjønner at det kan være litt vanskelig. Det jo I utgangspunktet et dansk navn, som det var det, ja. Vanskelig skrevet og ja. Vanskelig sagt.
1: Og vanskelig kanskje ja. På engelsk også, hvem vet?
0: Ja.
1: du må jo virkelig sies å ha erobret den norske TV-tronen, både som komiker og skuespiller, men også som serieskaper og manusforfatter. Og du har jo vunnet priser I Genève for beste manus for Pernie, vunnet pris for skuespiller og beste TV-manus I Cannes, og du har også gullruter I beltet. Det jo ellevilt, det må man se.
0: Ja, det koselig.
1: Hvordan det å nå, liksom 2026, ta litt på og kjenne på at du fader meg, en ordentlig nestor I bransjen blitt?
0: Ja, altså, det jo I hvert fall, det som jeg merker at jeg synes jo det jo veldig stas å bli nominert til gullrute. Men så det at man har noen I beltet og sånn, gjør at man faktisk blir veldig sånn raus og så jeg unner jo veldig, håper jo veldig at noen av de som spiller I de seriene jeg har vært med å lage, vinner. Men det ikke så farlig med meg, hvis du skjønner.
1: Så lenge det blir I familien.
0: Ja, det må bli I familien. Det litt viktig.
1: Som så sentral del av den norske TV-bransjen I så mange ledd, som jo du hvordan vil du beskrive den norske TV-året 2026?
0: Ja, altså, det tror vel alle kan være enige om at det har vært 2563 reality-serier. Det tror jeg både de som lager TV og ser på TV får med seg.
1: Kanskje også bare med 40 av de samme kjendisene også, eller?
0: Ja, det det jo også, men det jo ikke, stakkars, det jo ikke deres feil, men... Men det, og det jo ikke nødvendigvis, det jo ikke bare negativt, for det må jo bety at folk glad I det, og ser på det også.
1: Folk elsker det! Det har jo vært seerrekorder.
0: Ja, og så det jo I liksom min del av bransjen, som dramabransjen, så det jo litt mer sånn krisefølelse. Med at det blir lagd mindre ting, og at det vanskeligere å få lagd ting, men det som positivt at de tingene som blir lagd, blir sett av mange da. Så derfor så jeg veldig glad for at både Nepo Baby og den jakten på Bolivia og sånn, har liksom kjempehøy seertall. Det bra for oss som lager drama. Men det vil jo si at, altså, jeg har ikke sånn I full oversikt over hele bransjen, men jeg vil jo kanskje håpe at det litt sånn forsiktig optimisme. Mm. På en måte, for nå har det vært litt tøft en stund sånn for de som jobber med det, men nå tror jeg liksom, nå kommer det til å flate ut og bli bedre.
1: Jeg så glad I det ordet momentum, det brukes overalt I kultur, så jeg tar det til meg og sier at det jo også et lite momentum I norsk TV-drama. Vi ser jo Harry Hole, TV-serien gjør det veldig stort på Netflix, og de kommer vel hele gjengen snakke til meg, skuespillerne, og gjør sin entré på når du løper neste år. For der kan det vel bli, regner med, en del nominasjoner.
0: Ja, neste år, ja. Ikke ja. Sant? Altså, ja, ja. Det jo den store snakkelsen nå, men pris kan de ikke få før neste år. For da blir det dette året som skal feires.
1: Men jagu meg hadde du også sneket deg inn på rollelista. Du spiller altså Rusten Nilsen, bare for å ha sagt det.
0: Ja, har sneket meg inn I en bitteliten rolle der, da.
1: Du har jo tett erfaring du med gullruten fra før, 2013 og 2014 så ledet du den sammen med Jon Brungot, og I 2022 da vant du altså to gullruter for Pernie, beste skuespiller og beste manus TV-drama. Hva tenker du at denne prisutdelingen gullruten betyr for folket da i den norske TV-bransjen? Henger den høyt?
0: Ja, det tror jeg. Altså, det kjempeviktig å bli nominert, og det ja, det tror jeg den gjør. Altså, jeg kan jo bare snakke for meg selv, men det veldig stas å bli nominert til en gullrute, og så det jo en pris. Altså, sånne prisutdelinger, man står jo alltid I fare for å bli liksom interne, men det som på en måte bra da, for meg som programleder, I hvert fall, jo at TV jo noe veldig mange bryr seg om, og opptatt av, så at forhåpentlig så klarer vi også å lage det til et underholdende program for de som skal se det på TV. Det jo veldig liksom engasjerende, rett og slett. Det det man snakker om I lunsjen.
1: Selvfølgelig det det. Rast så kan jeg altså ta all-time high-lista for nominerte. Det også to av dere som nominert for fire priser. Det gjelder deg for din serie Nepo Baby, og det gjelder også NRK-serien Tabu. Tre nominasjoner, det kan også Erlend Mørk ta med seg hjem, både for årets nyskapning, for Mørk og Makta, beste programleder og også beste humorprogram Hellerudsvingen. Team Pølsa og Ølhunden Berit har også fått 3 nominasjoner hver. Og så det sånn da at noen konkurrerer mot seg selv, har nominert flere ganger i samme kategori. Det gjelder Kadhafi Saman og Janne Amble, som altså har 2 av 4 vinnersjanser i beste nyhets- og eventprogram. Og Mats Hansen, han kan også vinne for både boksen og foræder. Og så har vi den kanskje mest pikante, det altså far mot sønn, beste skuespiller birolle, der konkurrerer altså far, Nils Ole Oftebro, for sin rolle i Pørny, mot sønnen, Jonas Oftebro, som for serien I kjærlighetens navn. Henriette Stensrup, du blir sittende, du gjør det altså klar, ikke mange timer igjen til du skal stå på scenen på Verftet i Bergen denne gang, ikke Grieghallen, på fredag altså, så det på kvelden klart 22.15 for Gullruten TV-bransjen som skal hylle seg selv med priser. Litt musikk, så vi tilbake.

0: Vi skal nå ta turen vi til Vestlandet, som også har opplevd alt fra hagel, sol og regnbyger denne uka, og Bergen, hvor de nordiske mediedagene I gang, og hvor selveste diamanten I fyrstekaka, må si det om guldruten, den går av stabelen altså fredag denne gangen fra USF-verftet I Bergen. Det bare å glede seg til årets prisutdeling I TV-bransjen, som altså sendes på TV2 fra 22.15, og det med deg som programleder, Henriette Stenstrup. Og veldig mange har I 2026 snakket om Pernie og TV2-serien Nepo Baby. Pernie gikk jo nå de siste sesongene på Netflix, og du jo både serieskaper, manusforfatter og skuespiller, og altså nå I Gullruten på fredag, nominert to ganger I kategoriene beste dramaserie for begge disse seriene, og I tillegg så du også nominert for din rolle I Nepo Baby I kategorien beste skuespiller birolle. Så det kan jo bli en ganske travel kveld etter for programleder Stenstrup.
1: Ja, altså, jeg liker å holde meg opptatt, så, og så det jo veldig bra å være programleder, jeg har jo noe annet å fokusere på, I stedet for å sitte og lure på om man skal holde tale eller ikke, så får jeg bare få det slengt I fjeset hvis det skulle skje noe.
0: Hvor god du på å holde trøkk, eller temperaturen, hvis det ikke skulle bli deg på en av prisene, det veldig lett å lese ansiktet ditt da, hvis de klipper inn?
1: Altså jeg faktisk kjent for å ha et ganske lettlest fjes, jeg har ikke noen pokerfjes men samtidig så, altså, det jo så dobbelt det der for jeg jo konkurransepreget person jeg har lyst til å vinne en pris men samtidig så liker jeg jo veldig godt de andre som har lagd de andre seriene som nominert også og synes at de veldig bra så jeg tror at det må være lov å si at det går an å ha to parallelle løp der
0: Og så det sånn da, at programmene som mest nominert I år på Gullruten, det nettopp din serie, det Nepo Baby. Sammen med Tabu så har dere fire nominasjoner. Og jeg vet at begge seriene dine solgt I utlandet. Vet du hvor mange språk du dubba på?
1: Nei, det har jeg faktisk ikke, det burde jeg ha litt oversikt over, men det jo mange da. Det var jo på en måte spansk og portugisisk og sånn, men nå som det ligger på Netflix så det jo mange flere.
0: Men du, det jo også sånn da, at flere da I Gullruten I år nominert I flere kategorier, og det flere kjendiser som konkurrerer mot seg selv, og det til og med familiemedlemmer her I internt oppgjør, så dette kan ta, og du har sagt at du håper jo litt på litt, om ikke slåssing da, så I hvert fall litt drama.
1: Ja, det alltid plass til en bitteliten skandale på en sånn prisutdeling. Og så håper jeg at den ikke liksom involverer meg, for det ville være flaut. Men det alltid gøy med litt følelser da, på en eller annen måte. Om de, men helst selvfølgelig positive. Altså, at folk blir glad. Og jeg mener, vi ønsker jo ikke slåssing, det gjør ikke.
0: Men vi forventer litt ramp og en litt skarp tunge. Det må vi si når det selveste Henriette Stenstrup.
1: Ja, det må vi jo prøve på da. Og så får skandalen heller være at noen kommer I like kjoler eller noe sånt, noen på det nivået der.
0: Du, vi vil vite mer, og vi vil jo snakke mer om dine serier som altså nominert til flere priser på fredag kveld. Vi skal ha litt musikk, og da tenkte jeg ta utgangspunkt I en ganske nær, rørende og varm scene fra Nepo Baby. Det altså Emma Nystedt og søsknene I familien Bullmann, som prøver å bonde, og som etter hvert tar oss til Admiral P.
2: Kaller deg for sweet baby girl Kaller deg for noe du ikke blir kalt for Sier elsker deg Kaller deg for sweet baby girl Kaller deg for dronning Mrs. Rockman Jo, jeg tenker å ha deg inn I livet mitt Jeg tenker hvordan du visker ting inn I øret mitt Jeg tenker hvordan du lar dem gjøre sitt Og du gjør ditt For du vet du på toppen
3: Ja, du
2: ikke
3: gjennom
4: Det veldig merkelig syntaks I den sangen
2: Kaller deg for sweet baby girl

0: Det er også Henriette Stenstrup, programleder, komiker, tv-serieskaper og altså I morgenkveld programleder for Gullruten på TV2, som gjest her I kveld. Og vi kan ikke unngå å si da at du har jo på mange måter stått for en av de største tv-suksessene det siste året og fjoråret, og det jo Pernie.
1: Jeg skjønner at du jævlig skuffet akkurat nå, men du kaller ikke morra di for et fitte tryne, det skjønner du også, Sigrid. Se på meg, Sigrid! Jeg føler at jeg har ganske godt grep om for det.
2: Gratulerer med å være 45 år og fucking salt, da!
0: Nå ble det slutt etter 5 sesonger. Folk ble litt sjokka, men man ble så glad igjen. Men hvordan har du det? Hvordan går man videre etter en sånn suksess?
3: Det liksom vemodig, og så jeg jo sikkert litt laget sånn at jeg uansett ikke så tilbakeskuende, så jeg, da begynte jeg å tenke på nye ting egentlig. Med en gang da.
0: Ja, for det blir både en, hva skal vi si, en dramaserie fra et akuttmottak.
3: Ja, det vet vi ikke helt ennå.
0: Nei, det ryktes. Vi kan la den henge litt, det kan være litt spennende.
3: TV-bransjen, jeg håper på det. Jeg har skrevet en serie som om det, men vi får se.
0: Men en ting du tok med deg videre, det var jo Vivild Falkberg, som spilte datteren din I Pernie. Hun jo nå Emma Nystedt, I den nye redefamilien hun har arvet I Nepo Baby, og nå det klart, det blir en sesong 2. 28. august blir det premiere på den på TV2 Play. Hva kan du si forløpig der?
3: Altså, vi fortsetter på en måte der vi slapp, men jeg vil jo si vi går liksom enda litt høyere ut med, altså, det sluttet jo med, fordi millioner av nordmenn som har sett serien, at Emma fikk på en måte den aksjen som gjør at hun kan bestemme over hele selskapet, og det gjør på en måte ikke stemningen noe bedre I den familien. Så hun får jo på en måte en slags sånn, det jo en prøvelse, ikke sant? Hun som Frodo I Hobbiten. Hun den som kanskje har moral og ryggrad til å bære det ansvaret, men vi får se da, men det ikke bor en liten golle med henne også.
0: Og som du sier, de verste hespetrærne, de har også et hjerte. Det jo nesten et slag på en t-skjorte, det. Den kunne jeg gått med selv på søndag morgen.
3: Ja, og det henspiller jo litt på min karakter. Det klart det var litt sånn overleit for meg etter å ha spilt Pernie, som veldig hjertevarm og god, og gjør noe helt annet. Også sånn, så det ikke var så lett å sammenligne de to seriene. Så Maggie I Nepo Baby jo et hespetre, det vil jeg si.
0: Men du ikke det, du rå, du et forbilde for veldig mange av oss. Jeg jo eldre enn deg, men jeg sier oss unge damene. Vi digger deg. Og det ikke bare for at du god I tennis, altså.
3: Nei, jeg ikke så god I tennis, faktisk. Jeg snakker jo mye om ting, men jeg ikke så god I det, hvis
0: Nei,
3: du skjønner.
0: Akkurat, da kan jeg skryte at jeg god I golf. Jeg har sett på.
3: Ja, gjør det.
0: Men så kommer Petronella Barker, kommer altså fra England I sesong 2 av Nepo Baby, og det flere karakterer, men de trenger vi kanskje ikke å si her. Men det vi kan si litt om her bare, kan du avsløre? Jeg har fått lov til av TV 2, og si litt, altså name-droppe noen av utdelerne, og jeg har aldri sett maken til lista, altså denne festen vil jeg ha vært på, det fra Sofie Lise til Jon Brungå til Team Pølsa til Triania Iglesias, og det Henrik Holm, og det humoretaten! Det humoretaten, og Yama Wolasmal, blant flere. Altså dere har bare tatt the top of the pops, Altså, Henriette, du skal på prøver. Det jo prøver døgnet rundt her for et så stort international show som Gullruten. The Gold Route, eller hva det kunne blitt. Jeg vet ikke hva det blir på engelsk. Men dette blir jo fargetv på sitt beste, og TV 2 spytter ikke I glasset. Men altså, de ruller ut løperen for, jeg tror aldri man har hørt eller sett noen sidestykke til stjernegalleri på prisutdelere.
3: Nei, det en fantastisk gjeng med prisutdelere, det må jeg si. Og det veldig bra for meg, fordi dette programmet jo veldig mye de som deler ut, og de som får pris, og veldig lite programleder, så kan jeg lene meg tilbake og se på disse proffe, gøyale TV-menneskene dele ut priser til hverandre.
0: Du spent?
3: Ja, jeg litt spent. Ja. Det jo det ikke en tøff crowd, det vil jeg ikke si. Jeg tror det en crowd som gleder seg, men det jo også en crowd som lurer på om de kommer til å vinne pris. Så ja, nei, jeg litt nervøs altså.
0: Lettere å gjøre et event for Norsk Bondelag, sier Henriette Stenstrup, sier jeg riktig nå, Henriette Stenstrup.
3: Ja, helt riktig.
0: En ære å få prate med deg. Jeg skal sitte foran skjermen, glede meg. Jeg tror jeg setter meg ned allerede, ja. Så jeg klar. Og så avslutter jeg bare med en liten historie om deg, hvor slem det var mot søstra di når du var gjest I A-laget. Og det handler om et kjæledyr som ble dynka I parfyme.
3: For meg, ja. Grusom historie.
0: Jeg digger den, ja. Nærmere bestemt sesong 2. For det sånn at A-laget de nominert I år I kategorien beste underholdningsprogram, og det jo en kategori de vant I fjor I 2025. Det også medlemmer fra Dissimilis og Smiløka Arena, produsert av Monster for NRK, som mange av oss har blitt glad I.
4: Jeg hadde en storesøster som jeg forgudet, og fortsatt gjør, over alt på jord, så jeg Hun låste selvfølgelig døra si. Jeg lå med øret inntil for å prøve å høre alt det kule de pratet om. Så. Men jeg gjorde en grusom ting mot henne en gang. Jeg drepte gullfisken hennes.
5: Oi, oi, oi.
4: Med parfyme.
5: Oi.
4: Men fordi hun hadde sperret meg inne på do I mange timer, så var det en hevn, det var en sånn hevnaksjon, ikke sant? Noen gjør noe mot den ene, og så blir det bare verre, eskalerer gjengvold på en måte.
6: Men å drepe kjeldig var det ikke en rettferdig henvend, det var galt.
4: Det var veldig galt, ja, ja.
6: Det var ikke en rettferdig henvend.
4: Det det styggeste jeg har gjort I hele mitt liv.
5: Men ble hun veldig leisa og sint?
4: Ja, hun ble kjempeleisa, ja. Men vi ble liksom veldig gode venner. Etter hvert da.
0: Og da kan vi bare nevne at Katinka Stenstrup, som storesøsteren til Henriette Stenstrup, har også vært en viktig inspirasjonskilde for hovedkarakteren din I suksessserien Pørne. Hun også utdannet kriminolog og jobber I barnevernet og har også fungert som en manuskonsulent da, for TV-serien. Og da vil jeg bare si at jeg tror at du trenger ikke å drepe noen kjeldyr I kveld, Henriette, for jeg tipper at denne storesøstra, hun rimelig stolt av alt du har fått til, og ikke minst av deg når du står på scenen på fredag. Du uansett nå blitt kulere enn kulest som programleder. Og nominert til så mange priser som deg. Det blir ikke bedre, vet du. Da må du forte deg, du skal på prøver nå. Ikke mange timer igjen, altså til showet Gullruten begynner på TV2 22.15 fredag kveld. Og vi riktig så heldige, så kommer av Edel innom meg litt av tur, et par minutter og leser litt fra diktsamlingen si også.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV. Signert Synøve på NRK P1.

Da nærmer det seg snart midnatt, og du skal få en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Da gjenstår det for meg å takke kveldens gjester. Du har møtt Maud Angelica Behn, maler, poet, forfatter og nå altså glasskunstner. Og du har også hørt fra Henriette Stenstrup, som i morgen altså skal lede Gullruten på TV 2. Og hun altså selv altså nominert til hele 3 priser, så det blir nok en ganske spennende kveld også for henne. Og vite at nøyaktig om en uke på dette tidspunkt, ja da vet vi hvordan det har gått med Norges håp i Eurovision Song Contest. Jonas Love har altså da gjort sin delfinale ferdig, og vi vet da om han har gått videre til den store finalen som også neste lørdag. Og husk da også at da det 10 dager igjen bare til at flagget og bunaden skal være strøket. Da det nemlig 17. mai allerede igjen, i år som i fjor. Teknisk ansvarlig her i kveld, ja det har vært Ida Laral Brenna, og mitt navn Synnøve Svabø, og jeg sier bare se opp for løpere i Holmenkollstafetten her i Oslo på lørdag hvis du her, eller nyt helgen hvor enn du i landet ved fjell og fjord. Ha en strålende helg alle sammen!

0: Her er NRK Nyheter.
1: Det er midnatt.
0: USA har brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet, erklærer Irans forsvarsledelse, men den amerikanske militærkommandoen CENTCOM melder på X at amerikanske styrker avverget iranske angrep og svarte med selvforsvarsangrep i Hormuz. TV-kanalen Fox News viser til informasjon fra en ikke-navngitt amerikansk tjenesteperson som sier at USA har angrepet mål i havnebyen Bandar Abar og på øya Keshem. Iranske statlige nyhetsbyråer melder at amerikanske styrker ble påført skader og har trukket seg tilbake. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Mer har iransk luftforsvar skutt ned to fiendtlige droner. Og i Libanon er minst 12 personer drept i israelske luftangrep ifølge libanesiske myndigheter. To av de drepte er barn, og så en ambulansearbeider omkom. Luftangrepene skjer til tross for våpenhvilen, opplyser helsedepartementet i Libanon til nyhetsbyrået AFP. Donald Trump truer EU med toll om ikke EU og USA får til en handelsavtale. I en telefonsamtale med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ga Trump EU frist til USAs uavhengighetsdag 4. juli for å bli enig med amerikanerne om en ny handelsavtale. EU må oppfylle sin del av den historiske handelsavtalen fra Skottland, skriver presidenten på Truth Social. EU-landene er ikke enige seg imellom om implementeringen av den nye handelsavtalen med USA. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok Fritt Ords pris i dag. Prisen ble overrakt av styreleder Bård Vegard Solhjell. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen er et pengebeløp på en halv million kroner og en statuett laget av Nils Aas.
2: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa den prisbelønte Midtøsten-forskeren Hilde Henriksen Våge. I Europaligaen i fotball vant Aston Villa det helengelske oppgjøret mot Nottingham Forest med 4-0, og sammenlagt vant Villa 4-1. Tyske Freiburg slo Braga fra Portugal 3-1. Freiburg er videre etter sammenlagt 4-3. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Det var L.O. Black det som ønsket seg en dollar, og det var flere enn han det som kan ønske seg litt mer penger, I og med at vi på vei inn I en fredag og en helg etter hvert.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Men nå det Nattradio her I NRK P1 denne fredagsnatta. Og Nils Åge Nonstad på plass. Hello Black åpner for oss, og nå det Knut Anders Sørum som synger videre.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Nattradion. Godt selskap i natten.

Barandi seng fineste I bygda og Knut Anders Sørum om å være litt nærmere deg. Ja, bursdagsbarnet det snart skal handle om kommer vel egentlig fra folkemusikken, men har jo de siste årene blitt en av våre kjære artister I både pop og visesang, og hun har samarbeid med flere av våre andre store artister, og et slikt samarbeid med en av våre største kommer straks.

No diggity, dette var Blackstreet, Dr. Dre og Queen Penn. I dag kan Ingeborg Bratland feire seg selv, og siden det ja, nesten en rund dag, så det vel på sin plass det. Født I 1990, så kan du regne ut selv. Bratland har jo solid bakgrunn fra folkemusikken, og har jo samarbeid med Odd Nordstoga mye, men også funnet sammen med Åge Aleksandersen. Så da tenkte en duett mellom de to kunne bli en liten bursdagshilsen til Ingeborg Bratland.

En duett dette mellom Ingeborg Bratland og Åge Aleksandersen. Alltid, aldri. Og den kom fordi Bratland har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen. Og så kan jeg også ta med at Åge faktisk har navnedag I dag også. Så ble det en liten sånn dobbeltfeiring dette. Alle som heter Åge og Åke har dagen sin. Og sannelig kommer det en dame her også, som Åge har samarbeidet med, nemlig Mari Boine.

Det er Tine Settlitz sammen med Preppel Houm, sett at vi sier det sånn. Og så til denne kongen av latinpop da. Ja, det påstås I hvert fall at det Enrique Iglesias. Og så får diskusjon om det riktig da foregå et annet sted, for siden han bursdag I dag så får han den titelen. I hvert fall en liten stund her. ja da. Enrique ble født I 1975, så da burde det bli 51 lys på kaka I dag. Og så han jo sønn av den store charmøren Julio Iglesias da, som herja på 70-tallet. Men junior, han greier seg jo helt fint uten hjelp fra pappa, og flerefoldige slagere har de jo blitt. Så jeg henter en av de nå som en liten bursdagsgave.

0: Natasha Bedingfield var dette, These Words sang hun, og så var det bursdagsbarnet Enrique Iglesias for det da, Be With You. Ja da, men nå det klart for tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk. På norsk.

Trond Jensen sang Det var du som fikk med te, og det ble låt nummer tre det I den norskspråklige trippelen denne gang. Før det hørte vi Ylva som sang Lover, og Se alltid lys på livet, det sang jo Lillebjørn Nilsen.

Ja, det er ikke så ofte vi spiller artister fra Puerto Rico, men det gjorde jeg her. Gabriel Rios derifra. Så var det New Kids on the Block før det, og nå det Randi Oline, som får lov til å avrunde nattradion denne fredagen. Så Nils Hagen Onstad skal bare ønske en fin natt videre, og en god helg når den kommer.

0: Her NRK-nyheter klokka ett. USA har brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet, det erklærer Irans forsvarsledelse. Men den amerikanske militærkommandoen CENTCOM melder på X at amerikanske styrker avverget iranske angrep og svarte med selvforsvarsangrep i Hormuz. Våpenhvilen med Iran gjelder, sier Trump til ABC News. TV-kanalen Fox News viser til informasjon fra en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson om at USA har angrepet mål i havnebyen Bandar-Sabar og på øya Keshm, men iranske statlige nyhetsbyråer melder at amerikanske styrker ble påført skader og trakk seg tilbake. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Mer har iransk luftforsvar skutt ned to droner. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST i går, blir fremstilt for varetektsfengsling fredag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i går ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å kunne laste ned informasjon fra satellitter. Ikke alle forstår at styringsrenta i Sverige holder seg lav, mens sentralbanksjef Ida Wollen Bakke jekket opp renta i Norge.
1: Med 0,25 prosentenheter til 4,25%.
2: Samtidig har den svenske sentralbanken valgt å holde renta uendret.
3: 1,75%.
4: Rentenivået er mye lavere i Sverige av flere grunner. Vi må huske på at prisveksten i Sverige er null. Det betyr at det har ikke vært noen prisvekst i Sverige det siste året, mens prisveksten i Norge er på 3%. I tillegg så er arbeidsledigheten i Sverige langt høyere.
2: Sentralbanksjefen er klar på hvorfor renta går opp.
1: Vi setter renten opp for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid.
5: Det gjør vondt for deg og meg.
0: Sa Ida Cecilie Ville til slutt, og vi hørte også sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea, og reporter var Marit Sirum Eikre. President Donald Trump truer med toll om ikke EU og USA får til en handelsavtale. I en telefonsamtale med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ga Trump EU frist til USAs uavhengighetsdag 4. juli for å bli enige med amerikanerne om en ny handelsavtale. EU må oppfylle sin del av den historiske handelsavtalen fra Skottland, skriver president Trump på Truth Social. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK-nyheter klokka to. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep de tre amerikanske marinefortøyene som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter mot tre marineskipene, men ingen av dem ble truffet, står det videre. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. Iran anklaget også USA for først å ha angrepet en iransk oljetanker og et annet skip. De hevder også at de amerikanske marineskipene fikk store skader etter de iranske angrepene. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST i går blir framstilt for varetektsfengsling fredag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å kunne laste ned informasjon fra satellitter. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vedar Solhjell. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen er en statuett av Nils Aas og en halv million kroner.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt. Og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge. I den europeiske fotballcupen og serieligaen har engelske Crystal Palace slått ut Shakhtar Donetsk fra Ukraina med 2-1, sammenlagt 5-2. Franske Strasbourg tapte for spanske Rayo Vallecano, som er videre med 2-0 sammenlagt. Og i Europaligaen er engelske Aston Villa og tyske Freiburg videre. Villa slo ut Nottingham Forest, og Freiburg slo ut Braga. NRK Nyheter, Harald Berre.